0: U centru zbivanja Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar.
1: I polako smo dogurali do 16 sati, što znači da nas čeka poduži informativni blok, rezime svih dnevnih nedjeljnih vijesti koje donosi Božidar kolega.
0: Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar. Dnevnik.
2: Dobar dan u Dnevniku kojem donosimo poslije podne u Sinju 311 talaka. U Salima počele saljske užance. Uspjeh mladih vaterpolista, nastavlja se toplinski val.
0: Dnevnik.
2: Pruga između Svetog Ivana Žabna i Gradeca, na kojoj su jučer se sudarili teretni putnički vlak, sutra bi trebala biti otvorena za promet. U tijeku je uklanjanje vlakova, kaže glasnogovornica HŽ Infrastrukture Željka Felbar.
3: Tijekom noći s pruge su uklonjeni svi vagoni teretnog vlaka, dok su na pruzi ostali njegova lokomotiva i putnički vlak. U ovim trenucima vlakovi koji su se sudarili su odvojeni, te su u tijeku pripremni radovi za odvlačenje teretne lokomotive u kolodvor Sveti Ivan Žabno, a putnički vlak bi se tijekom dana trebao odvući za Zagreb. Međutim, dosta je tu još posla prije toga, svoj dio trebaju odraditi i stručnjaci iz Končara, budući da se radi o njihovom novom elektrobaterijskom putničkom vlaku. Pruga nije dobila znatna oštećenja, što je dobra vijest, tako da očekujemo puštanje u promet tijekom sutrašnjeg dana, ali smanjenom brzinom radi predostrožnosti. U međuvremenu putnike na toj relaciji prevoze autobusi.
2: Dvije osobe ozlijeđene su pri sudaru glisera u jugozapadnu obalu otoka Krka. Nesreća se dogodila kasno sinoć. Ozlijeđeni su hrvatski državljani koji su prevezeni u riječki KBC. Oštećeno plovilo bit će uklonjeno od trošku vlasnika iz Nacionalne središnjice za traganje i spašavanje na moru. Priopćili su da nije došlo do onečišćenja mora, te da je istraga uzroku nesreće u tijeku.
0: Dnevnik.
2: Neizvjesnost vezana za pregovore SAD-a i Irana dodatno povećava pritisak na tržište nafte, zbog čega cijene znatno osciliraju i brzo se mijenjaju. U utorak se posjetimo, nakon dvotjednog roka u Hrvatskoj očekuju nove cijene goriva, premijer Plenković.
4: Konzultirat ćemo se, to obično radimo negdje ujutro prije donošenja na telefonskoj sjednici vlade sa ministrom gospodarstva, ministrom financija. I onda će cijela vlada nakon tih konzultacija donijeti odluku u ponedjeljak. Ako i dođu do nekog poskupljenja, bit će minimalno.
0: Dnevnik Radio Zadra.
2: U Sinju će se poslije podne trčati 311 alka. Za naslov slavodobitnika natjecat će se 17 alkara Kopljanika. Na tradicionalnom viteškom natjecanju i ove će se godine okupiti velik broj gostiju. Dolazak je najavio i cijeli državni vrh. Početak je u 16.30.
0: Dnevnik Radio Zadra.
2: U Salima na Dugom otoku počele su tradicionalne saljske užance, a prva večer već je privukla brojne mještane i goste na popularnoj ribarskoj noći. Uz mirise morskih specijaliteta i prepoznatljivi otočni ambijent, posjetitelji su uživali u srdelama pripremljenim na ražnju, te brudeto od sušenog morskog psa. Među okupljenima u saljskom portu našla su se i poznata sportska lica, uključujući proslavenog rukometaša Ivana Ninčevića, koji nije krio oduševljenje atmosferom.
5: Svake godine sam ovdje gost na ovim prvom večeru, ovim ribarskim večerima. Predivno je stvarno ovaj ambijent i ovo je stvarno, ja mislim, neponovljivo. Svake godine se iznenadi, ali prekrasno. Kušat ćemo sve što nam se nudi ovdje. Danas smo se čuvali za srdele i za brudet, i za brudet od sušenog morskog psa.
0: Dnevnik.
2: Zadarska policija jučer poslije podne intervenirala je u uvali kod mjesta Kraj na Pašmanu nakon dojave o jedrilici koja je ometala kupače. Na jedrilici su zatekli 37-godišnjeg hrvatskog državljanina i njegova psa, a provjerom je utvrđeno da se za muškarcem tragalo zbog sumnje u kazneno djelo protiv braka, djece i obitelji na području Karlovačke županije. Muškarac je prilikom policijskog postupanja pružao aktivni otpor, skočio s jedrilice u more sa psom, a potom na službenom plovilu fizički nasrnuo na policajce, te ih vrijeđao i omalovažavao. Uhićen je uz upotrebu sredstava prisile, a alkotestiranjem utvrđena prisutnost alkohola u organizmu. U općoj bolnici Zadar njemu i jednom policijskom službeniku utvrđene su lake tjelesne ozljede. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje, pa se je tijekom intervencije zbrinut uz pomoć nadležnog komunalnog redara, koji je preuzeo daljnju brigu o životinji. a u Tkonu je policija zaustavila 47-godišnjeg Slovenca koji upravljao električnim romobilom koji nije smio sudjelovati u prometu. Policija utvrdila da snaga motora prelazi zakonom dopuštenih 0,6 kW. Vozač je kažnjen sa 130 eura, a romobil mu je oduzet jer nije ispunjavao propisane uvjete i predstavlja opasnost za ponavljanje prekršaja. I zadarske policije ponovno pozivaju vozače električnih romobila na poštivanje prometnih propisa i oprez zbog vlastite sigurnosti, ali i sigurnosti drugih sudionika u prometu.
6: Sport.
2: Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina izborila je finale svjetskog prvenstva. Hrvatska je u polufinalu u Zagrebu svladala Srbiju 12-11, a dobru partiju pružio igrač zadarskog BK Zadar 1952 Duje Srzić. U finalu Hrvatskoj večeras od 20:30 očekuje Španjolska. Osjećaj neopisiv, borili smo se do posljednje sekunde, vjerovali smo jedni u druge i nismo se predavali. Španjolci su nam nepoznata ekipa, moramo se boriti od prve minute i biti strpljivi, poručuje Srzić u oči finala.
0: Vremenska prognoza.
2: Sutra se nastavlja toplinski val uz crveni meteo alarm i upozorenje na visoke temperature zraka za riječko, splitsko i dubrovačko područje, dok ostatak zemlje pod utjecajem porasta temperature dolazi pod žuti alarm. Opširnije o temperaturama i rekordima meteorolog HRT-a Zoran Vakula.
7: Premda i ovog vikenda u većini Hrvatske imamo vruće dane u kontinentalnom području, imamo i kratkotrajni predah od zamjetnijih vrućina. Stoga, dok se u južnim hrvatskim krajevima nastavlja, bez još vidljivog kraja, jedan od najdugotrajnijih znanih razdoblja s vrlo velikom vjerojatnosti djelovanja vrućine na zdravlje, u unutrašnjosti Hrvatske u ponedjeljak počinje novi toplinski val. Srećom za mnoge, vrlo vjerojatno, samo kratkotrajno i ne jako intenzivno kao prošlih tjedana, tijekom kojih smo imali razne temperaturne rekorde. Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana, kao nikada do sada u kolovozu, te čak 6 dana, tijekom kojih se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
6: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Sada su bili Mani Dražić i Boža.
0: Radio Zadar.
8: Nosi me gorak put od sjećanja, plovim po hladnoj rijeci tvojih dodira, jer znam

0: U Hrvatskim željeznicama pokrenut je izvanredan inspekcijski nadzor, a njihov rad kontrolirat će i Agencija za sigurnost željezničkog prometa. Sve to dolazi nakon sudara vlakova pokraj Križevaca te jučerašnjeg ozbiljnog incidenta kod Škrljeva, u kojem je teretni vlak prošao kroz crveno. Na pruzi Zagreb-Rijeka sigurnosni sustav je funkcionirao i vlakovi su na vrijeme zaustavljeni. No pitanje je zašto nije i kod Križevaca. Državni tajnik Darko Tušek nema objašnjenja za to.
1: Zašto se to nije dogodilo, mi to uistinu u ovom trenutku ne možemo tvrditi. Postoje naravno određene indicije, ali budući eto, zvolite da se radi jednom mladom čovjeku, mladom strojovođi, ja ne bi uistinu ulazio u ostale aspekte što se tu stvarno dogodilo. Taj sustav je na toj trasi postojao, on nije funkcionirao, a svim aspektima svega toga skupa, dozvolite mi da oni ljudi koji rade slučajan dio nadzora svega toga skupa naprave svoj posao pa ćemo sve skupa znati.
0: Od ponoći nam stiže jeftinije gorivo, iako ćemo detalje znati nakon današnje telefonske sjednice vlade, premijer je već jučer natuknuo nove cijene, ali i nova pravila vezana uz regulaciju cijena.
2: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
0: Kod spomen obilježja slomljeni pejzaž na Čukur brdu iznad Hrvatske Kostajnice bit će obilježena 35. godišnjica pogibije snimatelja HRT-a Gordana Lederera. Pogođen je metkom snajpera dok je snimao hrvatske borce u akciji 10. kolovoza 1991. tijekom srpskih napada na Pounje. Evo što je za Hrvatski radio rekao gradonačelnik Kostajnice Dalibor Bišćan.
3: Se sjećamo čovjeka koji je sa hrabrošću svjedočio istini u onim najtežim trenucima naše domovine. Ono što mi na brdu Čukur danas u 10 sati ćemo obilježiti je njegova žrtva koja je trajno utkana u našu povijest i u identitet našeg kraja i od velikog značenja nam je što ove godine imamo pokroviteljstvo Vlade Republike Hrvatske. Ta potvrda i značaj ove obljetnice prepoznaje se i na nacionalnoj razini, a time se i poznaje sve što je Hrvatska Kostajnica prošla u teškom prošlom razdoblju.
0: Tino Radanović pobjednik je 311. Sinjske alke. 45-godišnji kriminalist pobjedio je u uzbudljivoj završnici u kojoj je čak 7 alkara sudjelovalo u pripetavanju. Radanoviću je ovo treća osvojena alka.
4: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala, mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama. Pokazali su svi kvalitetu, gađanje i mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini.
0: S novim tjednom stigao nam je i novi toplinski val. Za riječko, splitsko i dubrovačko područje od jučer je na snazi crveno upozorenje, dok se na kopnu danas i sutra očekuju žuto i narančasto upozorenje zbog visokih temperatura. Vrućine na kontinentu neće dugo trajati, rekao nam je HRT-ov meteorolog Zoran Vakula, te spomenuo nedavne temperaturne rekorde.
5: Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana, kao nikada do sada u kolovozu, te čak 6 dana, tijekom kojih se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši, i što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
6: Vremenska prognoza.
0: Sunčano poslije podne je pljusak moguć u Gorskom kotaru, vjetar slab na Jadranu burin i maestral. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27, dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
7: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Dobro jutro, Zadre.
1: Dobro jutro, Zadre. Dobrodošli na frekvencije Radio Zadra 101,8, 103, 105,9. Danas iznimno imamo čast da smo samo ja i on s vama u eteru Radio Zadra. On je Hrvoje Aras i on je tonski realizator. Moje ime je Toni Dunatov i da, probudio sam se prije 5 sati da bi mogao nešto reći, kao na primjer, dobro vam jutro, ostanite s nama. Ponedjeljak je, kažu da je 10. kolovoza, dakle imamo još 5 dana do Vele Gospe, onda nekako mi mislimo da je kraj ljeta, ljetne sezone. Hoće li to biti uistinu tako, to ćemo vidjeti. Što se vrućina tiče, kažu one će trajati. No dobro, dosta je bilo o lošim vijestima, slijedi glazba. Dobro vam jutro.

Gori noć, kaže Goran Karana, gori noć to znamo svi, kažu da je počeo novi radni tjedan i naravno počeo je novi toplinski val, tako kažu. Nekako smo se već i navikli da je vruće, pa tu vrućinu baš i ne podnosimo toliko teško, bar vidim po kolegama ovdje s radija, oni dođu orni, veseli, čili, spremni za rad, bez kapi, znoja, prije nego što upale klimu. U svakom slučaju, 25 stupnjeva je trenutno u gradu Zadru. Isto toliko vam je i u Šibeniku i u Velom Ratu. Nešto povoljnije ili svježije vam je u Gospiću, tamo je 14. U Kninu ili u Zračnoj luci Zadar je 18. Dakle, možete sjesti u automobil, provozati se, a ukoliko vam je u Zadru vruće, ima i recimo prihvatljivih temperatura. U svakom slučaju, malo se kažu teže spava zbog toga što temperatura zraka ne pada ispod 23-4 stupnja, pa je onda malo vruće, ali bože moj, rekli smo već do Vele Gospe ćemo izdržati, a onda kako bude, bit će. Za sad slušate Radio Zadar.

Već smo navikli da je ponedjeljak nova subota, bar što se prometa tiče, nekako smo već bili navikli na one gužve subotom, međutim u prometu se događa nešto neobično, pa imamo tako i u prometu gužve ponedjeljkom. Naime, pojačan je promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama, imate zastoje na dionicama cesta gdje traju radovi, jer radovi traju, i naravno na autocestama pred naplatnim postajama, odmorištima, na prilazima, turističkim središtima, a mi jesmo jedno tako, graničnim prijelazima i naravno trajektnim lukama. Pa molimo sve vozače i svi vi koji se spremate na put, na putu ste ili ste vratili s puta, prilagodite brzinu i naravno način vožnje, mislite na sebe i svoje bližnje, jer vjerovali ili ne, neko vas čeka. A ukoliko ste umorni, zastanite, nije preša. Ako ste zakasnili ili kasnite, već ste zakasnili, a ako ste u bonusu što se vremena tiče, onda možete se opustiti, ali naravno oprez u prometu i naravno sretan vam put.

Lakše se živi kad imate klimu. Pa evo ovako, za sve korisnike električne energije jedna dobra vijest, svi ćete imati struje. Na stranicama HEP-a nema navedenih prekida u opskrbi električnom energijom. A što se vode tiče, na njihovim stranicama i dalje stoji obavijest o trenutnoj mjeri štednje vode, naravno zbog nepovoljnog stanja zaliha i raspoloživih kapaciteta pitke vode u vodoopskrbnom sustavu. Mole se građani, predstavnici gospodarskih subjekata da paze kako troše vodu. Doduše, to je samo ovako kako sam primijetio obavijest. Praonice i dalje rade punom parom, mislim praonice automobila. Ali dobro, u svakom slučaju, ukoliko možete štediti vodu, štedite radi drugih, jer ima i nekih koji vode recimo nemaju. Nadam se da ćete dobiti vodu što prije, da će pasti kiša i da će se stanje u vodoopskrbi popraviti što prije. Dotle, nijedna dobra stara pjesma. Od onih fešta još je pamtimo, a fešta je bilo ovaj tjedan, ovaj vikend, preko nekoliko. Slušate Radio Zadar, dobro vam jutro.

Sljedećih par sekundi iskoristit ćemo za vas koji ste budni i nadam se da su ovi koji su na godišnjem odmoru neće slušati trenutno Radio Zadar ili da spavaju pa i imaju opravdan razlog zašto ne slušaju Radio Zadar. Naime, moramo vam reći, biometeorološke prilike u cijeloj zemlji pa tako i kod nas ponovno obilježava toplinski val koji može nepovoljno djelovati na naše zdravlje. Dakle, molimo vas, pridržavajte se mjera za zaštitu od vrućine. Potrebno je slušati savjete liječnika. Sad ne znam baš da li bio liječnik najzadovoljniji da ga nazovem i kažem halo doktore, kako da se ja sad ponašam na 35 stupnjeva. U svakom slučaju uzimajte dovoljno tekućine i zaštitite kožu i oči od UV zračenja. Vi što ste na godišnjem, spavajte i dalje. Vi što idete raditi, dobro vam jutro, slušate Radio Zadar, bit će bolje.

Ne znam da li ste čuli, jedna dobra vijest je da će pojeftiniti gorivo. Za koliko, to ćete moći saznati. A ukoliko meni ne vjerujete, ostanite na frekvencijama jer uskoro slijedi kronika dana, a oni znadu sve detalje o svim vijestima iz zemlje i svijeta, a pogotovo ovo iz svijeta ekonomije, pa ovaj... Možda vas iznenade. Ostanite s nama, slušate Radio Zadar. Dobro vam jutro.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: U životu imaš izbore. I svaki je jako važan. Svaki dobar izbor gura te naprijed. Zato zapamti, idi kroz život i pristani samo na najbolje. Premium Visa. Pravi izbor.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: Nakon dvaju izgreda na našim prugama u manje od dva dana u HŽ-u pokrenut inspekcijski nadzor.
2: Od ponoći u Hrvatskoj jeftinije gorivo. Istodobno cijene nafte na svjetskom tržištu ponovno rastu.
0: 35. je godišnjica pogibije snimatelja Gordana Lederera.
2: Tina Radanović, slavodobitnik je 311. Sinjske alke.
0: Vrijeme danas, pretežno sunčano i vrlo vruće, temperatura između 33 i 38 stupnjeva.
2: Dva izgreda na našim prugama u manje od dva dana. Dok je u subotu u sudaru vlakova kod Križevaca ozlijeđeno 25 putnika, jučer je spriječen novi sudar vlakova na pruzi Rijeka-Zagreb. U međuvremenu pokrenut je inspekcijski nadzor na zahtjev resornog ministra Olega Butkovića. Više Sandra Erak.
3: Danas bi se trebalo otvoriti pruga nakon sudara putničkog i teretnog vlaka u subotu između Žabnoga i Gradeca kod Križevaca. Radilo se cijeli vikend na uklanjanju vlakova s pruge, izvijestila je glasnogovornica HŽ-a infrastrukture Željka Felpar.
4: Teretni vlak odvučen je u kolodvor Sveti Ivan Žabno, dok je putnički vlak još uvijek na pruzi. Taj postupak je nešto zahtjevniji, pruga je na dijelu gdje je bio teretni vlak u redu, a vidjet ćemo kakvo je stanje ispod putničkog vlaka. Do tada putnike će na toj relaciji još uvijek prevoziti autobusi.
3: U nesreći je, podsjetimo, ozlijeđeno 25 putnika, a u bolnicama u Zagrebu, Bjelovaru i Koprivnici oporavlja ih se još 12. Ozlijeđenog strojovođu putničkog vlaka u bolnici je posjetio direktor HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić.
5: Mogu zaključiti što su nam liječnici rekli, u dosta dobrom je on to stanju i sjeća se svega. Naprosto jednom trenutku koliko je on mogao prepričati, zaveo brzo kočenje i pokušao se skloniti. Kako je to sve skupa trajalo, nije ni on baš u potpunosti siguran da može točno opisati.
3: Teretnim vlakom upravljao je mladi 20-godišnji strojovođa. Potporu kolegama strojovođama dao je dugogodišnji sindikalni čelnik Nenad Mrkan.
6: Kad se to sve analizira, vidjet ćemo što se je moglo možda spriječiti ili šta je glavni uzrok. Žao nam je da što se to sve dogodilo. To su oba dva su naša člana sindikata. Poduzet ćemo sve da im pružimo sve mogućnosti i za oporavak i za obranu.
3: Jučer je izbjegnuta nova nesreća na pruzi Zagreb Rijeka. Teretni vlak od Škrljeva prošao je crveno svjetlo i nije se zaustavio kako bi propustio putnički vlak koji dolazio iz smjera Zagreba. Djelatnici HŽ infrastrukture uočili su sigurnosni propust i isključili napon, pa su se oba vlaka srećom zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek u dnevniku HTV-a rekao je da je sigurnosni sustav tijekom incidenta na pruzi Rijeka-Zagreb odradio svoj posao, no postavlja se pitanje zašto nije spriječio tešku nesreću kod Križevaca.
7: Sustav zaustavlja vlak ako prođe kroz crveno i to se jučer nije dogodilo. Zašto se to nije dogodilo, mi to uistinu u ovom trenutku ne možemo tvrditi. Postoje naravno određene indicije, ali budući eto, zvolite da se radi jednom mladom čovjeku, mladom strojovođi, ja ne bi uistinu ulazio u ostale aspekte što se tu stvarno dogodilo. Taj sustav je na toj trasi postajao, on nije funkcionirao, a svim aspektima svega toga skupa, dozvolite mi da oni ljudi koji rade stručan dio nadzora svega toga skupa naprave svoj posao pa ćemo sve skupa znati.
3: Neslužbena su nagađanja da je riječ o ljudskoj pogrešci, no to će se znati tek nakon istraga koje provode policija, državno odvjetništvo i nezavisna agencija za istraživanje nesreća, kao i najavljeni izvanredni nadzor Ministarstva prometa.
1: Jutarnja kronika.
2: Kad smo kod prometa, od ponoći nove cijene goriva. I to povoljnije. Najavio je premijer Andrej Plenković.
8: Tu imam dobru vijest. Mi smo, nakon što smo dobili sravnjene podatke, odlučili promijeniti metodologiju i vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj i na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će jutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo, odlična vijest za vozače, gorivo i to svih pet energenata jeftinije.
2: Dok u Hrvatskoj gorivo pojeftinjuje, jutros je stigla vijest da su cijene sirove nafte ponovno porasle za 1,5%. Na engleskom tržištu na 53 centa po litri, dok na američkom tržištu iznosi 50 centi. Povod je među ostalim neizvjesnost u pregovorima Sjedinjenih Država i Irana, odnosno otvaranja Hormuškoga tjesnaca.
0: Američki je predsjednik Donald Trump u najnovijem intervju za Axios poručio: sve će se riješiti, uvijek se riješi, to je poput šahovske partije.
2: Sad se naime umjesto vojne ofenzive oslanja na pomorsku blokadu kojom ekonomski iscrpljuje Teheran. Iran istodobno poručuje da će tjesnac otvoriti tek kada SAD ukine blokadu i povuče vojsku iz regije.
0: Izrael je i službeno odbio mirovni plan od 15 točaka za Gazu koji je američki predsjednik Trump prošli mjesec najavio kao trenutačnu mjeru prema trajnom miru i sigurnosti.
2: Plan inače predviđa povlačenje izraelske vojske iz palestinske enklave. Hamas je pak prihvatio plan i pozvao zemlje jamce da preuzmu odgovornost i omoguće njegovu provedbu. Više Goran Ivanović.
9: Dok sam premijer, Izrael neće priznati nikakvu palestinsku državu, ne u Gazi ni na zapadnoj obali, izjavio je predsjednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu na sjednici kabineta, snažno se protiveći mirovnom planu koji je predložio Odbor za mir predsjednika Donalda Trumpa.
10: Izrael odbacuje dokument od 15 točaka. Izraelska se vojska neće povući sve dok Hamas ne bude razoružan. A kad govorim o razoružavanju Hamasa, mislim na teško oružje, manje teško oružje i sva oružja. I govorimo o stvarnom razoružanju, ne o fiktivnom.
9: Iako se očekivalo da će Netanjahu odbaciti plan ponajprije da bi ojačao svoju popularnost na desnici i pokušao ostati na vlasti nakon izraelskih izbora krajem listopada, Palestinci u Gazi vidno su ogorčeni.
10: U početku smo bili sretni što će rat prestati. Općenito je to bila velika radost za narod Gaze. Sada nas je Netanjahuva odluka iskreno razočarala. Šokirani smo odbacivanjem plana na kojem smo gradili nadu da će se završiti rat, ubijanje, razaranje, opsada.
9: Vojstvo Hamasa na platformi Telegram objavilo je da ostaje predano planu. Pozvalo je Washington i arapske posrednike da pritisnu Tel Aviv i spriječe bilo kakva kršenja plana koja bi mogla poremetiti proces koji vodi ka potpunoj demilitarizaciji, međunarodnoj upravi i ekonomskoj transformaciji Gaze. Dužnosnici Bijele kuće su u prvim komentarima za izraelske medije naveli da razumiju političke potrebe Netanjahua u predizbornom razdoblju. Dodali su da nemaju problema s izjavama Netanjahua sve dok nastavlja činiti ono što se od njega traži, napominjući da je Izrael zaustavio napade na Gazu posljednjih nekoliko dana i da izraelska vojska ne prelazi privremenu žutu crtu razdvajanja.
0: Rusija i Ukrajina i noćas su razmijenile zračne napade. U ruskoj Belgorodskoj regiji, prema ruskim izvorima, u ukrajinskim napadima bespilotnim letjelicama poginulo je 5 ljudi, a više od 20 je ranjenih. Ruski projektili pak pogodili su Harkiv, gdje su poginule 2 osobe, dok je u Odesi najmanje 8 ranjenih. Ruske su snage izjavile i da su zauzele 2 sela u Donetskoj regiji, o čemu se Ukrajina za sad nije očitovala.
1: Jutarnja kronika.

0: 35. je godišnjica pogiblje hrvatskog ratnog snimatelja Gordana Lederera. Poginuo je u 33. godini, upravo na radnom zadatku. Pogođen je metkom iz neprijateljskog snajpera, dok je snimao hrvatske branitelje u njihovoj akciji tijekom srpskih napada na Pounje. Iza sebe je ostavio mnoge zapise o prvim danima Domovinskog rata, koji su poslije montirani u legendarna banijska ratna praskozorija. Sjećanje na njegov prerano završen život, memorijal je slomljeni pejzaž. Spomen obilježje nalazi se na brdu Čukur iznad Hrvatske Kostajnice i oblikuje stilizirane propucane leće s objektiva njegove kamere. Ondje će se prije podne u 10 sati održati komemoracija, a ove godine na prijedlog grada Hrvatske Kostajnice pokroviteljstvo prihvatila vlada. Potvrdio nam je to gradonačelnik Dalibor Biščan. Lederer nas je svojom žrtvom sve zadužio, dodao je.
1: Za grad Hrvatsku Kostajnicu je to od velikog i dubokog značenja. Se sjećamo čovjeka koji je sa hrabrošću svjedočio istini u onim najtežim trenucima naše domovine. Ono što mi na brdu Čukur danas u 10 sati ćemo obilježiti je njegova žrtva koja je trajno utkana u našu povijest i u identitet našeg kraja. Naš grad je možda mali površinom, ali veliki srcem koji je pokazao u Domovinskom ratu i od velikog značenja nam je što ove godine imamo pokroviteljstvo Vlade Republike Hrvatske kao i osobni angažman ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, jer ta potvrda i značaj ove obljetnice prepoznaje se i na nacionalnoj razini, a time se i poznaje sve što je Hrvatska Kostajnica prošla u teškom prošlom razdoblju. Ta sjećanja nisu nas pokolebala, svaku žrtvu pretvaramo u snagu. Goran Leder nas je zadužio da gradimo bolju i čvršću budućnost za sve naše buduće generacije. Vjerujem da to svi prepoznaju i da ćemo nastaviti na dobrom putu.

0: Hrvatskih branitelja i svih koji su dali život za domovinu prisjetio se u svome govoru i pobjednik ovogodišnje 311. Sinjske alke Tino Radanović. Alku su i ove godine pratili mnogobrojni posjetitelji iz zemlje i inozemstva, kao i cijeli državni vrh. Tamo je bio i naš Ivan Perdić.
1: Slavodobitnik 311. Sinjske alke Tino Radanović do pobjede je došao nakon dvostrukog pripetavanja s ukupno pogođenih 12 punata, a čak je 3 puta pogodio u sridu.
2: Mislim da smo prožili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala, mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama, pokazali su svi kvalitetu, gađanje, mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini.
1: To je Tinu Radanoviću u karijeri 3. osvojena alka, a ima i 3 osvojene bare. Pokrovitelj alke, predsjednik Zoran Milanović, slavodobitniku Radanoviću uručio je sablju i zlatni prsten s hrvatskim grbom, a njegovu alkarskom momku jatagan i srebrni prsten s hrvatskim grbom.
3: Alka je u svojoj srži jedno razdragano pučko veselje. Okupljanje ljudi, o gospi, povodom jedne povijesne pobjede, alka ostaje. Kao natjecanje, kao pučka radost, do sljedeće alke, mir, mir topova i pušaka, dobro zdravlje za sve i što bolja zarada. Do tada, sritno i dogodine, i zdravi i veseli bili. Živjela alka.
1: Alkarski vojvoda Mario Šušnjara u svom se govoru prisjetio pobjede u Domovinskom ratu i žrtve hrvatskih branitelja.
4: Ne skrivajmo onaj iskreni, zdravi, dostojanstveni osjećaj domovinskog ponosa koji nas je okupljao u najtežim trenucima. To je snaga za budućnost.
1: Vojvoda Šušnjara također se upitao zašto u društvu danas vlada nezadovoljstvo.
4: Danas imamo viši životni standard, duži životni vijek, veće mogućnosti obrazovanja i više osobnih izbora nego ikada prije. Ne gledajmo neprestano što nam navodno nedostaje. Sreća počinje onda kada spoznamo pravu vrijednost ovoga što već imamo.
1: Gradonačelnik Sinja Miro Bulj odbio je sjediti u svečanoj loži, nezadovoljan odnosom vladajućih prema Sinju.
5: A to je što su zabranili Sinjankama da rađaju u Sinju. To nitko nije napravio, nego nažalost Hrvatskoj države. A izborit ćemo se mi za to da Sinjanke rađaju alkare u Sinju. Alka mora biti narodno i alku moramo vratiti narod.
1: Predsjednik vlade Andrej Plenković nije želio komentirati kritike gradonačelnika Sinja.
6: Cijeli dan smo proveli sa čelništvom Viteškog alkarskog društva, sa mnoštvom ljudi koji su došli uživati u još jednoj alci.
1: Na koplje slavodobitnika Radanovića, alkarski je vojvoda privezao i plamenac hrvatske trobojnice. Viteško alkarsko društvo slavodobitnika Radanovića i njegova alkarskog momka Marija Bošnjaka nagradilo je zlatnom plaketom alke i novčanom nagradom.
7: I pred kraj zanimljiva pozivnica.
0: U gradu pod Nehajem karnevalska skupina Cviće grada Senja večeras priprema spektakl. Na stadionu malih sportova tenis očekuje se više od 2000 gledatelja koji će svjedočiti ponovljenoj završnici svjetskog nogometnog prvenstva nazvanoj Senjski mundijal. Opširnije Vladimir Jurić.
8: U vrijeme senjskog ljetnog karnevala Senjkinje i Senjani napeto iščekuju što spremaju za ovu godinu najjače gradske face. Ekipa koja je svojim ludorijama kroz godinu zabavlja sve stanovnike podno nehaj kule. Jer za Cviće grada Senja sve je kontra. Preklon su držali ponovljeno finale Eurovizije u kojim je ipak na kraju pobjedio Baby Lazanja. Lani su na izvanrednoj sjednici sabora, nazvanoj Kokošinjac, odlučili se graditi most između Senje i Baške na otoku Krku, a još se pamti parodija na otkazu na finale Wimbledona u vrijeme korone. Ove godine organiziraju ponovljenu završnicu mundijala, a razloge ponavljanja završnice svjetskog nogometnog prvenstva objašnjava sam predsjednik FIFA Infantino.
9: Ja, predsjednik FIFA, poništavam svjetsko prvenstvo, jel? Utakmica Hrvatske i Portugala nije bila regularna zbog određenih situacija i ponavljam utakmicu u Senju na igralištu tenis 22 sata. Hvala lijepo, molim vas da dođete.
8: Od 21 sat za treće mjesto igraju Iran i SAD, a u velikom finalu 22 sata Hrvatske i Portugal. Ranko Štrbac, jedan od jednakih u Cviću grada Senja.
10: Što se tiče spektakla koji će se održati večera, sve je spremno, sve ekipe su stigle, svi su smješteni. Predstavnici Irana su dobili vize, sve je riješeno. Koliko su dobri Hrvatska i Portugal između govori samo činjenica da su sinoć bili skupa na večeri, najeli su se pod velebitski škampi i ja se nadam da će im dobro sjest i da će biti velika fešta. Dođite, pogledajte, uživajte, rado vas očekujemo.
8: Za one koji ne mogu večeras put Senja, za dan, dva moći će na internetu upisati Senjski mundijal Cviće grada Senja i pogledati cjelokupnu parodiju.
0: Nastavlja se toplinski val, upozorili su iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Crveni meteoalarm izdan je za Riječko, Splitsko i Dubrovačko područje. I Kninska regija je u narančastom. No i ostatku zemlje očekuje se porast temperature. A planirate li putovanje, naoružajte se strpljenjem. Podsjećamo naime na onu već uvriježenu da ponedjeljak postaje nova subota. Pojačan promet očekuje se tako na većini cesta u smjeru mora, ali i unutrašnjosti. Ako je moguće, odgodite putovanje za sutra, kada će uostalom, kako smo i čuli na početku emisije, cijene goriva biti povoljnije. U svakom slučaju, polako, ali sigurno, jer bitno je stići do odredišta. A ovime smo i mi stigli do kraja naše jutarnje kronike. Na kraju još jednom samo najvažnije.
11: Jutarnja kronika. Nakon dvaju izgreda na našim prugama, u manje od dva dana u HŽ-u pokrenut inspekcijski nadzor.
0: Od ponoći u Hrvatskoj jeftinije gorivo. Istodobno cijene nafte na svjetskom tržištu ponovno raste.
11: 35. je godišnjica pogibije snimatelja Gordana Lederera.
0: Tina Radanović, slobodobitnik je 311. Sinjske alke.
11: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće. Temperatura između 33 i 38 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredile Kristina Bokanić i Irena Dizdarević.
12: Prvi program.
11: Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
13: Dobro jutro, nakon što su subotnjim pobjedama Osijek i Lokomotiva ostvarili maksimalan učinak poslije dva kola HNL-a, jučer im se pridružio i Varaždin uvjerljivom pobjedom u Koprivnici, dok su Hajduk i Istra došli do prvoga boda odigravši neriješeno 2-2. Iz Splita se javio Srđan Fabijanac.
14: U petoj minuti sudačke nadoknade Ahmet je šokirao Poljud, pogodio za krajnjih Hajduk Istra 2-2. Prije toga Splićani su poveli u prvom poluvremenu već u 16. minuti golom Pukštaša. Krajem prvog dijela Fredriksen sjajno izveo slobodan udarac, pogodio za 1-1. Drugo poluvrijeme Puljani otvorili vratnicom Šaranića, Hajduk pritiska u nastavku, uspio u 84. minuti golom Livaje doći do prednosti 2-1, ali onda u zadnjim sekundama utakmice Ahmeti pogađa, rekao smo, za krajnjih Hajduk Istra 2-2, novi rezultatski podbačaj Hajduka na početku prvenstvene sezone.
13: A utakmicu Slaven Belupo Varaždin 1-4 pratio je Lovorko Magdić.
15: Najuvjerljivija pobjeda Varaždina u povijesti međusobnih utakmica protiv Slaven Belupa, 3 pogotka razlike. Dominirali su gosti u početnih 10 minuta. Slaven Belupo se oporavio u veznom redu i napadačkom, ali ne i u vrlo lošoj obrani. I u trenutku kada su to učinili, Varaždin je poveo, minuta 27. asistencija Sikošeka, strijelac Sanjuga iz blizine. U 29. minuti Sikošek asistent Mamić je zaobišao vratara Sendića i poslao loptu u mrežu, VAR provjerom 0-2 do kraja poluvremena i treći pogodak Klatkovića s desne strane u desni donji kut. Malo je popustila igra gostiju u nastavku, Belupo je pokušavao popraviti dojam, u čemu je nakon pokušaja Davre Mitrovića i Crepulje uspio u 70. minuti golom Nestorovskog, a onda povratna lopta Vuka, Sanjuga je zakucao loptu u mrežu za konačnih Slaven Belupo Varaždin 1-4.
13: Podsjetnik da je susret Rijeke i Dinama odgođen zbog europskih obaveza. Danas počinju natjecanja na europskim prvenstvima u plivanju u Parizu i atletici u Birminghamu. Uz po 16 hrvatskih predstavnika o ambicijama gotovo isto zbore izbornici Pero Kuterovac i Damir Bošnjak.
16: Za svakog plivača cilj je personal best, znači osobni rekord. Postavljati nekakve ono očekivanja finala ili medalja, mislim da to baš nema smisla.
17: Od svih njih treba očekivati prvenstveno da prave što kvalitetnije rezultate, što više, ajmo reći, osobnih rekorda. Ako se već blizu osobnu rekordu, napravio si dobar posao.
13: A odličan posao napravila je naša mlada atletičarka Vita Barbić na svjetskom juniorskom prvenstvu u SAD-u, osvojivši srebrnu medalju u bacanju koplja s rezultatom 56 metara 60 centimetara. Zlato je pripalo Egipćanki Abdel Hamid. Za sjajne vijesti iz natjecanja mlađih kategorija pobrinula se i reprezentacija vaterpolista do 16 godina, koja je na domaćem bazenu u Zagrebu osvojila naslov svjetskih prvaka, pobjedivši u finalu Španjolsku s 10-7.
18: Predivno, puno tribine su navijali za nas, tako da evo, dili su nam vjetar u leđa i evo, na kraju svi zajedno su osvojili klik zlatni.
13: Izjavio je Bruno Sabioni, izbornik naših mladih vaterpolista.
12: Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Pod utjecajem polja povišenog tlaka jutros u Hrvatskoj prevladava vedrina. Vjetar je većinom slab. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac 11, Daruvar, Gospić i Kutjevo 14, Bednja, Gorica, kraj Nove Gradiške, Osijek, Plitvička jezera, Slavonski Brod i Varaždin 15, Karlovac, Krapina, Križevci, Ogulin, Park Krečabra i Sisak 16, Bjelovar i Pazin 17, Gradište, kraj Županje, Knin i Zavižan 18, Zagreb 19, Sljeme 20, Bilogora 22, Malinska i Pula, Zračna luka 23, Ploče 24, Opatija, Rab, Šibenik i Zadar 25, Konavolska, Prevlaka, Makarska, Mali Lošinj, Rijeka i Rovinj 26, Lastovo i Split 28, Dubrovnik 29, te Senj 30 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz dnevni razvoj oblaka, poslije podne je poneki pljusak moguć uglavnom u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab, od sredine dana na obali i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 33 i 38 stupnjeva. Sutra će na Jadranu biti sunčano. U unutrašnjosti mala do umjerena na oblaka, a u drugom dijelu dana uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoju pljusak i grmljavina, mogući su ponaj prije u Istri i Gorskom kotaru. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, a od sredine dana sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21. Na obali i otocima od 22 do 27. Najviša dnevna, većinom od 34 do 39 stupnjeva.
12: Oglasi.
20: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
12: Oglasi. Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
21: Dobro jutro, Zadre. Čuli ste sve novosti iz zemlje i svijeta. Čuli ste da je gorivo pojeftinilo, odnosno da će pojeftiniti. A ono što slušate je Radio Zadar. Još jednom vam želimo dobro jutro.

A mi plešemo i kao nemamo love za skupe provode. Danas je, ukoliko niste znali, 10. kolovoza. A svakog 10. u mjesecu slijedi onaj slavni benkovački sajam u našoj županiji, svima dobro poznata, a i šire. Naravno, 7 sati je 31 minuta, ukoliko ne znate gdje ćete i ne znate što bi sa sobom, pozivamo vas naravno da posjetite benkovački sajam. Kažu da je tamo uvijek veselo i živahno. Kako će biti danas, to ćemo naravno popratiti i mi, jer mi ne bi bili mi da ne idemo tamo gdje su neka događanja. Naša kolegica Marina Vuka javit će nam se naravno s benkovačkog sajma, reći što ima ili nema, što se kupuje, što se prodaje. U svakom slučaju, nemojte poslije da vam bude žao ili da vam nismo rekli. Poštovani slušatelji, ovo je Radio Zadar.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Za sve vas koji putujete ili planirate na put, slijede vrijedno izvješće iz HAK-a. Dobro je znati, a zna o stanju u prometu sve Teuta Bakula. Danas, Teuta, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Što možemo ovim putnicima poručiti danas, kako se ponašati i na što obratiti pozornost u prometu?
2: Pa evo, svakako ponedjeljak je u sezoni, a to samo znači, dakle, miješanje ovog prometa koji dolazi u jutarnjim i popodnevnim špicama sa turističkim prometom, odnosno velikim priljevom vozila na autocestama, pa svakako valja biti oprezan, valja se isto tako informirati o stanju u prometu prije polaska na put, ali i redovito tijekom odmora, dakle, na putovanjima. A isto tako sa sobom, s obzirom na velike vrućine, valja ponijeti i dosta tekućine, osobito zato što znamo, evo, da su nažalost u ovim situacijama povećane gustoće prometa, češće i izvanredne situacije poput prometnih nesreća gdje se onda često stoji u koloni, pa svakako onda uz dobro, kad smo dobro opskrbljeni, lakše je svakako, evo, ali naravno važno je poštivati prometne propise i održavati sigurnosni razmak koji je vrlo često zapravo ključan kako bismo izbjegli neke veće poteškoće. Za sada inače na zadarskom području vozi se bez poteškoća, nije bilo izvanrednih događaja, naravno promet je nešto gušći s obzirom na to, evo, da naravno velik broj ljudi i dalje ide na posao, dakle svi mi koji nismo na godišnjem, naravno, evo, ljudi dakle idu na posao, međutim naravno tijekom dana svakako su moguće i veće gužve na prilaznim cestama gradu Zadru, ali isto tako i na autocesti A1, osobito na ovoj dionici između čvora Rovanjska i tunela Čelinka, gdje evo ima i ograničenje brzine, pa se onda tamo često dakle vozi usporenije, a onda naravno dolazi i do većih kolona i zastoja, pa svakako evo tu isto valja dobro pripaziti, osim toga to je i zona tunela, tako da svakako evo moguća je naravno usporenija vožnja kolone, ali treba i dobro pripaziti. Osim toga, evo, zbilja za sada na zadarskom području stanje vrlo, vrlo dobro, međutim ponavljam, u kontinentu

0: kontinentalnoj Hrvatskoj već se zagužvalo, ajmo tako reći, pa svakako očekujemo da će i velik broj tih vozila koje, dakle, idu u smjeru mora i smjera kontinentalne Hrvatske svakako doći i do grada Zadra, pa evo valja računati naravno danas na gužve i zastoje. Ponedjeljak je, kao što smo nekako već zaključili, nova subota većinom, tako da ovo nije ništa izvanredno, tako da svakako evo valja se informirati, valja imati na umu naravno da će biti i drugih vozača puno na cestama. Osim toga, u pomorskom prometu na zadarskom području sve linije plove prema rasporedu, no naravno zbog ovog povećanog priljeva vozila koji očekujemo tijekom dana svakako su moguća i duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima. No evo, ponavljam, za sada stabilno, a kroz dan ćemo vidjeti, važno je se samo informirati. Evo toliko.
1: Kako su se vremena promijenila, prije su nosili tekućinu zbog automobila jer su se pregrijavali pa bi znali i zakuhati, a sada se voda nosi zbog vozača i putnika. U svakom slučaju, ono što je ostalo nepromijenjeno iz povijesti pa sve do današnjih dana, vjerujem da će to biti u budućnosti, je da je oprez nužan u prometu kakav god bio.
0: Tako je, oprez uvijek najvažniji.
1: Teuta, hvala vam puno na ovom izvješću, čujemo se sutra.
0: Hvala vama, čujemo se, do slušanja.

Trenutno je temperatura zraka je 25 stupnjeva, kažu da će se dizati do 35, čini mi se. Ne, do 39, dakle, bit će nam potrebna još uvijek klima. Čuvajte se sunca, rekli smo, i u prometu i bez prometa morate se dehidrirati ili hidrirati, kako se to kaže. Dakle, vodu morate nositi sa sobom. Ono što nas očekuje u programu Radio Zadra su naravno naše prve jutarnje vijesti. Dobro vam jutro još jednom, sretan vam radni dan. Nadam se da će vam lijepo proći i ugodno, kao recimo nama.

0: Ne tražim ništa, ali volio bi znati što je novo. A kakve su vijesti danas, reći će nam Vladimir Šetka. Dobro jutro.
1: Dobro jutro tebi i našim slušateljima.
0: Ne tražim ništa.
2: Vijesti Radio Zadra.
1: Još jednom dobro jutro, cijenjeni slušatelji. U Hrvatskim željeznicama pokrenut je izvanredan inspekcijski nadzor, a njihov rad kontrolirat će Agencija za sigurnost željezničkog prometa. Sve to dolazi nakon sudara vlakova pokraj Križevaca te jučerašnjeg ozbiljnog izgreda pokraj Škrljeva u kojem se teretni vlak nije zaustavio na crveno svjetlo. Na pruzi Zagreb-Rijeka sigurnosni sustav je funkcionirao i vlakovi su na vrijeme zaustavljeni. No pitanje je zašto nije i kod Križevaca. Državni tajnik Žarko Tušek nema objašnjenja za to.
3: Zašto se to nije dogodilo, mi to uistinu u ovom trenutku ne možemo tvrditi. Postoje naravno određene indicije, ali budući eto, zvolite da se radi jednom mladom čovjeku, mladom strojovođi, ja ne bi uistinu ulazio u ostale aspekte što se tu stvarno dogodilo. Taj sustav je na toj trasi postojao, on nije funkcionirao, a svim aspektima svega toga skupa, dozvolite mi da oni ljudi koji rade stručan dio nadzora svega toga skupa naprave svoj posao pa ćemo sve skupa znati.
2: Vijesti.
1: Od ponoći pojeftinjuje gorivo. Iako ćemo detalje znati nakon današnje telefonske sjednice vlade, premijer je već jučer navijestio nove cijene, ali i nova pravila vezana za regulaciju cijena.
4: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
2: Vijesti.
1: S novim tjednom stigao nam je novi toplinski val. Za riječko-splitsko i dubrovačko područje od jučer je na snazi crveno upozorenje, dok se na kopnu danas i sutra očekuje žuto i narančasto upozorenje zbog visokih temperatura. Vrućine na kontinentu neće dugo trajati, rekao nam je HRT-o meteorolog Zoran Vakula, te spomenuo nedavne temperaturne rekorde.
5: Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana. Kao nikada do sada u kolovozu, te čak 6 dana, tijekom kojih se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
2: Vijesti.
1: Kod spomena obilježja slomljeni pejzaž na Čukur brdu iznad Hrvatske Kostajnice bit će obilježena 35. godišnjica pogibije snimatelja HRT-a Gordana Lederera. Pogođen je snajperskim metkom dok je snimao hrvatske borce u akciji 10. kolovoza 1991. tijekom srpskih napada na Pounje.
2: Vremenska prognoza.
1: Vedro je i sunčano, puše slab vjetar različitih smjerova. U Gospiću 14, Kninu 19, Zemuniku 20, Zadru 25, Božavišće, Šibeniku 26. U nastavku dana pretežno vedro, puhaće slab, poslije podne do umiren sjeverozapadni vjetar. Temperature od 34 do čak 39.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Kažeš ti, bit će telefonska sjednica vlade.
1: Pa da.
0: Znali se u koliko sati?
1: Provjerit ćemo i taj.
0: Ali znaš što ja predlažem vladi, recimo, mislim,
1: meni?
0: Ne tebi, nego vladi. Sad, oni su na godišnjem odmoru, pa možda
1: da kojem vladi?
0: Korisnički broj. Znaš, ono, za korisnika je 0800 001, recimo, pa ono, alo, kolika je cijena goriva? Onda ti oni kažu, recimo, tako da se ne uzbuđujemo.
1: A to bi bilo lijepo snimljeno.
0: Ili znaš, recimo, pretplatnik trenutno nije dostupan. To bi bilo isto jedna zanimljiva.
1: Samo neka cijene padaju, padaju. Sve ovo drugo je manje bitno.
2: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Ono što nas očekuje u nastavku programa Radio Zadra je naravno naš Duško Kraljev koji zna sve o vremenu. Pa ostanite s nama, znaćete točno kolika će nam temperatura danas biti.

0: slušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Mi imamo uvijek ove neke, recimo, vremenske prognoze na državnom nivou, odnosno na nacionalnom nivou. Ali Zadar spada u jednu posebnu mikroklimu, tako sam bar čuo, i vrijeme je ovdje uvijek specifičnije nego u ostatku zemlje. Je li tako, Šjorduško?
3: A da, tako je, ali svaki kraj za sebe će reći da ima svoju tu lokalnu klimu. Međutim, mi zaista imamo klimu za poželjeti, bez obzira što sada ne bih rekao da će biti mnogi će neće složiti sa mnom da je ovo dobro što je sada vani i jer ovo traje puno, pa onda zbog toga nije dobro. Bilo bi dobro da ovako, da je bila ova temperatura jedno par dana, pa da je malo bilo kišice, pa da je ono se nastavilo u nekom slijedu, malo kišice, malo ugodnih ljetnih temperatura, ali nije tako. Evo, taj toplinski val koji je zahvatio krajem srpnja, tamo negdje oko 25. srpnja, pa traje i trajaće, što nažalost nije baš ugoda, jer ova sparina, ova žega, ova vrućina i sa ova kombinacija ove visoke temperature i ove vlage u zraku nije dobra. I dobra je možda za neke koji su tu par dana, koji budu 50 dana na godišnjem odmoru, pa dobiju tu toplinu, to sunce, kupaju se, suši se, ali eto, za nas koji tu živimo, bilo bi dobro da dođe do malog ovoga prekida. Ne vidim da će doći, ovo se nastavlja, ova suša, ove visoke temperature, bez obzira što nešto malo danas je u odnosu na prethodne dane, ali zato dolaze dani poslije današnjeg dana. Nešto malo je temperatura niža u jutarnjim satima, možda stupanj dva, ali to puno je vlage u zraku, pa je bila i sparna noć, nije bilo neko značajnijeg vjetra, nije bilo te bure nešto pod Velebitom, ali tako slabe, koja je već prestala. Međutim, kažem, što je, a tu je ovaj naš vjerni prijatelj, ovjekovečeni liječnik, ja bih rekao, osvježavajući vjetar sa mora, pa eto, pa ćemo i ovu vrućinu koja je tu danas i koja će biti u danima koji su pred nama, taj naš majstral ipak je malo sniziti, bit će nam ugodnije zahvaljujući upravo tom vjetru sa mora. Pa ćemo ono ovoga vikati, onaj uzdah majstrale, moj lipi hlade, dođi majstrale, ali bit će njega ovih dana, možda malo više nego što je bilo prethodnih dana, a to znači da će nam i ova omara i ove vrućine koje stvarno dosižu svoj vrhunac, evo, one jesu za početak kolovoza nekako primjerene, one su nastavak onog kraja srpnja, a danas je, evo, i spomendan Svetoga Lovre, znate da su vrućine oko Svetoga Lovre jako velike i da su te temperature, da tu znaju biti oni maksimumi. Međutim, kaže narod da te vrućine oko Svetoga Lovre kratko traju, međutim, ona neće kratko trajati, ova će trajati i poslije Vele Gospe. Izgleda da cijeli ovaj tjedan ćemo imati dosta visoke temperature, opet temperature prema brojci 35, možda i više, ali rekao sam za onaj naš vjetar, i za jadranski vjetar ovaj sa mora koji će nam donijeti ipak to osvježenje. Čuvajmo se sunca, čuvajmo se žege, čuvajmo se vrućine, jer stvarno zna i ta vrućina i ta temperatura i to zračenje UV može, što proizvodi nevolje u prirodi sa tom sušom, požarima i drugim nevoljama, zna dovesti do nekih zdravstvenih problema. Zato ne izlagajmo se direktno suncu u ovim satima dnevnim, jutarnji i večernji su za izlazak vani. Međutim, moramo još napomenuti da ipak mi idemo sve kraće dane, da su nam dani malo kraći, pa eto, brže dođe noć i brzo malo se osvježimo i vratimo u neku normalu. Danas, kažem, vedro, sunčano, temperatura do nekih 32-33 stupnja Celzijusovih, na kopnenom dijelu našeg područja je nešto viša, u popodnevnim satima onaj vjetar kojega sam spomenuo sa mora, koji će nam to malo ublažiti, naročito nama uz obalu, kopnenim dijelovi naše ovoga područja imat će malo većih problema s tom temperaturom. Sutra, preksutra, pa cijeli ovaj tjedan porast još više temperatura, ova dnevna iznad 35, bez nekih značajnijih promjena, bez nekih oblaka, bez nekih nevera, bar sadašnje tako pokazuju tim patrijali. Eto, ljeto se nastavlja svom punom tijeku i sada ta temperatura mora je relativno visoka, ona je iznad 25 stupnja, 26, 27, 28 kako gdje, pa ako možemo kupajmo se, uživamo i čuvajmo se tih vrućina. Proći će i ovo, a ta naznaka promjene, da bar malo kažem i o tim promjenama koje bi se mogle dogoditi, to je već to je početak treće dekade mjeseca kolovoza, to je tamo negdje poslije 20. kad bi moglo doći do promjene u smislu dolaska oborina, malo svježeg zraka, najvjerojatnije pada temperature, to je sigurno ako dođe do toga, i onda ipak eto malo ugodniji u kraj kolovoza.
2: Onda će djeca moći ići u školu već 7.
3: Da. Tako? Da, pa nadamo se tako. Iako će izgleda po svim prognostičkim materijalima koje daju moje kolege i koje Svjetska meteorološka organizacija nas stalno što nam govori da ćemo ovo ljeto ipak malo produžiti i da ćemo ući u toplu jesen, eto da će biti još dosta ugodnih dana, a ne sa ovako visokim temperaturama i ovakvim vrućim vremenom.
2: Iako ja moram priznati, ali to je sad moje osobno, ne znam je li to vezano za moje godine, ja se sjećam da su bila toplija ljeta i da su bila neugodnija. Ovo, mislim, je velika, visoka je temperatura, nekako mi se čini da su noći ipak s puno manje vlage nego kad bi bili oni prethodni.
3: Da, možda ste u pravu, samo što su tada trajali možemo nazvati toplinski valovi, tako i to jesu, oni su ipak ovo sada dugotrajniji. Je, bile su, ali su oni bili kraći, pa da te bili u nekoliko par dana, bi imali neko osvježenje u obliku nekog neverina ili nekog prolaznog naoblačenja i neki par kar piše, i onda bi opet krenulo toplo. Je, onda je bilo opet te topline. Fali nam ta mala promjena. Ono sam rekao da ništa nije dosadno, što je rekao Goethe, da ništa nije dosadno kao ovaj dugi niz ovih vrućih i toplih dana i ovog lijepog vremena. Mislim, ovo je lijepo vrijeme, kako za koga lijepo, za mnoge je lijepo, za mnogobrojne turiste sigurno je ovako vrijeme i te tako poželjno, naravno za turiste djelatnike, ali kažem, za poljoprivredu, za prirodu, za biljke, životinje, sigurno nije, jer dugo traje.
2: Šorduško, hvala vam puno na ovom izvješću o vremenu. Svima vama koji slušate, štitite se, slijedite preporuke i meteorologa i liječnika, naravno. Nije za igrati se, bolje spriječiti nego liječiti, kako kažu, jel tako?
3: Da, točno.
2: Duško, hvala puno.
3: Hvala vama, do slušanja.

0: više od radija.
1: Radio Zadar.
2: Radio Zadar ne bi bio Radio Zadar da ne švrlja diljem lijepe naše županije. Budući je danas 10. kolovoza, a svi znamo da je 10. u mjesecu u onaj slavni Benkovački sajam u rasporedu svih OPG-ovaca, a i ljudi dobre volje koji su željni kupovanja ili razmjene iskustava, tako se i naša Marina Vuka uputila u Benkovac, jer ona isto spada u jednu takvu kategoriju ljudi koja voli sve znati, pa je otišla tamo vidjeti što se danas nudi na Benkovačkom sajmu. Marina, da li se čujemo?
3: Čujemo se, naravno da se čujemo. Da, volim švrljati, iako nije to baš pametno po ovim temperaturama, no moram priznati da smo kolega Goran Paleka i ja ipak odlučili ranom zorom riješiti taj problem, ovdje se smjestiti što prije kako bismo izbjegli što najveće gužve, što visoke temperature, koje evo sad tek kreću, čini mi se, baš kao i ljudi, sve ih je više, tako da vjerujem da će negdje za sat vremena ovdje biti poprilično užarena atmosfera. Nema čega nema, to već znamo, o tom ne treba puno govoriti, od igle do lokomotive, što bi se reklo. Naravno, od samog starta nas je opio miris janjetine, tu smo se negdje smjestili, iako još uvijek
2: kao niste nismo, znali, niste
3: od te
2: znali.
3: Priče, a nije da si ti s nama, to bi već bilo drukčije, ali s obzirom da nisi, nismo mi baš još krenuli smo lagano, ima ovdje i razno raznih pita. Pitica, što smo ono još vidjeli, soparnik, evo, nikako da se
2: sjeti,
3: čak
2: slučaju,
3: i soparnik je stigao.
2: U svakom slučaju, vas dvoje ste našli hranu.
3: Našli smo hranu, ali idemo postepeno. Našli smo i životinje, iako samo perad za sada, ima kokica, ima pura, guskica, zečeva. To je to za sada, ima tu i razno raznih izlagača drvenarije, tako da ako vam treba sito.
2: Ima li gradela?
3: Gradela, peka, to je ono što definitivno danas ovdje možete pronaći. Već se krenulo s cjenkanjem, tako da zasigurno će svi oni koji su ovdje došli ciljano dobro proći, oni koji nisu isto će naći nešto za sebe, u to sam sigurna.
2: Ja tebe samo molim da ne dobro. Padaš na ove kućne ljubimce, ne treba ti. Ni perad, ni zec. Ja znam da je to lijepo za vidjeti, ali nije to za grad.
3: Vidiš kako si ti odmah prokužio nas. Čim smo se sparkirali, naletjeli smo na dvije patke koje traže svoj dom i baš smo promislili kako bi ih bilo dobro udomiti, ali dok se mi vratimo, vjerujem da ih više neće biti na tom mjestu. Toliko je ljudi,
2: zna,
3: ko zna, možda su one već nekom pod zubima.
2: Osjetljivi moji.
3: U svakom slučaju, da, mislila sam da ćeš reći da ti nešto ponesem, to ćemo još vidjeti. Evo,
2: to ćemo van etera.
3: Što bi odgovaralo tvom ukusu. Da, to ćemo van etera. Međutim, sad ćemo u eteru pustiti jedan razgovor. Ja sam imala prilike malo obići štandove i razgovarati s jednom gospođom koja je stigla iz Skradina i dolazi već, pa ja bih rekla, 20 godina, ako se ne varam. Pa evo, za početak, možete mi se predstaviti, reći odakle nam dolazite, što sve nudite?
4: Ja sam Grozdana Brajković, dolazim od Skradina, Dubravice. Prodajem ovako, inače, naše proizvode za turističku sezonu, smoku isključivo, suhu. Imamo bajame ušećerene, slane, obične bajame, ulje maslinovo, imamo maslinu zelenu, luk, naš domaći češnjak, imamo ove naše ekološke žitarice, svoje žito, koje sijemo žito i imamo ječam koje radimo. Jari, grah, slanuta, ima i boba nešto suvoga i tako.
3: Znači sve to vi obiteljski uzdajete?
4: Manje više sve, imamo još stare roditelje koji neće da ukušte i tanse. Onda moramo i slušati da su još aktivni i rade tako.
3: Od ovoga svega što ste mi nabrojali, evo, na što vam je najviše fokus, odnosno čega imate najviše?
4: Pa mogu vam reći, ovo najviše je masline, ovo negdje po 550 stabala, a i ove godine je to već iz stabla počela padati, koliko ima rodne. Dakle, je velika suša, nastojimo da će se to održati, bar i za Velike Gospe znaju pa skiše, pa onda se to povrati, ako i suša dosta i suši.
3: Da, znam, ovo je sad, znači, presudni period.
4: Ove godine je stvarno, ja mislim da se ne pamti da se tolike suše već u 6. mjesecu, pa da ne govorim sad ovo još, valjda će nešto, uvijek meću temperature iznad 40 i tako, ali to je za naše podneblje jako ubitačno. Stabla se suše, imamo smokve koje su to listovi su požutli, nije to toliko da se može navodnjavati. I onda je to sve priroda šta da. I gotovo. I inače ranije ove godine suše. Nikad smokve nisu ovako se sušle do Velike Gospe, jel? Obično i za Velike Gospe. Mada recimo ovaj kraj dolu do Uzmore, Grebaštica i oni godini počnu i ranije, jer je još to pit. Ali kod nas u Dubravicama počne tek i za Velike Gospe. Već smo i na sušni grižole ima. I to zrije na silu, jednostavno od velike vrućine.
3: A koliko smokava inače imate stabala?
4: A imamo negdje oko 30-35 komada, ali ima i koliko hoćete, samo vam daju da bere. Ljudi su stari, mladi, to ne zanimaju. Ima i kad vidite koliko toga ostane ispod smokve, da se ne pokupi, da se ne suši, to odužava svoje. Onda možete ubrati od susjeda i od onih koji više nisu živi. Da. A smokva jako zdrava, možete od nje raditi, ja radim kuglice, Ferrero Rocher od smokve, obično ki smokvenjak, ali više radim kuglice, tako da mi je ovaj, to nekako brend prirodni, ekološki.
3: Ali kažu da ona nije zahtjevna kad je riječ o uzgoju.
4: Smokva nije zahtjevna, jedino što se mora isto čistiti, škarat, da budu plodovi krupniji, jer ako je ne škarate pa bude puno, da budu sitni, pogotovo kad je suša. Ali je ona, za, što se tiče posla oko nje, nema neke velike. Jedino brat suš to mora. Jednu mjesec dana, 45, tako.
3: To je sad ovaj period.
4: To je sad ovaj period, do tamo, recimo do kraja 9. mjeseca. I to je to. Nema tu neke velike, ali je dobro svake godine oškarat malo zaknjojiti tako, potračuna, da budu plodovi lipši.
3: A što se tiče ovih žitarica ovdje, što sve imate, kako ste uopće krenuli s tim?
4: A imamo naše žito koje mi sijemo žito. Imamo negdje oko 2.

0: organizira u centrima, ali ima ljudi koji uopće baš traže, ali sve manje i manje na domaći proizvod. Sve je to uvoz, ko zna odakle, i onda ljudi nemaju, sve su kartice pa se pegla, mi još nismo prišli na te nekakve kartice, nego sve se uzima gotovima. I to je jedan problem.
1: Recite mi, vi ste godinama tu na Benkovačkoj stajni.
0: Ja sam vam od dvije, inače sam ja radila u elektromaterijalu za Zadarsku, ovdje riječ, bijela tehnika i to, i onda kad se to zatvorilo, onda smo počeli malo na pijasu i počeli sajam na 15 godina, svaki mjesec.
1: I sad kad usporedite sa početcima, kakav je interes ljudi, potražnja, cijene, znamo, otišle su...
0: Cijene su otišle, pogotovo od euro došla, ljudi su jednostavno izgubili i prodavači i kupci, jednostavno ti više nisi pametan, kad pritvaraš u kune, boli glava, mislim to, ali šta će, šta je tu je. Sve manje ima ljudi koji rade, svi se baziraju na turizam, ali i turizam je došao da to više nije to, kao što je nekad bilo, ima puno apartmana, ljudi su, svake godine ima dva, pa iduće još jedan, i onda se toga, manje više ljudi sad idu po hotelima, imaju i hranu i sve, nego po privatnim smještajima. Možda onda vrijeme korone kad je bilo, onda su ljudi bili biti izolirani, pa je to išlo neki par godina. Sad je sve manje, vidim dolje u Šibeniku, ja sam inače na pijaci svaki dan. Ova godina se baš osjeti da je to nešto jako palo po prometu, potrošnji, ugostiteljima i nama i tako, manje više svima. Sunce
2: nova sjan. Kaže gospođa da radi Ferrero Rocher od smokve. Ne bi onda to bio Ferrero Rocher, nego Ferrero smokve.
3: Smokve
2: Rocher. Smokve, nešto tako. To može, predloži dobro. Gospođi da brendira.
3: Da, ali vidiš, to sam trebala ostaviti za kraj kao desert, a trebala sam krenuti s nekakvim predjelom i glavnim jelom. Evo, imat ću to na umu.
2: A dobro, niste vi... Da ste,
3: sigurno će biti nešto.
2: Da ste vi od glavnog jela, vi bi o janjetini pričali, ali vi ste od ovih deserti...
3: A nismo još došli do glavnog jela. Idemo postepeno, nećemo te odmah navikavati na ono...
2: Ne, moram paziti,
3: najbolje,
2: moram
3: u svakom
2: paziti.
3: Slučaju... U svakom slučaju, da, cijene su otišle gore, s tim se svi slažu, međutim, ljudi zaista ima i vidim, koliko vidim, kupuju, naravno cjenkaju se, a sad koliko to dobro prolaze, to je druga stvar, međutim, evo, kako temperature rastu, tako vjerujem da će rasti i ovdje atmosfera, sigurno će sve više i više ljudi pristizati ovdje u Benkovac. Inače, više njih mi je komentiralo kako je deveti postao novi deseti, tako da vjerujem da se i jučer ovdje moglo dobro utržiti. Toni, mi sad idemo dalje jer moramo ti nešto konkretno za podzub naći, može?
2: Može. Hoćete se javljati ponovno?
3: Pa evo, uskoro ćemo, a evo, ako nađemo nekog u nekih 4-5 minuta, vjerujem da hoćemo, onda ćeš imati priliku.
2: Reci mi, jel ima su samo domaći posjetitelji ili ima...
3: Ima i turista.
2: Ima, i jesu li šokirani?
3: Da. Čime, suncem
2: pa s ovim
3: ili
2: životinjicama, znaš kako
3: proizvoda.
2: Je to kad oni vide ražanj, kad vide ražanj kako se vrti, svi ostanu malo... U očima im vidiš neku nevjericu.
3: Da, još ne znaju što ih je snašlo.
2: Što ih je snašlo. Idemo mi malo tako zasvirati, a ti malo obiđi ovaj...
3: Za podzub nešto.
2: Tako, nađe neko sa kožicom.
3: Može, ajde.

0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar, a iza kantuna je otišla Marina Vuka i odmah je našla nekoga na Benkovačkom sajmu. Pa da čujemo koga je to uhvatila.
2: Možete mi se za početak predstaviti?
3: Znači, Marin Franjić, vlasnik i nositelj OPG Franjić iz mjesta Gradac pokraj Drniša.
2: E pa recite nam, ovdje se najveći red stvara kod vas.
3: Što je, vi zato što već tradicionalno od 2008. godine bavimo se proizvodnjom uzgojem. Imamo svoje vlastite muzne ovce, koze i krave i sve sirovi, znači tri vrste ovčjih, kozi i kravnji. Sve je naše isključivo domaće i vlastito. Ljudi su već tu kvalitetu davno naučili, prepoznali, stalno se vraćaju.
2: Evo, čujem da ste vi već jučer dosta toga prodali.
3: Je, deveti je postao u zadnje vrijeme čak prometniji dan i po količini ljudi i po količini prodaje, zato što ljudi, recimo danas je ponedjeljak, radni je dan, puno ljudi ne može doći na sajam, ali recimo dan prije u popodnevnim i večernjim satima većina ih ne radi, pa dođu dan prije, kupe šta im treba.
2: Čula sam 7 mišina se prodalo.
3: Evo, mi se bavimo prvenstveno tom mišinom, to nam je naš neka glavni proizvod i ovdje prodamo stvarno jako puno toga, mada ja recimo i prodajem u Zadru pokraj Supernove na seljačkoj tržnici Zadarske županije, svaku sam subotu tamo.
2: Dobro, i što čini posebnim taj sir iz mišine?
3: Pa to je tradicionalni, znači, sir koji se proizvodio u vrijeme kad nije bilo frižidera da bi se mogao sir očuvati. To su radili ljudi na planinama kad bi odlazili tijekom ljetnih mjeseci na čuvanje stada, onda bi muzli ovce, neko se dosjetio da je način da ga čuva stavljati u obrijanu janjeću kožu, tako zvanu mišinu, jer ona prirodna barijera ne propušta bakterije da ulaze u nju, a sir može u njoj stajati 2 do 3 mjeseca da se ne pokvari kad se dobro posoli.
2: Što se tiče ovih drugih sireva, ima li neka posebna tajna receptura?
3: Nikakva tajna receptura, sve radimo po onim klasičnim recepturama za sirenje, ono, ovisno o vrsti, jel polutvrdi, tvrdi. Nemamo ništa naše izvorno, da ja sad kažem, to je naš domaći recept, ono, ne.
2: Dobro, ali ovisno o tome, di stoka pase, što bi
3: se... Pa vjerojatno to, naša stoka je na planini Svilaji, znači sve su životinje u brdu, nisu na pašnjacima nizinskim, u nizinama samo pokosimo sjeno za spremiti za zimu, a životinje su stvarno u kršu i kamenjaru, vjerojatno i ta krška paša da ima u sebi ovaj posebne nekakve tvari koje su vjerojatno aromatičnije i daju okus takav kakav je.
2: I u kojoj fazi ste sad sa sirevima?
3: Mi toga imamo po čitavu godinu, znači imamo 50 muznih krava, krave se muzu kroz čitavu godinu, ovce su još uvijek na mužnji, zasušćemo ih možda za 2 mjeseca jer imamo francuske muzne ovce, lakon, to nije kao domaća ovca, ovo su visoko muzne životinje koje se 10 mjeseci godišnje muzu, a koza isto tako manje više ovaj, kroz čitavu godinu, osim zimi možda 2 mjeseca nemamo prije iduće sezone jarenja.
2: I koliko kilograma sira bude, ovisno je li kravlje, kozi, ovči?
3: Pa znači, za kilogram kravljeg sira treba nekih 6 do 7 litara, ovisno od dobu godine, ovisno o sastavu i gustoći mlijeka. Od ovčijeg se može već od 5 litara dobiti 1 kil. Kozije je najrijeđe, tu treba nekih 8, 9, čak i 10 litara.
2: I što je najtraženije?
3: Ma sve je traženo. Znači, nema tu ljudi koji kupuju kozi, jedu kozi, koji kupuju kravlje, jedu kravlje, znači sve ide. Evo, vidite koja količina ljudi tu.
2: I da vas pitam, ove vrućine, evo znam da su i paški sirari komentirali kako vrućine utječu, odnosno utjecat će na cijene sireva.
3: Znači, hrana je već sad poskupila. Ko kupuje sjeno i lucernu, a to je osnova, znači, zimske prehrane, već je sad sigurno za 20 do 30% skuplja hrana. Šta će biti do zime, sami Bog zna. Mi do sad nismo mijenjali cijene sira, već evo skoro 3 godine, pa šta će biti ovu zimu, vidit ćemo.
2: Ali evo ova nestašica vode, recimo, što je bila i po Dalmaciji, dole u vašem dijelu je pala kiša. Ali u vas je pala kiša.
3: Kod nas je nešto kiše bilo, ništa značajno. Nije ni prašno dobro pokupilo jer nije bilo 2 mjeseca, tu kiša trebala padati 3 dana da nakisne zemlja kako treba.
2: A što se tiče životinja, kako one to podnose?
3: Pate, naravno da pate, isto kao i ljudi, smanje količinu proizvodnje sigurno za 20%, veliku količinu vode piju, metabolički im je jako teško održati ovaj, količinu mlijeka. Najgore pate krave, ono, imam krave koje su trenutno friško oteljene, koje daju preko 40 litara, to je jako, jako teško za izdržati na ovakvim vrućinama, ali ono, imamo visoke štale prozračne sa panelnim krovom, izolacija od pur pjene, pa ono, nisu im loši uvjeti, bježe recimo u štalu više nego da bi bile vani u prirodnom hladu ispod stabla.
2: Jasno. I evo da se vratimo ovdje na ponudu i potražnju, već smo komentirali kako je dug red, velik red, znači ne žale se kupci na cijene.
3: Pa ne žale se, eto tako, mislim, to je luksus, ovo je luksus, znači ne mora svak kupiti kilo sira iz mišine koji dođe 35 eura, imamo za njega recimo neka mladi kravlji sir koji je 12 eura kilo, što je stvarno prihvatljiva cijena.
2: Hvala vam puno.
3: Hvala vam.
1: Eto, na Benkovačkom stvajmu stvarno ima za svakoga po nešto. Pa eto, ukoliko imate volje i želje, još uvijek ste na vrijeme otići do Benkovca i uživati, ako ništa drugo, u onim delicijama zbog kojih se više manje ide na te sajmove. Do Marende stignete, a ostanite naravno uz Radio Zadar.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Samo što nije 10 sati, a to znači da je vrijeme za još 9. Evo, ja sam već, 9 je sati, vrijeme za naše vijesti, rano sam se digao, stvarno rano.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Dva izgreda na našim prugama u manje od dva dana. Dok je u subotu u sudar vlakova pokraj Križevaca ozlijeđeno 25 putnika, jučer je spriječen novi sudar vlakova na pruzi Rijeka-Zagreb. U međuvremenu počeo je inspekcijski nadzor na zahtjev resornog ministra Olega Butkovića. Strojevođa teretnog vlaka koji se jučer u kolodvoru Škrljevo nije zaustavio na signalizacijsko crveno svjetlo i krenuo ususret dolazećem putničkom vlaku, udaljen je s radnog mjesta dok se istragom ne utvrde sve okolnosti koje su prouzročile taj propust. Ako se potvrdi da je riječ o ljudskoj pogrešci, slijedi mu izvanredan otkaz, poručili su iz HŽ Carga.
1: Vijesti.
2: Nova tragedija u Ceuti. Civilna garda u petak je pronašla tijelo mladog migranta iz podsaharske Afrike koji je pao u more nakon što je paraglajderom pokušao ilegalno ući u tu španjolsku sjevernoafričku eksklavu. Prema pisanju lokalnih medija, migrant je do grada dolazio iz smjera planina Benzu na sjevernom zaljevu, no izgubio je nadzor nad letjelicom i pao u more.
1: Vijesti.
2: Nakon što je HRT izvijestio o napuštenom teletu koje je danima lutalo uz uginulu kravu na području Vranskog jezera, životinja je u međuvremenu spašena. Tele je prevezeno u Pakoštane gdje su ga prema neslužbenim informacijama mještani odveli na veterinarski pregled. Podsjetimo, tele je više od tjedan dana boravilo uz uginulu kravu u blizini poljoprivrednih površina, što je zabrinulo mještane zbog mogućeg širenja zaraze i izostanka reakcije nadležnih službi.
1: Vijesti.
2: Pojačan je promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Na A1 promet je pojačan između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Vozi se u kolonama uz povremene zastoje. A zbog predmeta na kolniku u tunelu Brezik u smjeru Dubrovnika vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat.
3: Sport.
2: Sjajne vijesti sa zagrebačkih bazena Mladost. Hrvatski vaterpolisti do 16 godina osvojili su naslov svjetskih prvaka. U velikom finalu pred punim tribinama pobijedili su Španjolsku 10-7. Zadrani su posebno ponosni na Duju Srzića, igrača vaterpolskog kluba Zadar 1952, koji je u finali postigao dva pogotka i dao važan doprinos osvajanju naslova svjetskog prvaka. Trener Bruno Sabioni.
4: Pune tribine si navijaju za nas, tako da evo, dili su nam vjetar u leđa i evo, na kraju svi zajedno smo osvojili klik zlata.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro je i sunčano, puše slab vjetar različitih smjerova. U Gospiću 22, Kninu 26, Zadru 28, te Šibeniku 29 stupnjeva. U nastavku dana pretežno vedro, puhaće slabo poslije podne do umiren sjeverozapadni vjetar. Temperature od 34 do 39.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Molim te, reci mi koliko je sati?
2: 9 sati, 3 minute, 4 sekunde.
0: Dobro, jer ja očigledno više ne znam ni koliko je sati.
2: Rano si se digao?
0: Rano sam se.
2: Kad si se digao?
0: Ne smijem reći.
2: Jel, 4 nešto?
0: Ne smijem reći. U svakom slučaju, bile su ovo vijesti, Vlado, bit ćemo mi u 10 sati, onda ću pogoditi, valjda vrijeme. Vrijeme ću pogoditi, onda će biti 10 sati. Dakle, 9 sati, 33 minute slušajte.
2: Evo, opet si minute, sekunde.
0: Radio Zadar, a šta ćeš sa mnom?
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Ono što zasigurno znam da nakon ovih vijesti u 9 sati i 15 minuta slijede vaši i naši mali oglasi. Ostanite s nama, slušate Radio Zadar.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.

0: Slušaj Zadar, glas koji budi grad. Ritam tvoga grada.
1: Radio Zadar.
0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
2: I kamen dalmatincima.
3: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
2: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
4: Vrijeme za male oglase Radio Zadra 314-315. Kupujete, prodajete, iznajmljete, unajmljete ili možda kojom srećom poklanjate. Sve to možete upravo sada, pa sve tamo negdje do 9 sati i 30 minuta na našim frekvencijama. Naravno i na naš broj telefona 314-315. Očekujemo vas željno, znamo, ponedjeljak je... Ljeto je, mnogo vas je na godišnjem odmoru, ali možda je to baš prilika da se riješite nekih stvari koje vam nisu potrebne, a recimo nekog razveselite sa nekom sitnicom. I naravno, cijena neka bude sitnica. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Izvolite.
5: Ovako, prodajem gumeni čamac.
4: Gumeni čamac.
5: Dužine 4,5 metra. Drvena podnica. Motor Venca. Merkuri 10 konjskih snaga. Vrlo povoljno.
4: Eto.
5: Mobitel 099.
4: Samo malo. 099.
5: 208.
4: 208.
5: 17.
4: 17.
5: 96.
4: 96.
5: Da.
4: A Merkuri je, rekli ste, koliko? 10 konja.
5: 10 konja.
4: Pa taman.
5: Ili 5,5 kilovata, kako sad?
4: 10 konja, da. To se svi znadu ovdje kad je...
5: Da.
4: Dobro, da. Pa to je taman sad lijepo za na plažu.
5: Hvala lipa.
4: Nadam se da ćete uspjeti i da ćete nekome uljepšati godišnji odmor. Dakle,
5: hvala.
4: Sretno. Prodaje se gumeni čamac, dimenzija 4,5 metra. Taman ima drvenu podnicu, ima Merkuri od 10 konjskih snaga. Sve to na broj mobitela je 099-208-1796. Dobro jutro i vama.
6: Dobro jutro.
4: Izvolite.
6: Kuća na Silbi, kuća u Kožinu, daleko ispod tržne vrijednosti, jako puno oldtimer motor bicikala, a kad već neko prodaje vambrski motor, moram i ja, imam ih par komada, nije problem.
4: Dobro.
6: Dobite na telefon 099-34-32-225.
4: Hvala puno i sretno je vama.
6: Ugodan svima.
4: Dakle, prodaje se kuća na Silbi, kuća u Kožinu, sve ispod tržišne cijene. Ima tu i oldtimer motor bicikala preko nekoliko i vanbrodskih motora također više komada. Broj mobitela je 099-34-72-225.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
3: Esa chica es una bomba.

0: rekla bi Nina Badrić, mijenja se vrijeme. Ne da se mijenja vrijeme, nego se mijenja i urednik vijesti. U 10 sati vijesti donosi Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Oko 5000 tona otpada koji se nalazi na prostoru bivšeg Mundusa u Varaždinu povezano je s tvrtkom koja je ilegalno zakapala u Gospiću, napisao je na društvenim mrežama varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj. Cijeli slučaj povezuje s bivšim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem, a najodgovornijim za cijelu aferu smatra premijera Plenkovića. Bosilj smatra da bi trebalo utvrditi što se nalazilo na varaždinskoj lokaciji, je li što od tog otpada ostalo u tlu, te postoji li bilo kakav rizik za zdravlje ljudi i okoliš.
1: Vijesti.
2: Danas bi u promet trebala biti puštena željeznička dionica po kraju Križevaca, gdje su se u subotu sudarili teretni i putnički vlak. Još jedan sudar izviknut je za dlaku jučer poslije podne na dionici Rijeka Zagreb. Naime, strojovođa teretnog vlaka nije se zaustavio u kolodvoru škrljevo na signalizacijsko crveno svjetlo, te je krenuo u susret dolazećem putničkom vlaku. Strojovođa je udaljen s dužnosti dok se ne utvrde sve okolnosti toga događaja, a pokaže želi se da je kriv, dobit će izvanredni otkaz, poručili su iz HŽ Carga. Dva željeznička izgreda u dva dana potaknula su pitanje sigurnosti hrvatskih željeznica. Državni tajnik Žarko Tušek poručuje.
3: Moram reći da, gledajući sustav željeznice u cijelosti, da bi bilo potpuno neprofesionalno i neetično i nekorektno od mene da ja kažem da on nije siguran i da nije funkcionalan. Naš sustav željeznice je i siguran i funkcionalan. Prometne nezgode, bile one uvjetovane tehničkim faktorom, bile one uvjetovane ljudskim faktorom, su svakidašnjica u prometovanju. Takvih ekscesa nema puno, oni se odvijaju i na najmodernijim željeznicama Europe i svijeta. Ali ono što mi radimo je da ovaj sustav činimo funkcionalnim i da ga kroz investicije iz mjeseca u mjesec i godine unapređujemo, a upravo u ovom trenutku je veliki ciklus investicija u željeznicu.
1: Vijesti.
2: S novim tjednom stigo nam je novi toplinski val za riječko, splitsko i dubrovačko područje. Jučer je na snazi crveno upozorenje, dok se na kopnu danas i sutra očekuje žuto i narančasto upozorenje zbog visokih temperatura. Vrućina na kontinentu neće dugo trajati, rekao nam je HRT-ov meteorolog Zoran Vakula, te spomenuo nedavne temperaturne rekorde.
4: Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana. Kao nikada do sada u kolovozu, te čak 6 dana, tijekom kojih se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
1: Vremenska prognoza.
2: A u 10 sati temperatura zraka u Zadru je već 30 stupnjeva, u Gospiću je izmjereno 25, danas pretežno vedro, puhaće slab poslijepodne do umjeren sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura bit će 34 do 39 stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Znaš koliko je sati?
2: 10:03.
0: E, dobro, prije sat vremena bilo 10:03. Ali drago mi je da si tu, sad mi je već stabilnije. Ko da sam u Londonu. 10:03, poštovani slušatelji, još uvijek slušate Radio Zadar. Filipe, hvala ti puno na vijestima.
2: Molim.
6: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: A vi ostanite s nama jer mi smo odlučili našu kolegicu koja je na Benkovačkom sajmu potražiti u ovome satu i vidjeti je li ona što kupila, prodala, koga je sve našla. No prije što mi odemo do Benkovca, naravno slijedi glazba.

0: Slušaj Zadar, slušajte i dalje. Radio Zadar je danas na Benkovačkom sajmu, 10. je kolovoza, Marina Vuka je otišla naravno tamo i ajmo vidjeti koga je ona nama, odnosno ajmo čuti koga je ona nama sve pronašla na Benkovačkom sajmu.
1: Evo, možete mi se predstaviti.
2: OPG iz Slavonskog Broda, vlastita proizvodnja od polja do stola. Vlasnik je Poljak Nada, inače smo bili 40 godina obrt za proizvodnju suhomesnatih proizvoda, a sad smo 7-8 godina OPG-ici sa svojim sirovinama.
1: I što sve danas ovdje imamo?
2: Pa ima sve što bi ja rekao u Slavoniji, ko na klanju. Dvije vrste kobasice, kulen, kulenova seka, dvije vrste slanine, šunka i buđola, to je to.
1: Jel imate vi svoje svinje? Ili...
2: Svoje svinje imamo i zbog toga tu dolazimo već 8 godina ovdje i eto, zadovoljni smo sa prodajom svime skupa. Jest dosta su troškovi veliki, međutim, bez obzira i na velike troškove, dođemo na pozitivu.
1: Bitno je sudjelovati.
2: U svakom slučaju.
1: Recite mi, koliko svinja imate?
2: Pa zavisi kad, u brojevima ne bi, jer se to sad, kod nas je sad postalo blizu je ta neka afrička kuga i svi masovno koljemo, bojimo se da će nam poklati država.
1: Eto, baš sam vas to htjela pitati. Kod vas nije žarišta sad?
2: A kod nas nije, ali to dođe za 2 dana može doći. Jer divlja svinja pređe 40-50 km u toku noći i ne do Bog da dođe, da se nađe taka, odmah žarište.
1: I koje vi mjere poduzimate?
2: Pa ima ono što zakon propisao, mi to svi bio sigurnosne mjere, sve skupa, ali tu se ne može ništa. Da dođe do toga, to je virus je leteći, putujući, samo se molim Bogu da neće doći.
1: Ajmo mi malo na ovu pozitivnu stranu, pozitivnu priču. Dakle, što se tiče same proizvodnje, u kojoj je to sad fazi, koliko vi čega imate?
2: Pa ja sam obrtnik bio 40 godina. Moj proizvođački broj je 944. Znači, to je 30 i nešta godina star proizvođački broj. Od ovi novi komponirani imaju 340.000 broj, onda znate se da vam kažem.
1: A što taj broj znači?
2: Pa to znači da je odobrano od ministarstva, da je veterinarska sukladnost, da je sve skupa i da imam pravo proizvoditi. A ovo sad po novom imam i vlastite proizvode. A dok sam bio obrt nisam morao imati vlastitu sirovinu, nek sam mogao kupovati sirovinu i proizvod. A sad imam vlastitu sirovinu. Znači taj broj znači jako puno. To je, sada vam prevedem, u ovoj sadašnjoj vremenu 200-300.000 eura da se napravi taki pogon. Eto što znači.
1: Jasno. I koliko vi čega imate? Imate najviše?
2: Imam koliko po potrebi. Ja pošto imam mogućnost, ja kad ostanem na maloj količini, ja zakoljem naredno i idemo dalje. Jer ja ne moram praviti veliku zalihu kad ja imam uvjete da je kod mene u pogonu 10 prostorija pod klimatiziranim uvjetima. Znači, kad treba, ja uključivam sve što treba i simuliram uvjet.
1: Evo, kad smo kod klimatizacije, znači vi se dobro nosite s ovom vrućinom.
2: Pa čujte, uvijek se dobro nose debeli ljudi. Mršavi ljudi imaju problema.
1: Dobro, ali a životinje, kako to rješava?
2: Kako im Bog dao?
1: Nek se snalazi.
2: Ne, ima to. One svaki dan se polivaju, čisti se svježom vodom, se skupa. Onda baš upravo zbog ti bio sigurnosti mjera, oni su sad u apartmanu. To su prostori koji imaju prozraku, koji imaju mreže, koji imaju sve skupa i manja količina u većem prostoru i tako dalje, imaju ventilatori, imaju oni.
1: Žive bolje nego neki ljudi?
2: Pa u ovom trenutku žive bolje.
1: A recite mi, što biste izdvojili ovdje kao recimo najposebniji vaš proizvod?
2: Pa čujte, Slavonija ima, nemam ja, to nije ništa moje, to je tradicija slavonska.
1: Ovi znači, koji... nema neke tajne recepture?
2: Ma nema, ovi izmišljaju prave recept, prave brudet i kaže imam tajni recept. Imaš vražiju mater, pravili su ga i prije 500 godina ljudi, ali sad on izmislio brudet. Tako isto, ovo je Slavonija, slavonski proizvod može biti samo malo ljuči, malo blaži ili malo slaniji, zavisi od ukusa. A ostalo sve vam lažu priče. Ja ovo, ja ono. To su izmislili prije 200 godina ljudi.
1: Ej, a isto tako nisu nikakve izmišljotine da cijene rastu i da ih ljudi jedva prate, međutim vidimo da kupuju i danas neovisno o tome, znači da ljudi danas cijene više domaći proizvod.
2: Pa cijene domaći proizvod, međutim u hrpi laži oni nisu sigurni da to domaći proizvod. A druga stvar, ja, nas dvoje, supruga i ja, već godinu i pol dana nismo promijenili nijednu cijenu i nećemo narednu godinu promijeniti jer idem na kvalitet, zbog toga imam posao. imaš određeni kvalitet i kad čovjek kaže kod kuće plati nešto, kaže platio sam, a dobro je, on će doći ponovno.
1: Hvala vam puno.
2: Hvala vama najljepša.
1: Uživajte. Eto ga.

0: A na benkovačkom sajmu možete pronaći i zdrave proizvode. Jedan od takvih proizvoda i čovjeka koji se bavi s time i pravi zdrave proizvode, pronašla ga je naravno tko bi drugi nego Marina Vuka.
1: Možete mi se predstaviti?
2: Šime Baričević.
1: Evo, danas ovdje kod vas meda. Meda tako, ko u prič.
2: Tako je, tako je.
1: Koje sve vrste imate?
2: Trenutno imam medun sa jele, sa Plitvica što sam vozio pčele. Imam livada cvjetni. To je znači med od prošle godine, jer ova godina je bila znatno lošija. Imam vam od prošle godine draču sa malo kadulje i od ove godine to je jedno vrcanje, ja moram reći, miješanih sa proljeća. Livada, cvjetni, bile su u Lici, u Ravnim Kotarima, pod Velebitom, da bi imali, ja moram reći, jedno vrcanje.
1: Da, kažu mi da nije ista ispaša pčela sa obe strane Velebita, da je drugčije.
2: Pa drugačije, ovdje je opet bliže moru, drugačija klima nego gore, ali što se tiče gore Like, same Like do Gorskog Kotara, isto je med, ne mogu reći da je gore lošije unutrašnjosti, ali Lika sama jako kvaliteta, meri dobar. Čista priroda, tako da jako dobro.
1: A gdje onda vi sve imate stacionirane pčele?
2: Stacionar nemam, ali selim, meni samo stoje, znači zimi na jednom mjestu 6 mjeseci. A vozim pčele Lika, gore okolica Gračaca, tu okolica Benkovca na Draču, dole Vransko jezero na Kadulju, kada bude. I sad trenutno su na vrh Velebita između Tulovih Greda i Svetog Brda.
1: Koliko košnica imate?
2: Ja trenutno oko 100 proizvodnih, plus neki pomoćni s kojima ja pojačavam, obnavljam zajednice i tako. Imam nekih 50-ak košnjih.
1: U kojoj su fazi sad pčele?
2: Sad je faza, nije baš najbolja, ajmo reći, one sad skupljaju sebi med za zimu, ali je velika suša, godina je lošija i onda malo je škrtije, ali one se bore. I tako mi skupa s njima.
1: Da, jer vi ste jedni od rijetkih koji ne možete tu apsolutno ništa.
2: Što Bog da, to imamo i to je to. Mi napravimo svoje da pčele budu jake, zdrave, a ovo drugo tako bude. Firma na otvorenom.
1: A što konkretno napravite da pčele budu jake?
2: Vozimo, znači mi...
1: Vozite ih na ta područja koja su blagorodna.
2: Tako, mi moramo pratiti gdje, kada, što cvate. Znači, pratimo paše koje je godišnje doba i idemo tamo. A jer na jednom mjestu da stoje, u 5 godina bi bilo jednom dobro, a kada ideš za pašom, uvijek ćeš negdje nešto upati.
1: A recite mi, koji je od ovih medova po vama najposebniji, koji je možda najzahtjevniji dobiti?
2: A ovaj medun sa jele, on je, ajmo, prva stvar, jako je daleko do te paše, znači to je gore okolica Plitvica, znači i dalje čak, znači prva stvar nama je dalje obilaze pčele, dalje za prijevoz, njima veći šok i rijetko ga ima. Naprimjer, kadulja, došlo je vrijeme da je nju najteže, ja je nemam trenutno, ali je najteže dobiti jer mora se ići na Kornate, dole na otoke, transport brodovima, velika ekipa, znači treba nekoliko dana da se to sve odradi. A drača, ona je ovdje kod nas najviše ima i po meni kod nas najznačajnija i najbolja paša. Nama kada drača prođe, odnosno ako ne bude dobra, bude sušno, burno vrijeme, mi smo izgubili godinu. Kadulja, brisak, jer su postale brisak, ja moram reći malo kasnije, već tada snaga pčele je lošija, razumijete, onda bude bura, bude suša i automatski nema med.
1: Previše ovisite o prirodi, imaju li onda pčele budućnost?
2: Pa ja se nadam da imaju, samo ljudi trebaju što više za tome posvetiti, paziti na prirodu, na zagađenja, na smeće, ne iz auta bacati smeće na cesti, znači paziti, ne trovati kad se vide, nego zovniti nekoga ko to će napraviti uredno, sanirati da ih ne ubije se, ne gušiti plinom, vatrom i tako dalje.
1: Malo osvijestiti se, a kad smo kod svijesti, koliko ljudi znaju razlikovati lažni med od domaćega?
2: Ne znam kako bi vam to rekao, ne volio suditi, ali, jer došle su te patvorine da ih ima jako puno i ljudi ih rade, što je najgore, dosta slično pravome medu. I onda ljudi mogu, svatko može odvojiti 20-30 eura, poslati med na analizu i da dobiješ, znači, papir, da si siguran koga kupuješ i što kupuješ.
1: Znači, ne postoje neki kućni trikovi?
2: Da, ima nekih trikova, samo svako govori to nije. Ima, na primjer, kada okrenete bocu naopako, kugla koja ide polako, jednako, znači, do vrha, ima isto šema, stavite žličicu meda u neku zdjelicu sa jako malo vode i tu vrtite ravno, jednako u istom smjeru, tu vodu i taj med vrtite u jednom smjeru i stvorit će vam se, ajmo reći ovako, oblik sača. ako je med pravi, znači, jer taj pravi med, on se jako, on se teže u vodi razgradi. Naprimjer, on kada stavi da sa žlicu meda u vodu, ona će stajati možda, ako je voda pogotovo malo hladnija, 10 minuta, on će se tek onda početi otpuštati. A kada je, ajmo reći, lažni, ako ima vode, šećera, on se topi automatski u vodi. Tako da ima dosta šema, ali kaže, najsigurnija je na taj način. Ako trošite meda u vrijednost, ne znam, 500, 600, 200 eura godišnje, zašto ne bi neko dao 30 eura Zavod za javno zdravstvo i da zna što jede on i njegov dijete.
1: A kad smo kod vrijednosti eura i cijena, žale li se kupci na cijene?
2: Neko se žali, neko kaže da smo jeftini, tako da ima različitih mišljenja. Mi smo, ajmo reći, neka srednja cijena, meni je cijena ovako po kili 13 eura. Na velikoga ne dam jer je ispod svih cijena, to svoj trud ne dam nikom da zarađiva na meni. To je, a opet kažem, neko kaže da je moja cijena od 13 mala, neko kaže previše, sve ovisi o klijente, odnosno klijentele, tako.
1: Hvala vam puno.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
0: A naravno da bi na Benkovcu sve bilo što se kaže po špagu, treba i neki redar. Naravno, mi smo pronašli i takvog jednog redara koji pravi red i mir na Benkovačkom sajmu.
1: Odakle nam dolazite?
4: Iz Benkovca.
1: Znači, vi ste ovdje domać?
4: Tako je.
1: Vi ste domaćin?
4: Tako je. Ja sam Ivan Čačić, radim za firmu Benković. Deo, kao što vidite, inače sam redar tu, već sam dosta godina u firmi. Ali ovaj sajam treba se svako malo obilježavati što više i više i svaku godinu da nas ima što i više i više.
1: Pa dobro, mislim da u tome zaista prednjačite kad je riječ o sajmovima u Hrvatskoj. Vidimo i danas visoke temperature, ali to nije spriječilo goste.
4: Nije, ali crknići može, ali ne damo se.
1: Dobro, ali...
4: Vode, hvala Bogu, ima koliko hoćete.
1: Znači ima je, ali nije je bilo prošlog tjedna.
4: A snalazimo se, ima izvora, ima gusterna, bunara, odsakle se snalazimo.
1: Dovešćete i cisterne ako treba.
4: Da, sve već spremno, tako da tu su i vatrogasci, tu je hitna, tu je sve već spremno, tako da...
1: A recite mi, ovo ljeto do sad, dakle, održano je u 6. mjesec, dobro, sam početak, 7. mjesec, je li tu bija interes kao i prošle godine?
4: Je. Malo, pa nas ima sve više i više.
1: A koja je vaša funkcija? Za što vas ljudi najviše pitaju? Pomoć
4: traži? Ja sam inače redar, inače na poslu sam na kamionu i sve ljudi pitaju po gradu gdje je sajam, gdje je sve, pa ih u Putini, tako nešto ljudi kupe i tako. Nije skupo, ali kako bi se rekao.
1: Ima stranac?
4: Ima. Od svakleno što je iz Beograda, Njemačke, Italije, Francuske, već ne zna ni ja odakle.
1: Da, znači vi parlate na svim jezicima.
4: Moram se snaći. Parlam kako me Bog naučio i kako znam.
1: I rukama i nogama.
4: Kako god mogu, i raširi se i proširi.
1: Hvala vam.

0: Iznenađenjima danas nikad kraja. Jedan sat i jedan sat, jedan urednik, drugi sat, najaviš, drugi sat, drugi urednik. E sad opet u 11 sati vijesti uređuje i vodi Vladimir Šetka.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar vam dan. Unatoč prijašnjim najavama iz HŽ-a, pruga kod Križevaca na kojoj su se u subotu sudarili teretni putnički vlak još nije otvorena za promet. Pitanje je hoće li uopće i danas biti otvorena jer se na njoj još uvijek nalazi putnički baterijski vlak u čijem će uklanjanju sudjelovati stručnjaci Končara. U HŽ-u očekuju da će uklanjanje vlaka i potrebni radovi biti dovršeni tijekom dana, no zbog zahtjevnosti operacije ne mogu sa sigurnošću potvrditi hoće li se odmah uspostaviti i promet.
1: Vijesti.
2: Od ponoći pojeftinjuje gorivo, a mijenja se i način na koji vlada regulira cijene, najavio je premijer Andrej Plenković.
3: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
1: Vijesti.
2: Unatoč visokim temperaturama, 10. u mjesecu i Benkovački sajam se ne propušta. Od ranoga jutra stigli su prodavači iz raznih krajeva Hrvatske, a ne nedostaje ni kupaca. U to se uvjerila je naša Marina Buka. Evo što je rekao redar na sajmu Ivan Čačić i posjetitelji.
4: Crknić može, ali ne damo se. Vode, hvala Bogu, ima koliko hoćete. A snalazimo se, ima izvora, ima gusterna, bunara, od svakle se snalazimo. Tu su i vatrogasci, tu je hitna, tu je sve već spremno, tako da...
5: Ima restoranac?
4: Ima. Od svakle što iz Beograda, Njemačke, Italije, Francuske, već ne zna nija odakle. Moram se snalaziti. Parlan kako me Bog naučio i kako znam.
6: Evo, tek sam došao. Pa proći sve da vidimo. Nisam bio 3 mjeseca i onda to je već puno. Inače, skoro svaki mjesec dolazim. 10.8. najjači pazar u Benkovcu i to se nikad ne propušta.
7: Moj muž voli ove suhomesnate proizvode, onda recimo, mene zanima možda samo med i eto možda da nešto tu jedemo, neko pečenje.
1: Vijesti.
2: Policajci Zadarske i Osječko-baranjske policijske uprave razriješili su krađu u Polači koja je prijavljena potkraj svibnja ove godine. Nakon kriminalističke obrade kazneno su prijavili četvoricu mladića u dobi od 18, 19, 21 i 23 godine koji sumnjiče da su tražeći vode od 69-godišnjakinje iskoristili njezinu nepažnju te u jednoj prostoriji ispreturali stvari te ukrali novac člana njezine obitelji.
1: Vijesti.
2: U jučerašnjem sudaru dvaju vozila kojim su upravljali Čeh i Njemac u Ninu ozlijeđeno je 5 osoba. Sve osobe su prevezene u Zadarsku bolnicu gdje im je pružena liječnička pomoć. Prema policijskom priopćenju nesreću je skrivio 21-godišnji Čeh.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro je i sunčano, puše slab vjetar različitih smjerova, Gospić 25, Zadar i Knin 30, Šibenik 32, te Zemunik 33 stupnja. U nastavku dana pretežno vedro, puhaće slab, poslije podne do umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperature od 34 do 39.
8: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A naše vijesti uređuju se na jednosatnoj bazi, je li tako?
2: Upravo tako,
0: da. Da, nije jednotjednoj.
2: Jedno je ono, da, nije jednokratno.
0: Da. U svakom slučaju, hvala ti puno.
2: Molim.
9: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreb.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Udruga Porat i ove godine provodi program Siguran izlazak u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravstvo, službom za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, koji doprinosi smanjenju negativnih posljedica i rizika povezanih s konzumacijom i rekreativnim korištenjem klupskih droga među mladima. Program je usmjeren na informiranje, savjetovanje te edukaciju djelatnika u noćnom okruženju uz osiguravanje sigurnih mjesta za odmor cooling zona. Korisničku skupinu čine mladi s rizičnim oblicima ponašanja, eksperimentalni i redovni konzumenti takozvanih rekreativnih droga, njihove obitelji te sve osobe koje pokazuju zanimanje za ovu tematiku. Programom se nastoji ostvariti specifični ciljevi poput povećanja broja informiranih mladih osoba o rizicima povezanim s korištenjem psihoaktivnih tvari te jačanja njihove svijesti o zdravstvenim rizicima povezanim s dehidracijom, predoziranjem, neželjenim seksualnim ponašanjem i vožnjom pod utjecajem psihoaktivnih tvari. Također, program ima za cilj spriječiti pojavu i širenje spolno i krvlju prenosivih infekcija među korisnicima psihoaktivnih tvari, povećati broj educiranih djelatnika u noćnom okruženju za pružanje prve pomoći u slučaju incidenta, te osigurati veći broj sigurnih prostora u noćnim i rekreativnim okruženjima. Glavne aktivnosti uključuju informiranje i senzibiliziranje o zdravstvenim rizicima kroz vanjski outreach rad korisnicima stimulativnih droga, uspostavu mjesta za odmor, cooling zona, s besplatnom vodom, informativnim, promotivnim materijalom i safe packovima. Oni sadrže prezervative, lubrikante, alkoholne maramice, grožđani šećer, magnezi, posjetnicu sa podacima o programima i QR kodom web stranice programa siguranizlazak.com. Glavne aktivnosti uključuju i treninge za osoblje u klubovima i barovima radi pružanja prve pomoći u slučaju incidenta, savjetovanje promotora zabave i organizatora događanja, digitalni outreach preko web stranice siguranizlazak.com i produkcijom edukativnih materijala te online psihološko savjetovanje mladih i dostupnost SOS telefona.
0: Marketing Radio Zadra, telefon 314 704.
2: Znam što voliš, Radio Zadar.

0: malo fali, rekli bi, do kraja radnog dana nekima, ali onome koji još uvijek radni dan traje je urednik vijesti Vladimir Šetka.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar vam dan. Uklanjanje oštećenog putničkog vlaka kod Škrinjara trebalo bi biti završeno danas, no nakon toga potrebno je provjeriti stanje pruge Križevci-Bjelovar, pa se još ne može sa sigurnošću reći kada će ona biti ponovno puštena u promet. HŽ-u su u pomoć došli i stručnjaci Končara koji je proizveo oštećeni baterijski putnički vlak. A jučer se zamalo dogodila još jedna željeznička nesreća. Između kolodvora Škrljevo i Meja HŽ-ov teretni vlak prošao je kroz crveno svjetlo i nije se zaustavio da bi pričekao križanje s putničkim vlakom. Djelatnici HŽ Infrastrukture pravodobno su uočili sigurnosni propust i isključili napon u kontaktnoj mreži, nakon čega su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Iz resornog ministarstva najavili su izvanredni nadzor. Državni tajnik Žarko Tušek i glasnogovornica HŽ Infrastrukture Željka Felbar.
3: Izdana je uputa danas ministra da se ide u izvanredni nadzor i ovih situacija sa pozicije Agencije za sigurnost željezničkog prometa, samim time i rada i funkcioniranja HŽ Karga i HŽ Infrastrukture u ovakvim kriznim situacijama, ali agencija to i po sili zakona koja kontrolira funkcioniranje sustava željezničkog prometa i onoga što se odnosi na upravitelje infrastrukture i onoga što se odnosi na operatere i sama mora raditi.
4: Putnički vlak bi se tijekom dana trebao odvući za Zagreb. Međutim, dosta je tu još posla prije toga. Svoj dio trebaju odraditi i stručnjaci iz Končara, budući da se radi o njihovom novom elektrobaterijskom putničkom vlaku.
1: Vijesti.
2: O slučaju opasnog ilegalnog otpada u Gospiću u središnjici SDP-a govorio je Mihael Zmajlović, član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirodu.
5: Taj nalaz i te informacije ministarstvo i Fond za zaštitu okoliša su imali sigurno davno prije, ne prekjučer. I što oni čine? Oni predstavljaju 4 opcije sanacije o kojima će tek u idućih 2 mjeseca odlučivati. Ali ono što je poražavajuće i za što smo mi dobili potvrdu eminentnog stručnjaka u gospodarenju otpadom na razini cijele Europe sa Austrijskog fakulteta u Leobenu, doktora Šarca, je zapravo da niti jedna od ove 4 opcije koja vlada predlaže nije moguća. I pozivam vladu Republike Hrvatske dakle da ne razmatra i da ne analizirajući od 2 mjeseca nemoguće rješenja, nego da hitno interventno pristupi sanaciji ove lokacije.
1: Vijesti.
2: Nakon što je na nekim portalima i društvenim mrežama objavljen video zapis u kojemu se vidi istjecanje zamućene vode ispred plaže Jadran, ravnatelj Županijskog zavoda za javno zdravstvo Benito Pucar angažirao je odmah djelatnika koji nije uočio istjecanje vode, ali je uzeo uzorke mora za analizu. Kako je priopćeno, podaci iz analize izuzetih uzoraka trebali bi biti poznati u idućih 2 dana kada će o svemu biti obaviještena i javnost.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro i sunčano, puše slab vjetar, u Gospiću 28, Zadru 31, Kninu 33, te Šibeniku i Zemuniku 34 stupnja. Do kraja dana pretežno vedro, puhaće slab do umjereni sjeverozapadni, ponegdje i jugozapadni vjetar.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: S obzirom da je podne, pa temperatura nije nešto...
2: Pa ono, čak ono, pristojne temperature.
0: Da. Prava ljetna, ugodna, pa ono, skoro ugodna. Evo, ja ne znam gdje je taj toplotni udar.
2: A, čekaj, doći će. Kasni vlak.
0: U svakom slučaju, hvala ti puno.
2: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreb.
0: Dobrodošli u Dobar dan, ali to je drugi dio dana. Mi ćemo vam reći doviđenja jer odradili smo svoju smjenu. Hrvoje Aras, Marin Dražić, Marina Vuka i Toni Dunatov bili su ovo jutro s vama popodne. E, popodne vas čeka popodnevna ekipa. A do tad, do slušanja.

0: najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Njemački kralj Oton I, kasniji car Svetog Rimskog carstva njemačke narodnosti, nanio je Mađarima katastrofalan poraz u bici na Leškom polju kod Augsburga 10. kolovoza 955. godine. Tom pobjedom Oton I okončao je polustoljetni prodor Mađara prema zapadu, a Mađari su se nakon tog poraza trajno naselili u Srednjoj Europi, zauzevši dominantan položaj u Panonskoj nizini. U ljeto 955. godine Mađari, u to vrijeme nomadski narod čije su provale zbog brutalnosti njihovih vojnika bile na iznimno zlom glasu, ponovno su provalili u Srednju Europu i ugrozili Otonove zemlje. Glavninu svoje vojske Oton je skupio kod Augsburga, a uspio okupiti oko 8000 vojnika, uglavnom teško oklopljenih konjanika i pješaka. Mađarski vođa Bulču raspolagao je s vojskom od najmanje 17000 lakih konjanika. Prema nekim izborima u njegovoj vojsci bilo je do 50000 vojnika i pratnje.
3: U napad su krenuli Mađari. Prvo su udarili na jedinice iz Češke, zatim iz Švapske, ali nakon kraće bitke počeli su se povlačiti. Kada je čuo vijest o napadu, Oton je naredio protunapad, a njegova je vojska uspjela razbiti mađarski borbeni poredak. To je bio ključan trenutak bitke. Njemačko pješaštvo i oklopljeni konjenici mogli su se s Mađarima boriti izbliza, prsa o prsa. Mađarska je nomadska vojska bila naviknuta na brze, iznenadne udare, a glavno oružje bili su konjenikovi luk i strijela, koji u borbi prsa o prsa nisu mogli biti korisni. Njemačka je vojska disciplinirano održala borbeni poredak i potisnula Mađare s Leškoga polja. Sljedećih dana sistematično su tražili grupice razbijene mađarske vojske i uništavali ih. Zarobljeni Mađari, među njima su bili vođe pohoda, bili su ubijeni ili poslani kući, nakon što su im odsječene uši i noseni. Procijenjeno je da je u bici nakon nje ubijena najmanje trećina mađarskih vojnika. Taj poraz imao golem utjecaj na europsku povijest. Mađarski pohodi trajno su zaustavljeni. Mađari su prihvatili sjedilački način života i kršćanstvo. Oton I je, zahvaljujući pobjedi, stekao velik autoritet koji mu je donio carsku titulu, ali i autoritet oko kojega je stvorena jezgra buduće njemačke nacionalne države, a Europa je nakon smirivanja mađarskih provala prvi put demografski stabilizirana od vremena velike seobe naroda.
2: 5 brodova pod zapovjedništvom Fernanda Magellana isplovilo je 10. kolovoza 1519. godine iz Sevilje. Zadatak im je bio, ploveći na zapad, pronaći pomorski put do Azije. Traganje za zapadnim pomorskim putem iz Europe do Azije datira od predkolumbovskog razdoblja. Kolumbo je, ploveći na zapad, mislio da je doplovio do Azije, a zapravo je otkrio novi kontinent. Sporazumom iz Tordesiljasa između Španjolske i Portugala, sklopljenim 1494. godine, podijeljene su zone interesa između dvije tadašnje pomorske i kolonijalne sile, a Portugalu je priznato pravo na istočnu rutu puta prema Aziji, koja vodi oko Afrike. Španjolska je odlučila potražiti zapadni put prema Indiji. U sklopu tih pokušaja, španjolski kralj Karlo I, budući car Svetog Rimskog carstva Karlo V, u ožujku 1518. godine odlučio je opremiti ekspediciju pod Magellanovim zapovjedništvom.
3: Magellanova flota, opskrbljena za putovanje dugo 2 godine, sastavljena je od brodova Trinidad, koji je bio zapovjedni brod, San Antonio, Concepcion, Victoria i Santiago. Nakon isplovljavanja iz Sevilje, Magellan je doplovio do ušća rijeke Guadalquivir i San Lucara, odakle je isplovio 20. rujna. Ekspedicija je prešla na južnu hemisferu 27. studenoga, a 9 dana kasnije ugledala je južnoameričke obale. Magellan je morao izbjeći Brazil, koji je bio portugalski posjed. Kroz prolaz, kasnije nazvan njegovim imenom, uplovio je u Tihi ocean, a u traženju prolaza jedan je brod izgubio u brodolomu, a drugi je pobjegao i vratio se u Španjolsku. Sljedeće godine Magellan doplovio do otoka koje je nazvao Ladrones, riječ je vjerojatno o Marijanskim otocima, a zatim do otoka Samar i Cebu na Filipinima. Na Cebu je krstio kralja Humabona i njegovu suprugu i taj se događaj smatra početkom pokrštavanja Filipinaca. Humabon je nagovorio Magellana da ubije Lapu Lapua s otoka Mactana, koji se odbio pokrstiti. U borbi s Lapu-Lapuom Magiljan je poginuo 27. travnja 1521. godine, a Lapu-Lapua se slavi kao prvog filipinskog domoroca koji je pružio otpor španjolskim osvajačima. Ekspedicija je nastavljena, a u San Lucar je 6. rujna 1522. godine uplovila Victoria, jedini preostali brod pod zapovjedništvom Juana Sebastiana del Cana. Ekspedicijom koju je pokrenuo Magiljan prvi je put oplovljena zemlja, čime je i potvrđeno da je okruglog oblika.
2: Hrvatski političar i pravnik Matko Laginja, nazvani ocem Istre, rođen je 10. kolovoza 1852. godine u Klani kraj Kastva. Pravo je studirao u Zagrebu i Gracu, gdje je 1885. godine i doktorirao. Bio odvjetnik u Puli, a od 1915. živio u Zagrebu. U mladosti je prihvatio politički nauk Ante Starčevića i s Vjekoslavom Spinčićem i Matkom Mandićem u Istri je osnovao stranku prava. Laginja u političko djelovanje u Istri snažno unosi hrvatsku nacionalnu ideju i oštro se protivi talijanskom nacionalizmu u političkom životu Istre.
3: Laginja je jedan od najvažnijih narodnih preporoditelja u Istri i vođa Hrvatskog narodnog pokreta na poluotoku. Bio je član Istarskog pokrajinskog sabora od 1883. do 1914. godine. Za Hrvatski narodni preporod u Istri važno je njegovo djelovanje u družbi Svetog Ćirila i Metoda za Istru. Ta je družba promicala osnivanje i osiguravala finansiranje hrvatskih škola u Istri u vrijeme kada su to opstruirale lokalne vlasti pod kontrolom Talijanaša. Laginja je jedan od osnivača Istarske posujilnice 1891. godine i gospodarske sveze za Istru, ustanova koje su unaprijedile novčarski i gospodarski život Istre. Za vrijeme Prvoga svjetskog rata zagovarao je pravo južnoslavenskih naroda na samoodređenje unutar Austro-Ugarske monarhije. Nakon odcjepljenja od Austro-Ugarske, Narodno vijeće države Slovenaca, Hrvata i Srba imenovalo ga je za povjerenika za Istru, a vlada Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca to je mjesto ukinula u travnju 1919. Bio je zastupnik u privremenom narodnom predstavništvu Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, a od veljače do 31. prosinca 1920. godine bio je ban Hrvatske i Slavonije, ali bez velikog utjecaja na zbivanja. S te dužnosti otpušten jer nije zabranio Veliku skupštinu Stjepana Radića i Hrvatske republikanske seljačke stranke. Izabran je u Ustavotvornu skupštinu koju je napustio 1. lipnja 1921. godine s još 10 zastupnika, davši pritom protucentralističku i federalističku izjavu o budućem željenom ustrojstvu države. Nakon toga Laginja napušta politiku i bavi se pravnom poviješću i očuvanjem kulturne baštine Istre. Matko Laginja umro je u Zagrebu 18. ožujka 1930. godine.
2: Mirovnim ugovorom potpisanim 10. kolovoza 1913. godine u Bukureštu završen je drugi Balkanski rat. Taj je rat vođen između Bugarske s jedne i Saveza Grčke i Srbije, kojemu su se priključili Crna Gora, Rumunjska i Turska s druge strane. Povod za rat je nezadovoljstvo raspodjelom teritorija osvojenog od Turske u Prvom Balkanskom ratu. Prvi Balkanski rat završen je mirovnim ugovorom u Londonu 30. svibnja 1913. godine. Srbija je dobila zapadnu i središnju Makedoniju, Kosovo, Metohiju i dio Sandžaka. Grčkoj je pripala Južna Makedonija, Crnoj Gori dio Sandžaka i Metohije, a Bugarska je dobila Trakiju i Istočnu Makedoniju.
3: Bugarska je bila posebno nezadovoljna raspodjelom teritorija i već prije mirovnog ugovora u Londonu počela je koncentrirati svoju vojsku na liniji razgraničenja sa Srbijom i Grčkom, zbog čega je uspostavljen savez tih dviju država. Grčka i Srbija u svoj su savez od početka pokušale uključiti i Rumunjsku, koja je također imala neriješena granična pitanja s Bugarskom. Drugi Balkanski rat započeo je 29. lipnja 1913. godine napadom Bugarske 4. armije na srpsku vojsku na Bregalnici i druge armije na grčku vojsku kod Soluna. Usprkos početnim bugarskim uspjesima prvog dana rata, već drugog dana srpska je vojska vratila sav izgubljeni teritorij i prešla u protunapad. Na grčkom bojištu bugarska je vojska bila odbačena i prisiljena na povlačenje. Više uspjeha bugarska vojska ostvarila je na staroj srpsko-bugarskoj granici. Ušla je u Knjaževac i došla na domak Pirota, ali se zbog ulaska Rumunjske u rat morala povući. Turska je iskoristila priliku da vrati dio teritorija izgubljenog u Prvom Balkanskom ratu. Započela je rat protiv Bugarske 13. srpnja, a 9 dana kasnije ušla je u Jedrene. Bugarska je zatražila primirje, sve vojne operacije su zaustavljene 31. srpnja, a mirovni ugovor je potpisan 10. kolovoza u Bukureštu. Bugarska se odrekla spornih teritorija u korist Srbije i Grčke, Turska je dobila Jedrene, a Rumunjska Dobruđu. Drugim Balkanskim ratom razbijen je Balkanski savez stvoren za potiskivanje Turske s jugoistoka Europe.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Srđan Nogić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Dobar vam dan, 13 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: U hrvatskim zračnim lukama u prvoj polovici godine bilo je ukupno 5,5 milijuna ili 3% više putnika nego isto lanjsko vrijeme, dok ih je u lipnju bilo 1,9 milijuna podjednako kao lani. Prva je zračna luka Franjo Tuđman u Zagrebu, a slijede Split i Dubrovnik. Slijedi potom zračna luka Zadar, koja je u lipnju uslužila 307.600 putnika ili 4,3% više, a porast je od 8,1% ima i za prvih pola godine s njih gotovo 600.000. Najveći međunarodni putnički promet domaće zračne luke ostvarile su u lipnju sa zračnim lukama Njemačke, Ujedinjene Kraljevine i Poljske.
1: Vijesti.
0: Priopćenjem se javnost je vratila udruga za Ratinići kako bi otvorili pitanje dostupnosti zdravstvene skrbi djeci s kompleksnim zdravstvenim potrebama u Zadarskoj županiji, kao i potrebu razvoja pedijatrijske palijativne skrbi i mobilnog pedijatrijsko-palijativnog tima. Ističu kako su se prije 20 dana, a potom i potkraj prošloga mjeseca dopisom obratili Zadarskoj bolnici, no odgovor još nisu dobili. U priopćenju tvrde kako ne žele sukobe sa zdravstvenim ustanovama, nego potaknuti suradnju institucija i otvoriti razgovor o tome što se može učiniti kako bi djeca s kompleksnim zdravstvenim problemima što više potrebne skrbi mogli dobiti bliže svom domu, osobito djeca s otoka i udaljenih područja naše županije. Sušno razdoblje utječe na sve životinje, osobito mogu biti kobne za divljač. U Dalmaciji je suša posljednjih godina se učestalija, stoga iz Lovačkog saveza Zadarske županije napominju kako s privikavanjem životinja na pojilišta i prihranu kreću još u proljeće. Lovcima po potrebi pomažu i lokalna komunalna poduzeća za opskrbu vodom te vatrogasci, kaže nam Roko Pavić, tajnik Lovačkog saveza Zadarske županije, u sklopu kojega djeluje 25 lovoovlaštenika.
2: Definitivno, napori jesu veća se obilaženja takvih lovno-tehničkih objekata, ali ništa novoga. Danas je tehnologija išla daleko, pa tako da i možemo i postavljamo trail kamere na takva pojilišta da vidimo brojnost, baš radi same te brojnosti i prirasta, što je nama najbitnije. Medijski kad se to poprati, to bude zvučnije, ali kažem vam, nama je to jedna rutina koja znamo da je svako ljeto nam je vruće i svako ljeto definitivno moramo naporima.
0: Sport. Sjajne vijesti stižu sa zagrebačkih bazena Mladost. Hrvatski vaterpolisti do 16 godina osvojili su naslov svjetskih prvaka. U velikom finalu pred punim tribinama pobijedili su Španjolsku 10-7. Zadrani su posebno ponosni na Duju Srzića, igrača vaterpolskog kluba Zadar 1952, koji je u finali postigao dva pogotka i dao važan doprinos osvajanju naslova svjetskog prvaka.
3: Finale je bila neopisiva. Svaki gol smo slavili, svaku loptu smo slavili koju smo uzeli. Borili smo se do kraja, borili svi zajedno. Ne bi smo bili koja ekipa ne bi pobjedili ovu utakmicu. Prvenstvo smo se dali sa 7 pobjeda. Kroz cijelo prvenstvo smo se svi zajedno odvodili kao ekipa. Zadovoljan sam sa svojom igrom i to ne bi bio da ne mogu trenera, moje obitelji da mi daju podršku.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro i sunčano, puše slab vjetar, u Zadru 32, Gospiću 33, Šibeniku 34 te 38 u Kninu. Do kraja dana pretežno vedro, puhaće slab do umjeren sjeverozapad i ponegdje i jugozapadni vjetar.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Tonski realizator Daniel Mandić, vijesti uredio i vodio Vladimir Šetka.
1: Više.

0: vama je Umberto Piacevoli. Slušaj zadalj.
1: Lijepo i ugodno popodne želim vam u ime ekipe koja će biti sa vama, tonski realizator Daniel Mandić, glazbu vam bira Toni Dunatov, a u informativi ćete čuti Božidar kolegu od 14 sati. Želim vam ugodno i lijepo popodne uz vaš i naš Radio Zadar.

načinu proizvodnje, mogućnostima naknadne kupnje. U svakom slučaju oduševljeni su tom raznolikošću proizvoda koji nastaju ipak na jednom relativno malom području od otoka i priobalja pa do naših plodnih ravnih kotara. Tako eto, svaki dan od 19 do 24 sata možete i vi kušati vina uz onako komadić sira i u opuštenoj atmosferi uz lijepu i glazbenu podlogu i kušati vina naše županije. A ponuda se ne završava samo na vinu. U palači Cedulin predstavljaju se i maslinari, proizvođači sira, meda, sokova i ostalih domaćih delicija.

Ross Williams stigao je u Zadar. 26-godišnji američki razigravač koji je nedavno potpisao jednogodišnji ugovor sa košarkaškim klubom Zadar stigao je nekoliko dana prije početka priprema koje su zakazane za danas 9. kolovoza od 18 sati kada će biti prvi trening na kojem će trener Stipe Modrić i košarkaši Zadra biti dostupni medijima za izjave. Dio mladih igrača u pogonu je još od prošlog ponedjeljka, a od danas svi zajedno kreću u misiju zvana sezona 2026-2027. Prema službenim stranicama kluba, seniorsko momčad trenutačno čine sljedeći igrači: Vladimir Mihajlović, Luka Gulan, Luka Bičić, Kršenom Klarica, Lovro Buljević, Niko Šare, Andro Mirčeta, Aleksandar Božiković, Dario Drežnjak, Manuel Dundović, Ivan Vučić, Ross Williams, Marko Ramljak i Toni Torvarina. Klub je još uvijek u potrazi za pojačanjem na centarskoj poziciji, na čemu se vrlo intenzivno radi, a navijači s nestrpljenjem očekuju imena s kojim bi rosterom košarkaški klub Zadar za novu sezonu trebao biti zaključen. Sve je ovo prenio portal Sport 023.

0: 14 je sati, vrijeme je za Božidara kolegu.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, ovaj petak bi se u Gospiću trebalo držati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, koju je sazvala njegova predsjednica Dušica Radojčić iz stranke Možemo, o čemu će se na sjednici raspravljati, otkrila je za Hrvatski radio.
3: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić, budući da su utvrđeni nalazi mladištaka u okviru istrage USKOK-a, da su rizici za okoliš i zdravlje ljudi veliki, da se radi o značajnoj kontaminaciji i tla i podzemnih voda, i zato moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
2: Vijesti. I predsjednik Republike Zoran Milanović s društvene mreže poručio da se nezakonito, što više kriminalno odlaganje opasnog otpada u Lici u okolici Gospića mora početi hitno sanirati. Vlada Republike Hrvatske se više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima kao što sada čini, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i jer prijeti trajno zagađenje prostora. Prošlo je previše vremena od kada je otkriveno kako se javno dobro, lička zemlja, truje opasnim otpadom iz zemalja Europske unije i beskrupulozno koristi za privatne interese i zaradu, a sve to čini se događalo se uz pomoć sada rashodovanog glavnog državnog inspektora.
1: Vijesti.
2: Prema podacima sustava e-Visitor, u Hrvatskoj u razdoblju od siječnja do kraja srpnja ostvareno 12,4 milijuna dolazaka i 59,1 milijun noćenja, što je rast u odnosu na isto razdoblje lani od 1%. Podaci tog sustava također pokazuju kako je u Hrvatskoj tijekom srpnja zabilježeno 4,7 milijuna dolazaka i 29,6 milijuna noćenja, što u odnosu na srpanj prošle godine predstavlja rast od 2,5%. U sedmom mjesecu najviše gostiju bilo je tržište Njemačke, zatim Slovenije, Hrvatske, Poljske, Češke i Austrije. Ministarstvo turizma izrazilo je zadovoljstvo rezultatima, posebice činjenicom da je u srpnju ostvaren najbolji rezultat u posljednje dvije godine, napominjući kako to potvrđuje da hrvatski turizam i dalje zadržava konkurentnost i otpornost.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Božo, hvala ti lijepa, eto nas opet jednog...
2: Vraćao si se ti meni umjesto da ja odem tebi, eto,
0: da,
2: to,
0: te, da,
2: to je moj prigovor.
0: Bilo bi bolje, bilo da, bi bolje da si ti otišao dolje, imao sam svu potrebnu opremu i mogli smo itekako dobro
2: da,
0: raditi.
2: Dogovorit ćemo se drugi put.
0: I morat ćemo, jer toliko je tih programa, trebalo bi što više terena naći, pa makar se malo okupati. Moram ti se pohvaliti da sam se prvi put ovo ljeto okupao, nikad kasnije, sedmi
2: kolovoza. I to sam dosta, sve gotovo za ovo ljeto, ili?
0: Pa nije, možda sad tek krenem, to znam. U svakom slučaju, hvala ti.
2: Hvala te, Berto.
4: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: Idemo u Rijeku, a tamo vjerujem odmoran, crn, nakupan naš Igor Lisac. Igore, lijepi pozdrav.
5: Lijepi pozdrav i vama, Umberto, iz Rijeke i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Eto, godišnji je prošao, vrijeme je za opet malo posla, međutim vi ipak pratite tu prognozu i kada jeste na godišnjem, jer to je već profesionalna deformacija.
5: A tako je, to ste dobro rekli, godišnji, odnosno odmor je prošao, tako na odmoru sam se i umorio i odmorio, kako bi rekli, ali vrijeme se naravno uvijek pratilo, jer interesantno je, ipak je to naš posao, da.
0: Da, eto, što nas znamo što je danas, a što nas očekuje?
5: Što se tiče situacije, pod utjecajem smo anticiklonalnog polja i dalje sa nekoliko izraženih središta, i to je dosta prostrano polje koje se proteže od Velike Britanije preko Hrvatske pa dalje na istok, odnosno sjeveroistok. Te zbog toga nad zadarskim područjem trenutno vedro i sunčano, puše slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a more je malo valovito. Temperatura zraka izmjerena u Zadru 14 sati iznosila je 32 Celzijeva stupnja, tlak zraka je bio 1015 hektopa, skala te u blagom padu, a relativna vlažnost 65%. Temperatura zraka u 14 sati, Božava i Šibenik 35, te Knin i Zemunik 37 Celzijevih stupnjeva. Do kraja dana ostaće ovako pretežno vedro, puhat će i dalje sjeverozapadni, a ponegdje i jugozapadni vjetar, a more će biti malo valovito. Sutra utorak jedna fronta će se premještati sjevernije od Hrvatske, te će nakon te fronte jačati greben i samim time će se stvoriti pogodni uvjeti za puhanje bure koja će nas onda pratiti idućih dana, tako da će se pod utjecajem anticiklone zadržati pretežno vedro vrijeme, poslije podne ponegdje lokalno uz više oblaka, slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, kao što smo rekli, će od sredine dana postupno okretati na buru koja će na večer i u noći jačati, a more će biti malo valovito. Temperatura zraka i dalje blago raste. Preksutra u srijedu kratko pretežno vedro vrijeme, puhaće bura, slaba do umjerena na dijelovima područja i jaka s olujnim udarima, a more će malo pojačati, tako da će biti malo do umjereno valovito. Temperatura zraka blago raste i dalje. Ostali dani možemo ukratko reći, prema kraju tjedna će biti sunčani uz buru, te će temperatura zraka blago padati u četvrtak i petak.
0: Dobro, sve u svemu biti će suho, obzirom da idući vikend veliki, veliki blagdan i neka protekne sve u redu, najbitnije da ne bude padalina, a po ovoj prognozi vrlo blizu smo tom ishodu. Igore, hvala lijepa i dobrodošli natrag na posao, što prije se priviknuli na ovaj radni ritam. Naravno, pozdrav i vašoj ekipi na Riječkoj rivi.
5: Hvala vam lijepa i do ponovnog slušanja.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Eto, u 14 sati i 7 minuta imamo dvije izmjene. Denis Ostrogonac preuzeo je glazbenu redakciju od, kažem, 14 sati. Ostao je tonski realizator Daniel Mandić, a čuli ste i prvu promjenu u informativi. Božidar kolega će nastaviti taj dio posla, a ja sam Umberto Pjasevoli i želim vam ugodan ostatak ovog popodnevna na Radio Zadru.
1: Slušaj Zadar.

0: petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
3: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
4: This is rock and roll.
5: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
6: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17 i 25.
7: I wonder, ooh-ba-doo.
5: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
8: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra. Jedan od nas. Radio Zadar.

Vrijeme je da poslušamo izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split, Državnog hidrometeorološkog zavoda, izdanog danas u 12 sati. Upozorenja nema. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 5 do 15, na srednjem i južnom Jadranu 8 do 18 čvorova. Na večer će vjetar oslabjeti na 4 do 10, na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana do 14 čvorova. More 1 do 2 na srednjem i južnom, a u početku i sjevernom Jadranu ponegdje 3, uz vidljivost 10 do 20 km i pretežno vedro vrijeme. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, slab do umjereni sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, prije podne podno velebita bura, more mirno ili malo valovito, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana ponegdje umjereno valovito, pretežno vedro.

ima događanja i na otoku Pagu. Sutra od 20 sati 30 minuta u galeriji ERA otvorenje je izložbe fotografija Pastiri svjetla autora Ante Dabe. To je njegova prva samostalna izložba kojom publici predstavlja fotografski ciklus nastao iz dubove povezanosti s otokom Pagom i njegovim krajelikom. Kroz objektiv bilježi motive koji oblikuju identitet ovog prostora, suhoside, ovce, svjetlost i život otočnog čovjeka, stvarajući snažne fotografije koje donose osobnu i promišljenu interpretaciju otočnog krajolika. Ovaj fotografski ciklus ujedno predstavlja posvetu autorovu rodnomu kraju i trajnom izvoru nadahnuća. Izložba će ostati otvorena do 25. kolovoza. Nadalje, u četvrtak 13. kolovoza u Veloj i Kneževoj ulici u centru Paga možete otputovati u prošlost u Pag kakav je nekada bio. Prošetajte ulicama našeg grada i doživite kako se nekada živjelo, radilo i družilo

0: HR mreža oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje.

0: besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR mreža. Oglasi. Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
2: Jack Johnson,
3: 30 Seconds to Mars,
4: Fifth Bliss,
5: Scorpion,
6: Ariana Grande,
7: Paul Van Dyke.
8: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: Veter drugog programa, Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
9: Četvrtkom, poslije 20 sati.
10: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

0: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.
1: Stigli smo i do 15. sati, vrijeme je opet za Božidara kolegu.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Nakon subotnje prometne nesreće kod Škrinjara blizu Križevaca, kada su se sudarili putnički teretni vlak, pruga je dalje zatvorena, a u tijeku je uklanjanje putničkog vlaka. U nesreći je ozlijeđeno 25 ljudi zbog te nesreće, ali i jučerašnjeg izgreda kada je na pruzi kod Rijeke prisutnošću djelatnika sudar izbjegnut, Ministarstvo prometa pokrenulo je izvanredni nadzor. U hrvatskim zračnim lukama u prvoj polovici godine bilo je ukupno 5,5 milijuna ili 3% više putnika nego u isto lanjsko vrijeme, dok ih je u lipnju bilo 1,9 milijuna, podjednako kao lani. Prva je zračna luka Franjo Tuđman u Zagrebu, a slijede Split i Dubrovnik, slijedi i zračna luka Zadar koja je u lipnju uslužila 307.600 putnika ili 4,3% više, a porast od 8,1% ima i za prvih pola godine s njih gotovo 600.000. Najveći međunarodni putnički promet domaće zračne luke ostvarile su u lipnju sa zračnim lukama Njemačke, Ujedinjene Kraljevine i Poljske.
0: Vijesti.
2: Unatoč visokim temperaturama 10. u mjesecu i Benkovački sajam se ne propuštaju. Od ranog jutra stigli su prodavači iz raznih krajeva Hrvatske, a ne nedostaje ni kupaca. U to su uvjerila naša Marina Vuka. Evo što je rekao redar na sajmu Ivan Čačić i posjetitelji.
3: Crkniće može, ali ne damo se. Vode, hvala Bogu, ima koliko hoćete. A snalazimo se, ima izvora, ima gusterna, bunara, od svakle se snalazimo. Tu su i vatrogasci, tu je hitna, tu je sve već spremno, tako da...
4: Ima stranac?
3: Ima. Od svakle, no što iz Beograda, Njemačke, Italije, Francuske, već ne zna nije odakle. Moram se snalaziti. Parlam kako me Bog naučio i kako znam.
5: Evo, tek sam došao. Pa proći sve da vidimo. Nisam bio 3 mjeseca i onda... To je već puno, inače skoro svaki mjesec dolazi. 10.8. je najjači pazar u Benkovcu i to se nikad ne propušta.
6: Moj muž voli ove suhomesnate proizvode, onda recimo mene zanima možda samo med i eto možda da nešto tu jedemo, neko pečenje.
0: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je vrlo vruće, temperatura zraka u Zadru iznosi 34 stupnja, vrijeme sutra, pretežno vedro, poslije podne lokalno uz više oblaka, slab do umjeren sjeverozapadni vjetar će od sredine dana postupno kretati na buru koja će na večer i u noći jačati, jutarnja temperatura zraka između 21 i 26, najviša dnevna, između 34 do 39 stupnjeva.
7: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Božo, hvala ti lijepa. Eto, gospođa preferira med, a suprug pečenje. Što ti ovako predlažeš?
2: To je iznenađenje.
1: Ne, nije iznenađenje, nego gledam da li se te ta dvije namirnice...
2: Po ovim vrućinama preferiram ribu.
1: Ribu, ali ja mislim da bi bilo dobro i namazati meda malo po kožici, da bi isto bio dobar okus. A vrijedi probati.
0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
2: Sušno razdoblje utječe na sve životinje, osobito mogu biti kobne za divljač. U Dalmaciji je suša posljednjih godina sve učestalija, stoga iz Lovačkog saveza Zadarske županije napominju kako sprivikavanje životinja na pojilišta i prihranu kreću još u proljeće. Lovcima po potrebi pomažu i lokalna komunalna poduzeća za opskrbu vodom te vatrogasci, rekao je Roko Pavić, tajnik Lovačkog saveza Zadarske županije, u sklopu kojeg djeluje 25 lovoovlaštenika. Poslušajmo više iz priloga našeg Filipa Buzova.
3: Što se tiče same lovne aktivnosti i lovnog provođenja, lovnog gospodarenja naših lovoovlaštenika, ne ide samo sad kroz 7. i 8. mjesec, znači naše aktivnosti počinju već i ranije, već početkom, znači i 3. 4. mjeseca mi divljač privikavamo na prihranu i prehranu, izlaganju prehrane, hrane, pa naravno i u sušnim i početkom sušnih perioda izlaganjem vode u pojilištima. Dolazimo do toga da nama ništa novoga nije sušni period za vrijeme ljeta. Znači, ovo je naša neka normalna aktivnost koju mi ovoga po planu gospodarenja obavljamo kroz ove mjesece. Nas nije ništa iznenadilo, zato je li jednostavno znamo da u Dalmaciji su dosta sušna ljeta i znamo da je taj period od neka 3 mjeseca cirka bude sušni. Definitivno, napori jesu veća se obilaženja takvih lovno-tehničkih objekata, ali ništa novoga po pitanju samoga lovstva. Znači, svaki lovoovlaštenik je kroz zadnje neko desetogodišnje razdoblje i pojačao broj pojilišta, hranilišta i toga svega, što govori i brojke divljači gdje se i povećavaju i gdje matični fondovi divljači su definitivno stabilni. Od sitne vrste divljači do krupne vrste divljači. Ja.
4: Od stanja na terenu, evo, da li bi možda izdvojili nešto posebno, evo, prilikom ovih obilazaka i pojilišta općenito?
3: Pa po pitanju sam nekih novosti i izdvojiti nešto osobito jako, evo, sami možemo reći da, evo, sada u ovo doba brojimo jako, jako dobre prirasne sitne vrste divljači, a naravno kod krupne vrste divljači isto tako ovoga iste su u granicama propisanih fondova i tako. Danas što na području Zadarske županije aktualno, vidjeli smo da je afrička svinjska kuga na području kontinenta. Mi aktivno na području Zadarske županije se bavimo s time da svaki naš lovoovlaštenik provodi mjere sprječavanja afričke svinjske kuge od ulaska u lovišta, dezinfekcije prije, tijekom i nakon provođenja lova, do raznih nadzora lovišta i praćenja brojnosti divljači. To je za istakniti što se tiče ovoga trenutnog perioda gdje je naš kor u stvari najveće aktivnosti trenutno sada.
4: Da.
3: Što se tiče same lovne aktivnosti, ona je smanjena u ovim ljetnim periodima baš zbog samih napora divljači prilikom ovih sušnih perioda, ali i zbog velikog broja turista na području Zadarske županije, otoka i primorskih mjesta.
4: Koliko je ova godina, evo, baš zbog ovih ekstremnih temperatura, ali i ove suše koje uistinu, evo, dugo traje, izazovnija, evo, barem po pitanju vode, evo, koja nam je sad nekako u fokusu? Rekli ste da vi to redovito obilazite, ali evo, što primjećuje se možda na tim pojilištima?
3: A definitivno, danas je tehnologija išla daleko, pa tako da i mi možemo i postavljamo trail kamere na takva pojilišta da vidimo brojnost, baš radi same te brojnosti i prirasta, što je nama najbitnije u lovstvu, da znamo da li je ostvaren onaj prirast. Pa bilježimo na takvim pojilištima i hranilištima povećanu, naravno, brojnost divljači, što znači da ista divljač i uzima hranu, a i uzima izloženu vodu. Naravno, ja bih se i ovom prilikom zahvalio suradnju svih lovoovlaštenika na području Zadarske županije, pa i ostalih lovoovlaštenika području Republike Hrvatske. Dobra, jako dobra suradnja sa lokalnim dobrovoljnim vatrogasnim društvima, komunalnim društvima, koji jedan drugom definitivno iskačemo ovoga, kad je potrebna neka pomoć, pa naravno i oni uskaču kad je i nama potrebna pomoć. Inače, lovci i lovovlaštenici su vam uvijek tu. Kad je najgore, kad niko neće u šumu, kad je noć, kad je visok snijeg, kad su eto, sušni period, niko tada ne boravi baš puno u prirodi. Naravno, mi smo tu i evo, prati nas i lokalna zajednica od komunalnih društava do DVD-a. Različiti DVD-a i tako.
4: Evo, rekli ste sami, ja ću samo tu navesti uz podršku Hrvatskih šuma, pa se tu navodi ali da su se napunila da, pojilišta da. I prirodne lokve u šumi Musapstan, pa da se obilazeli Blatski Gaj, Novigrad, Škabrnja i druge lokacije.
3: Ma, definitivno, sva područja. Na području Zadarske županije, pa rekao bi od otoka Paga, otoka Vira, svih zadarskih otoka do znači samo kontinentalnog dijela Zadarske županije, Posedarja, Gračac, pa tamo s druge strane Stankovaca, neka granična područja Stankovaca, Biograda i toga nečega. Znači definitivno svi lovovlaštenici su stavili svoje napore u tako nešto i tu mi ne vidimo trenutačan problem nikakav, zato je li očekivano i ništa nas ne može u tome iznenaditi. Medijski kad se to poprati, to bude zvučnije, ali kažem vam, nama je to jedna rutina koja znamo da je svako ljeto nam je vruće i svako ljeto definitivno moramo napor imati.
1: Puna mriža glazbe, Radio

0: U srijedu 12. kolovoza u dijelu Europe bit će vidljiva potpuna površina sunca, a iz naše Hrvatske će se moći pratiti kao djelomična. Fenomen će biti zamjetan jer se odvija u predvečerje neposredno prije zalaska, pa je za promatranje ključno naći lokaciju s otvorenim pogledom na zapad. Najbolji uvjeti biti će u zapadnoj Hrvatskoj, posebno u Istri i na Kvarneru, a u Puli pomućina počinje u 19.27, maksimum dostiže 20.12, a završava oko 20.15. U Rijeci je početak 19.27, maksimum u 20.11, kraj vidljivog dijela u 20 sati i 14 minuta. Biti će moguće naravno vidjeti i u Zagrebu, a okrenimo se našem Zadru. Ovdje pomućina kreće u 19 sati 28 minuta, maksimum dostiže u 20.05, nakon čega sunce zalazi. A gdje se to može gledati u Zadru, gdje je preporučeno gledati? Turistička zajednica Privlaka poziva zainteresirane taj dan 12. kolovoza u 19 sati 28 minuta na Rt Artić na promatranje ovog posebnog nebeskog prizora, druženje i promatranje zvijezda.
1: Kontra Fjake, Radio Zadar.

organizatori studentskog projekta pod nazivom Bolnica za Medvjediće pozvali su danas vrtiće, knjižnice, osnovne škole i centre za djecu s posebnim potrebama da im omoguće održavanje radionica tijekom akademske godine u kojima djeca prevladavaju strah od liječnika. Projekt provode Europska medicinska studentska

asocijacija Zagreb Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i studentska sekcija Hrvatskog liječničkog zbora. Cilj ovog projekta je da djeca kroz igru prevladaju strah od liječnika i bijele kute, a tijekom radionica djeca preuzimaju ulogu liječnika te zbrinjavaju rane i bolesti koje su, naravno pod navodnike, zadesile njihovu plišanu igračku uz pomoć volontera projekta, studenata medicinskih i nemedicinskih struka koji im na razumljiv način pokušavaju objasniti da se doktora ne treba bojati. Za volontere se organiziraju i stručna predavanja kojima se pripremaju za radionice, a svake se godine u Parku Maksimir organizira i dvodnevni centralni događaj Bolnica za medvjediće u Parku Maksimiru, u sklopu kojeg se uz radionice uključuju i druge studentske udruge i sekcije Medicinskog fakulteta te drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

0: 16 sati i stigli smo do najveće informativne emisije koju je uredio Božidar Kolega.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Dobro vam dam još jednom u Dnevniku u kojem donosimo i dalje sve nižu reakcije zbog ilegalnog otpada u Gospiću. Most zbog opasnog otpada održao konferenciju za medije na Štikadi. Odlični turistički rezultati u srpnju nakon HTV-ovog priloga spašeno tele kod Vranskog jezera i sutra vedro i vruće.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, ovaj petak bi se u Gospiću trebalo održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode koju je sazvala njegova predsjednica Dušica Radojčić iz stranke Možemo, o čemu će se na sjednici raspravljati, otkrila je za Hrvatski radio.
3: Godinu i pol dana, otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali i ministricu zdravstva Irenu Hrstić, budući da su utvrđeni nalazima vještaka u okviru istrage USKOK-a, da su rizici za okoliš i zdravlje ljudi veliki, da se radi o značajnoj kontaminaciji i tla i podzemnih voda, i zato moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
2: I predsjednik Republike Zoran Milanović društvene mreže je poručio da se nezakonito, što više kriminalno odlaganje opasnog otpada u Lici u okolici Gospića mora početi hitno sanirati. Vlada Republike Hrvatske se više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima kao što sada čini, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi, jer prijeti trajno zagađenje prostora. Prošlo je previše vremena od kada je otkriveno kako se javno dobro lička zemlja truje opasnim otpadom iz zemalja EU i beskrupulozno koristi za privatne interese i zaradu, a sve to čini se događalo se uz pomoć sada rashodovanog glavnog državnog inspektora. Most je u Štikadi upozorio na, kako tvrde, opasnost od onečišćenja podzemnih voda PFAS-om zbog odlaganja otpada u blizini jezera. Istaknuto je kako bi eventualno onečišćenje moglo ugroziti područje Zadarske županije s obzirom na povezanost vodnog sustava sa Zrmanjom. Iz mosta poručuju da sanacija otpada u Štikadi, Gospiću i Benkovcu mora početi odmah bez čekanja na dugoročne strategije i planove. Posebno su naglasili važnost zaštite Like kao velikog izvora pitke vode za Liku, Zadarsku županiju i šire područje sjevernog Jadrana. Najavili su i podnošenje kaznenih prijava protiv odgovornih za, kako tvrde, nezakonito postupanje s otpadom, te zatražili hitnu sanaciju ugroženih lokacija. Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot.
4: Radi se o tome da silos meni iza leđa, dakle tamo postoji mljevena sitna plastika u prahu koja je izrazito opasna, jer je teško je identificirati, a još teže ukloniti. Nalazi se svega, kao što se vidi ovdje meni iza leđa, 20-30 metara od jezera Štikada, koja vodom opskrbljuje ne samo Ličko-senjsku županiju, nego i cijelu Zadarsku županiju, i preko podvodnih voda i preko cijevi se spaja na rijeku Zrmanju. Prema tome, cijeli dio oko Obrovca, dakle i dijela koji se uljeva, gdje se Zrmanja uljeva u more, kao i s druge strane Benkovački dio, jer je tamo iskipan isti otpad, prijeti opasnost Zadarskoj županiji.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Nakon subotnje prometne nesreće kod Škrinjara blizu Križevaca, kada su se sudarili putnički i teretni vlak, pruga je i dalje zatvorena, u tijeku uklanjanje putničkog vlaka. U nesreći je ozlijeđeno 25 ljudi. Zbog te nesreće, ali i jučerašnjeg izgreda, kada je na pruzi kod rijeke prisebnošću djelatnika sudara izbjegnut, Ministarstvo prometa pokrenulo je izvanredni nadzor.
1: Dnevnik.
2: Prema podacima sustava e-vizitor, u Hrvatskoj razdoblju od siječnja do kraja srpnja ostvareno 12,6 milijuna dolazaka i 59,1 milijun noćenja, što je rast u odnosu na isto razdoblje lani od 1%. Podaci tog sustava također pokazuju kako je u Hrvatskoj tijekom srpnja zabilježeno 4,7 milijuna dolazaka i 29,6 milijuna noćenja, što u odnosu na srpanj prošle godine predstavlja rast od 2,5%. U sedmom mjesecu najviše gostiju bilo je tržišta Njemačke, zatim Slovenije, Hrvatske, Poljske, Češke i Austrije. Ministarstvo turizma izrazilo je zadovoljstvo rezultatima, posebice činjenicom da je u srpnju ostvaren najbolji rezultat u posljednje dvije godine, napominjući kako to potvrđuje da hrvatski turizam i dalje zadržava konkurentnost i otpornost. U hrvatskim zračnim lukama u prvoj polovici godine bilo je ukupno 5,5 milijuna ili 3% više putnika nego u isto lanjsko vrijeme, dok ih je u lipnju bilo 1,9 milijuna podjednako kao lani. Prva je zračna luka Franjo Tuđman u Zagrebu, slijede Split i Dubrovnik, slijedi zračna luka Zadar koja je u lipnju uslužila 307.600 putnika ili 4,3% više, a porast od 8,1% ima i za prvih pola godine s njih gotovo 600 tisuća. Najveći međunarodni putnički promet domaće zračne luke ostvarile su u lipnju sa zračnim lukama Njemačke, Ujedinjene Kraljevine i Poljske.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Unatoč visokim temperaturama, 10. u mjesecu i Benkovački sajam se ne propuštaju. Od ranog jutra stigli su prodavači iz raznih krajeva Hrvatske, a ne nedostaje ni kupaca. U to su uvjerila naša Marina Vuka. Evo što je rekao redar na sajmu Ivan Čačić i posjetitelji.
5: Crknit ćemo žeđ, ali ne damo se. Vode, hvala Bogu, ima koliko hoćete. A snalazimo se, ima izvora, ima gusterna, bunara, od svakle se snalazimo. Tu su i vatrogasci, tu je hitna, tu je sve već spremno, tako da...
6: Ima.
5: Od svakle no što iz Beograda, Njemačke, Italije, Francuske, već ne zna nija odakle. Moram se snalaziti. Parlam kako me Bog naučio i kako znam.
7: Evo, tek sam došao. Pa proći sve da vidimo. Nisam bio 3 mjeseca i onda to je već puno. Inače, skoro svaki mjesec dolazi. 10.8. najjači pazar u Benkovcu i to se nikad ne propušta.
8: Moj muž voli ove suhomesnate proizvode. Onda, recimo, mene zanima možda samo med i eto, možda da nešto tu jedemo, neko pečenje.
1: Dnevnik.
2: Nakon što je HRT izvijestio o napuštenom teletu koje je danima lutalo uz uginulu kravu na području Vranskog jezera, životinja je u međuvremenu spašena. Tele je prevezeno u Pakoštane gdje su ga prema neslužbenim informacijama mještani odveli na veterinarski pregled. Podsjetimo, tele je više od jedan dana boravilo uz uginulu kravu u blizini poljoprivrednih površina, što je zabrinulo mještane zbog mogućeg širenja zaraze i izostanka reakcije nadležnih službi. Sušno razdoblje utječe na sve životinje, osobito mogu biti kobne za divljač. U Dalmaciji je suša posljednjih godina sve učestalija, stoga iz Lovačkog saveza Zadarske županije napominju kako s privikavanjem životinja na pojilišta i prihranu kreću još u proljeće. Lovcima po potrebi pomažu i lokalna komunalna poduzeća za opskrbu vodom te vatrogasci, kaže nam Roko Pavić, tajnik Lovačkog saveza Zadarske županije, u sklopu kojeg djeluje 25 lovoovlaštenika.
9: Definitivno, napori jesu veća se obilaženja takvih lovno-tehničkih objekata, ali ništa novoga. Danas je tehnologija išla daleko, pa tako da i možemo i postavljamo trail kamere na takva pojilišta da vidimo brojnost, baš radi same te brojnosti i prirasta, što je nama najbitnije. Medijski kad se to poprati bude zvučnije, ali kažem vam, nama je to jedna rutina koja znamo da je svako ljeto nam je vruće i svako ljeto definitivno moramo naporima.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Grad Zadar pokrenuje postupak nabave za sanaciju očuvanja ostataka rimskog akvedukta Biba Jader u ulici Ivana Zadranina. Procijenjena vrijednost radova je 66 tisuća eura bez PDV-a, a predviđeni rok izvođenja 3 mjeseca. Radovi će obuhvatiti čišćenje i sanaciju sačuvane strukture akvedukta, uklanjanje vegetacije i ranijih neprimjerenih intervencija, stabilizaciju zidane mase te obnovu oštećenih dijelova. Uredit će se i zaštitna zona oko lokaliteta uz maksimalno očuvanje izvornih materijala. Akvedukt Biba Jader u rimskoj doba dovodio vodu u antički Zadar iz izvora Biba iznad Brane, trasom dugom više od 40 km.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Priopćenjem se javnosti obratila udruga Zaratinići kako bi otvorili pitanje dostupnosti zdravstvene skrbi djeci s kompleksnim zdravstvenim problemama, potrebama u Zadarskoj županiji, kao i potrebu razvoja pedijatrijske palijativne skrbi i mobilnog pedijatrijskog palijativnog tima. Ističu kako su se prije 20 dana, potom i potkraj prošlog mjeseca dopisom obratili Zadarskoj bolnici, no odgovor još nisu dobili. U priopćenju tvrde kako ne žele sukobe sa zdravstvenim ustanovama, nego potaknuti suradnju institucije i otvoriti razgovor o tome što se može učiniti kako bi djeca s kompleksnim zdravstvenim potrebama što više potrebne skrbi mogli dobiti bliže svom domu, osobito djeca s otoka i udaljenih područja naše županije.
1: Dnevnik.
2: Na pozdravu suncu proteklog je vikenda održan međunarodni festival folklora Zadarski zalazak sunca u organizaciji Kuda Sveti Dona Zadar. Tijekom 2 festivalske večeri nastupilo je 12 kulturno-umjetničkih društava iz Hrvatske i Slovačke. Oko 300 folkloraša predstavilo je zadarskoj publici i brojnim posjetiteljima tradicijske plesove, pjesme, običaje i narodne nošnje svojih krajeva.
1: Sport.
2: Sjajne vijesti stižu sa zagrebačkih bazena mladosti. Hrvatski vaterpolisti do 16 godina osvojili su naslov svjetskih prvaka u velikom finalu pred punim tribinama. Pobjedili su Španjolsku 10-7. Zadarani su posebno ponosni na Duju Srzića, igrača vaterpolskog kluba Zadar 1952, koji je u finalu postigao dva pogotka i dao važan doprinos osvajanju naslova svjetskog prvaka.
6: Finale je bilo neopisivo. Svaki gol smo slavili, svaku loptu smo slavili koji smo uzeli. Borili smo se do kraja, borili svi zajedno. Ne smo bili koja ekipa ne bi pobjedili ovu utakmicu. Prvenstvo smo dali se sam, kroz sam pobjeda. Kroz cijelo prvenstvo smo se svi zajedno odvodili kao ekipa. Zadovoljan sam se sa svojom igrom i to ne bi bio da ne mogu trenera, moje obitelji da mi daju podršku.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je vrlo vruće sa slabim majestralom, temperature zraka u 16 sati, Zadar i Gospić 44, Šibenik i Zadarska zračna luka 36, Knin 38, Velirad 32 stupnja. Vrijeme sutra pretežno vedro, poslije podne lokalno uz više oblaka, slab do umjeren sjeverozapadni vjetar će od sredine dana postupno kretati na buru koja će navečer i noći jačati. Jutarnja temperatura zraka od 21 do 26, najviša dnevno od 34 do 39 stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Sama su bili Daniel Mandić i Božidar Kolega.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder, ooh-ba-doo.
4: Sunce Novosjan. Radio Zadar.
7: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zada.

nastao u trenutku kada je netko primijetio da zvižduk može prenijeti više od pozornosti, samoglasnici imaju boju koju stvaraju rezonancije usne šupljine i ta se boja može prevesti u visinu tona. Tko to jednom shvati, može zazviždati i riječ. Tko shvati kako se prekidom i trajanjem tona označe suglasnici, može zazviždati rečenicu. Otok La Gomera, koji pripada Kanarskom arhipelagu u Španjolskoj, ovu je spoznaju u potpunosti iskoristio i stvorio nešto što se može čuti rijetko gdje na svijetu. Inače, otok se prostire na oko 370 četvornih kilometara i uzdiše do 1487 metara na vrhu Alto de Garajonay i od tog se vrha prema svim obalama radijalno spušta mreža klanaca koje je tijekom duge geološke povijesti otoka urezala erozija. I eto, rješenje koje su Gomerci razvili zove se Silbo Gomero, zviždani oblik španjolskog kojim se može prenijeti sve što se može izgovoriti na glas i UNESCO ga je u obrazloženju upisana reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine iz 2009. opisao kao jedini potpuno razvijeni zviždani jezik na svijetu kojom se služi velika zajednica brojnija od 22.000 ljudi. I eto, mehanika je svedena na minimum.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
6: Ru 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite. Spar. Iznesi najbolje na stol.
7: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, ne propustite i ovu srijedu 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš?
8: Biraj domaće za početak tjedna u Plodinama. Domaći patližan za 99 centi. Domaći svježi svinjski kare s kostima, 3,69 €. Domaći žuti luk za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.
9: Radio Zadar.

0: 17 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Snažan potres magnitude 7,4 pogodio središnji dio Kolumbije. Podrhtavanje se osjetilo u Bogoti te u susjednoj Venezueli. Prema prvim informacijama ima ozlijeđenih i materijalne štete, osobito u gradu Kvibdo te u Pereiri, gdje su zabilježene urušavanja pročelja zgrada. Oštećeno je i nekoliko zračnih luka, zbog čega je privremeno obustavljen njihov rad. Kolumbijske službe procjenjuju štetu i upozoravaju na mogućnost naknadnih potresa.
1: Vijesti.
0: Most je u Štikadi upozorio na, kako tvrde, opasnost od onečišćenja podzemnih voda PFAS-om zbog odlaganja otpada u blizini jezera. Istaknuto je kako bi eventualno onečišćenje moglo ugroziti područje Zadarske županije s obzirom na povezanost vodnog sustava sa Zrmanjom. Iz mosta poručuju da sanacija otpada u Štikadi, Gospiću i Benkovcu mora početi odmah bez čekanja na dugoročne strategije i planove. Posebno su naglasili važnost zaštite Like kao velikog izvora pitke vode za Liku, Zadarsku županiju i šire područje sjevernog Jadrana. Najavili su i podnošenje kaznenih prijava protiv odgovornih za, kako tvrde, nezakonito postupanje s otpadom, te zatražili hitnu sanaciju ugroženih lokacija. Zvonimir Troskot.
2: Radi se o tome da silos meni iza leđa, dakle tamo postoji mljevena sitna plastika u prahu koja je izrazito opasna jer je teško je identificirati, a još teže ukloniti. Nalazi se svega, kao što se vidi ovdje meni iza leđa, 20-30 metara od jezera Štikada, koja vodom opskrbljuje ne samo Ličko-senjsku županiju, nego i cijelu Zadarsku županiju, i preko podvodnih voda i preko cijevi se spaja na rijeku Zrmanju. Prema tome, cijeli dio oko Obrovca, dijela koji se uljeva, gdje se Zrmanja uljeva u more, kao i s druge strane Benkovački dio, jer je tamo iskipan isti otpad, prijeti opasnost Zadarskoj županiji.
1: Vijesti.
0: Nakon što je na nekim portalima i društvenim mrežama objavljen video zapis u kojemu se vidi isticanje zamućene vode ispred plaže Jadran, ravnatelj Županijskog zavoda za javno zdravstvo Benito Pucar angažirao je odmah djelatnika koji nije uočio isticanje vode, ali uzeo uzorke mora za analizu. Kako je priopćeno, podaci iz analize izuzetih uzoraka trebali biti poznati u idućih dan dva, kada će o svemu biti obaviještena javnost.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i vruće, temperature zraka Zadar i Gospić 34, Šibenik i Zadarska zračna luka 36, Knin 38 stupnjeva. Vrijeme sutra pretežno vedro, poslijepodne lokalno uz više oblaka, slab do umjeren sjeverozapadni vjetar će od sredine dana postupno kretati na buru. Najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 39 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Sa vas su bili Tibor Pihar i Božar Kolega.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra. Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
0: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
1: Slušaj Zadar.
0: Radio Zadar.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
0: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: 17 sati i 25 minuta. Vrijeme za roller coaster. 1961. godine Helen Shapiro je sa You Don't Know zasjela na vrh britanske ljestvice singlova, čime Helen u dobi od 14 godina postala najmlađi glazbenik na broju 1 u povijesti britanske nacionalne ljestvice. Prodana je u više od milijun primjeraka i donijela Helen Shapiro zlatnu ploču. Upravo su iskrena emocija i Helenin zreo glas unatoč njezinoj mladosti učinili pjesmu tako upečatljivo. You Don't Know je jedna od najpoznatijih pjesama britanske pjevačice i jedan od najvećih hitova ranih 60-ih. S ovom pjesmom Helen Shapiro postala je jedna od najvećih tinejdžerskih zvijezda

1974. godine Roberta Fleck je na vrhu Amerike sa singlom Feel Like Making Love. Bio je ovo njezin treći američki broj 1. Roberta Fleck, američka je soul pjevačica, pijanistica i skladateljica. Studirala je pedagogiju i pripremala se na klasičnu karijeru kao pijanistica. U isto vrijeme svirala je po klubovima po Washingtonu. Nagradu Grammy za najbolju pjesmu dobila je 2 godine uzastopce, 1973. i 1974. godine. Autor ove pjesme je Eugene McDaniels. Sama Roberta Fleck producirala je snimku pod pseudonimom Rubina Fleck. Pjesma Feel Like Making Love osvojila je prvo mjesto američke Billboard Hot 100 ljestvice te je bila nominirana za 3 nagrade Grammy. Iako naslov možda zvuči vrlo izravno, pjesma nije vulgarna. Naprotiv, seksualnost je prikazana kao prirodan nastavak emocionalne povezanosti. Zato je mnogi smatraju jednom od najelegantnijih erotskih ljubavnih pjesama u popularnoj glazbi.

0: Glazbeni vremeplov.
1: Roller coaster.
2: 2013. godine, u 84. godini života, umrla je američka pjevačica Edie Gorm, koja je 1963. bila na 7. mjestu Billboard hit ljestvice s pjesmom Blame It on the Bossa Nova. Također je dostigla Hot 106 puta između 56. i 64. i stekla brojne nagrade, uključujući Grammy i Emmy. Početkom 60. u SAD-u je vladala prava Bossa Nova groznica, brazilski ritmovi i pjesma poput The Girl From Ipanema postajali su sve popularniji. Blame It on the Bossa Nova iskoristila je taj trend, ali nije prava brazilska bossa nova, više riječ o američkom popu s elementima latino ritma. Edie Gorm kasnije pričala da joj se pjesma u početku nije sviđala i da je nije željela snimiti. Smatrala ju je previše jednostavnom, te je navodno otpjevala izvedbu bez vokalnog entuzijazma, misleći da neće biti objavljena. Dogodilo se upravo suprotno, postala njezin najveći solo hit.

Na današnji dan 1959. godine rodio se Mark Price, bubnjar grupe All About Eve. Bili su engleski rock sastav. Početnu kreativnu jezgru činili su Julian Regan na vokalu iz Coventrya, Tim Brehinam, rođen Huddersfieldu, na gitari i Andy Cousin na bas gitari. Drugi članovi mijenjali su se tijekom godina. Bili su aktivni od 84. do 93. zatim od 99. do 2004. postigavši 4 UK Top 50 albuma. Bend je prepoznat po svom jedinstvenom folk rock utjecaju gotičkog rock stila, a Regan je opisana kao sigurno jedna od najtalentiranijih pjevačica scene krajem 80-ih. S pjesmom Flowers in Her 1987. došli su do prvog mjesta UK Singles Charta. Pjesma dobro predstavlja njihov prepoznatljiv spoj folk rocka, dream popa i eterične atmosfere uz poetične tekstove Julian Regan. Za razliku od mnogih pjesama o hippie pokretu koje su ili potpuno nostalgične ili cinične, Flowers in Our Hair zauzima srednji put. Priznaje da su mnogi snovi izbljedjeli, ali ne odustaje od uvjerenja da ljubav, dobrota i otvorenost i dalje imaju smisla. Glazbeno pjesma zvuči poput bajkovitog, akustične gitare, nježnog vokala Julian i atmosfere koja podsjeća na engleski folklor. Upravo zbog toga mnogi je smatraju jednom od najljepših pjesama britanske alternativne scene 80-ih.

0: Costa.
1: Poslušajte
2: što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: Od ponedjeljka do petka od 13:20. Vodimo vas kroz svijet glazbe. This is rock and roll. Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra. Roller coaster. All the hits and more.
3: Ritam tvoga grada.
1: Radio Zadar.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Od 16 do 19. U laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: SDP će pokrenuti opoziv vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, najave predsjednik te stranke Siniša Hajdaš-Dončić. Hitnu sanaciju opasnog otpada na području Gospića zatraže predsjednik države Zoran Milanović, koji upozorava da prijeti trajno zagađenje ličkog tla. Isto traži Domovinski pokret, čiji će čelnik Ivan Penava predložiti hitan sastanak vladajuće koalicije. Zbog otpada, izvanrednu sjednicu saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode sazvala je za ovaj petak u Gospiću predsjednica odbora Dušica Radojčić, a MOST-ov saborski zastupnik Zvonimir Troskot iz Ličke općine Lovinac je poručio.
2: Prijeti vječna zaraza Like, Gacke i Sjevernog Primorja. Pošto ovdje prijeti vječna zaraza Štikade i cijelog zadarskog zaleđa. To u prijevodu znači da je to alarmantno ekološko krizno stanje.
1: Vijesti.
0: A evo što hitne sanacije odlagališta u Gospiću kaže premijer Andrej Plenković.
3: Ne može se ići ni u kakvu direktnu pogodbu dok se ne iscrpe mogućnosti javnih poziva, a to je transparentan način uređivanja takvih pitanja. Ne sada da mi budemo pod nekakvim medijskim ili političkim ili ne znam kakvih inicijativa pritiskom, pa da neko to radi mimo procedure, pa da sutra onda ti isti koji sad guraju brzo nagodite se kažu kako ste dali baš tima posao.
1: Vijesti.
0: Pruga Križevci Bjelovara bit će otvorena sutra nakon što završe sanacijski radovi na dijelu oštećenom u subotnjem sudaru putničkog i teretnog vlaka kod Škrinjara. Putnički vlak tegli se prema Svetom Ivanu Žabnu, objavili su iz HŽ infrastrukture. Situaciju je dodatno otežala i sama lokacija nesreće, a šteta na vlaku je golema, kaže projektant iz Končara Nenad Medić.
4: Pruga se nažalost nalazi na jednom nasipu i pruga je u nagibu, tako da je i to dosta otežalo radove na uklanjanju prvo kompozicije teretnog vlaka i lokomotive. Jednostavno ekipa TSŽV-a je odradila što je mogla. Kompletan A vagon je praktički zabaciti isto kao i okvir pogonskog okretnog postolja, ali da bi potpunu dijagnozu mogli znati morat ćemo naravno rastaviti cijeli taj vagon.
1: Jesti.
0: Snažan potres jakosti 7,4 prema Richteru pogodio je Kolumbiju. Ima poginulih i ozlijeđenih, a nanesena je znatna materijalna šteta u pacifičkoj pokrajini Čoko. Podrhtavanje se osjetilo u susjednoj Venezueli. Građani strahuju od naknadnih potresa, a mjerodavne službe već procjenjuju nastalu štetu. Prema svjedočanstvima građana, u Pereiri, Kaliju i Manizalisu ima srušenih zgrada, a potres se jako osjetio i u Bogoti, čiji je stanovnik Javier Ticono opisao događaj.
5: Bio sam budan, moja je supruga osjetila podrhtavanje tla, a onda smo nazvali rodbinu da ostanu mirni, ali nas je to stvarno motiviralo da odemo jer nismo znali što će se dogoditi. Zbog onoga što se dogodilo u susjednoj zemlji, to je vrlo zabrinjavajuće.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra pretežno vedro, poslije podne lokalno uz više oblaka, slab do umjeren sjeverozapadni vjetar će od sredine dana postupno kretati na buru koja će na večer i u noći jačati. Jutarnja temperatura zraka od 21 do 26. Najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Sama su bili Tibar Pikler i Božda Kolega.
1: Od 6.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma da i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: Vrijeme je za malo servisnih informacija, idemo pogledati djelatnici Elektre Zadar gdje su sutra zauzeti, odnosno gdje nema električne energije. U Zadru, sjeverni dio ulice Kneza Draškovića od 8.30 do 12 sati, u Sukošanu predija oko velikog nogometnog igrališta od 8.30 do 11.30, Što se tiče vodovoda Zadar, i dalje je zbog trenutačno nepovoljnog stanja zaliha i raspoloživih kapaciteta pitke vode uslijed dugotrajnog sušnog razdoblja uvedene su mjere štednje pitke vode, pa eto, moli se građanstvo da ga poštuju. Inače, zbog puknuća cjevovoda otežana je još uvijek vodoopskrba u gradu Zadru na putu Petrića 28 A, B i C i okolnim zgradama. Radovi još uvijek na normalizaciji su u tijeku. Nadamo se da ovih radova neće biti neplaniranih za sutra 11. kolovoza 2026.
1: Iz sata u sat.
2: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
1: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
2: Vijesti Radio Zadra.
3: Puna mreža glazbe. Radio Zadar.

0: Idemo poslušati što se to novoga događa sa grupom Magistralija, prilog našeg Denisa Ostrogonca.
1: Nakon nekoliko godina diskografske stanke, bend Magistralija vraća se na glazbenu scenu novim singlom Visu, kojim ujedno najavljuje svoj treći studijski album, trenutno u fazi snimanja. Poznata po autorskom pristupu i prepoznatljivom glazbenom izričaju, Magistralija je tijekom dosadašnjeg djelovanja objavila dva studijska albuma, a novim singlom otvara novo kreativno poglavlje. S nama je pjevač i autor pjesama Ante Raguž.
2: Pozdrav svim slušateljima Radio Zadra.
1: Pjesma Visu nastala je iz iskrene povezanosti s otokom Visom.
2: Veliko mi je zadovoljstvo predstaviti vam naš novi singl koji se zove Visu. Evo, nakon nekoliko godina diskografske stanke ponovo smo se okupili sa jako puno entuzijazma i inspiracije i evo predstavljam vam pjesmu koja svima u bendu baš puno znači. Ja sam autor pjesme i evo, napisao sam pjesmu iz nekakve stvarne, iskrene ljubavi prema otoku Visu, na kojem inače i provodim jedan dio godine. Znači, to je stvarno mjesto koje me već godinama oduševljava i imate osjećaj na tom otoku, onaj baš pravi osjećaj slobode koji čovjek osjeti stvarno kad ovdje dođe. Stvarno jedinstveno mjesto. Iako nosi ime jednog otoka, ova pjesma je zapravo posveta svim mjestima. Nadam se da je i Zadar takav, mislim, siguran sam da je, koji ostavlja dubok trag u životu. Evo, vjerujem da svako od nas ima tako svoje mjesto. I evo, upravo o tome i govori ova pjesma.
1: Objavom singla najavljujete i svoj nadolazeći treći album.
2: Ovim putem bi želio najaviti i naš treći studijski album. Evo, trenutno smo u studiju i baš intenzivno radimo na novim pjesmama, a plan je da album bude dovršen negdje do kraja godine. Biće to na tragu naših pjesama koje smo do sad snimili i bit će, nadam se, ugodnih iznenađenja koje jedva čekamo podijeliti sa publikom. Želio bi se također zahvaliti svima koji nas prate svi ovih godina i koji su nam svojim porukama i podrškom dali dodatni poticaj da evo se nekako vratimo. Nadamo se da će baš ova pjesma Visu pronaći put do mnogih srca i da će vas možda podsjetiti na neko vaše posebno mjesto. Naravno, veliko hvala Radio Zadru na pozivu i podršci domaćoj autorskoj glazbi. Hvala puno. Evo još jednom, ja sam Ante Raguž iz grupe Magistralija i evo sad vas prepuštam našem novom singlu. Uživajte i veliki pozdrav svima.

0: U 18 sati i 48 minuta vrijeme je da se i pozdravimo od popodnevnog programa Radio Zadra. Sa vama su bili, još uvijek ostaju naravno, tonski realizator Tibor Pikler, glazbeni urednik Denis Ostrogonac i informativu Božidar Kolega u 19 sati. Ja sam Umberto Pjasevoli i želim vam lijepi ostatak večeri, a i najavljujem prilog Reper iz sobe i Anamur prilog Denisa Ostrogonca. Lijepi pozdrav, do slušanja.
1: Tajland se vratio kao remix. Nakon pola milijuna streamova, hit repera iz sobe i Ane Mor u novom je ruhu. Pjesma Tajland, kojom su reper iz sobe i Ana Mor osvojili radijski eter i prije 3 godine započeli svoju glazbenu suradnju, premašila je pola milijuna streamova na digitalnim platformama. Sada je dobila i svoje prvo remiksirano izdanje. Osim što se kasnije našla i na albumu Unutra, repera iz sobe, koji je bio nominiran za nagradu Rock Coffee Porin, donijela im je i nominaciju za regionalnu glazbenu nagradu Ambasador u kategoriji Alternativne vokalne izvedbe godine. Ovog trenutka s nama je Ana Mor.
2: Veliki pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.
1: Kako je došlo do suradnje i remiksa?
2: Tajland je moja omiljena suradnja koju sam ostvarila i u potpunosti je promijenila moj glazbeni put. Iako je izašla prije 3 godine, još uvijek plovi eterom, a novi slušatelji se javljaju često s putovanja na Tajland. Evo, baš sam sretna što je Antonino dodatno oživio pjesmu i utkao novu perspektivu, tako da vas sve pozivam da slušate novi remix by Antonino Šimić.
1: S nama je i reper iz sobe.
3: Pozdrav svim slušateljima Radija Zadar, ja sam reper iz sobe.
1: Red je da nam i ti nešto kažeš.
3: Inače, Tajland je naša pjesma koja je možda najslušanija, imamo preko 500.000 streamova na Spotify-u, a ovo je njen remix koji je napravio Antonino Šimić i jako nam se sviđa, nadam se da će se svidjeti i vama. Postoji lirik video na YouTube-u koji je napravio Igor Juril i eto, dok slažemo taj novi album, izlazi ovaj remix. Nadamo se da će se nešto i zavrtiti preko ljeta i da možete još uvijek uživati to pjesmu koja nikako da izađe iz mode, jer repe iz sobe nikad neće izaći iz mode. Eto, želim vam pozdrav svima i uživajte s pjesmom.

0: 19 je sat.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Hrvatsku je u srpnju posjetilo 4 milijuna 700.000 turista, što je 2,5% više nego u istom mjesecu lani. Vrijednost fiskaliziranih računa porasla je 18%, a broj izdanih računa za 8% u odnosu prema istom mjesecu prošle godine. Prema podacima je vizitora, u 7 mjeseci ukupno je bilo 1% više posjetitelja nego u istom razdoblju lani.
1: Vijesti.
0: Nakon subotnje nesreće blizu Križevaca, u kojoj su se sudarili putnički teretni vlak, u tijeku je tegljenje putničkog vlaka s mjesta nesreće, pruga Križevci-Bjelovar bit će otvorena sutra. Iz resornog ministarstva najavljen je izvanredni nadzor, jer je samo dan poslije izbjegnuta nesreća na pruzi Zagreb-Rijeka.
1: Vijesti.
0: Most je u Štikalju upozorio na, kako tvrde, opasnost od onečišćenja podzemnih voda PFAS-om zbog odlaganja otpada u blizini jezera. Istaknuto je kako bi eventualno onečišćenje moglo ugroziti područje Zadarske županije s obzirom na povezanost vodnog sustava sa Zrmanjom. Iz mosta poručuju da sanacija otpada u Štikadi, Gospiću i Benkovcu mora početi odmah bez čekanja na dugoročne strategije i planove. Posebno su naglasili važnost zaštite Like kao velikog izvora pitke vode za Liku, Zadarsku županiju i šire područje sjevernog Jadrana. Naveli su i podnošenje kaznenih prijava protiv odgovornih za, kako tvrde, nezakonito postupanje s otpadom, te zatražili hitnu sanaciju ugroženih lokacija. Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot.
2: Radi se o tome da silos meni iza leđa, dakle tamo postoji mljevena sitna plastika u prahu, koja je izrazito opasna jer je teško je identificirati, a još teže ukloniti. Nalazi se svega, kao što se vidi ovdje meni iza leđa, 20-30 metara od jezera Štikada, koja vodom opskrbljuje ne samo Ličko-senjsku županiju, nego i cijelu Zadarsku županiju, i preko podvodnih voda i preko cijevi se spaja na rijeku Zrmanju. Prema tome, cijeli dio oko Obrovca, dijela koji se uljeva, gdje se Zrmanja uljeva u more, kao i s druge strane benkovački dio, jer je tamo iskipan isti otpad, prijeti opasnost Zadarskoj županiji.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra pretežno vedro, poslije podne lokalno uz više oblaka, slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, od sredine dana postupno će okretati na buru koja će navečer i u noći jačati. Jutarnja temperatura zraka od 21 do 26, najviša dnevno od 34 do 39 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Sama su bili Tibor Pikar i Boštar Kolega.
3: U mom gradu,
4: u mom mistu,
5: u mom kvartu,
6: u mojoj ulici,
7: na mojoj adresi,
8: u mojoj kući,
9: u mom stanu.
10: Slušamo.

0: prave informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Puna mreža Zadar. Radio Zadar.

Dobar vam večer, drage slušateljice i slušatelji, dobro more, dragi pomorci, pozdrav iz Pule, večerašnjeg domaćina naše emisije Pomorska večer. ITF inspektor Luka Simić proteklih je nekoliko mjeseci imao dosta posla s napuštenim posadama koje su željno čekale ne samo svoje plaće, već je falilo i osnovnih namirnica i vode. S glavnim tajnikom Sindikata pomoraca Hrvatske prisjetit ćemo se sutrašnje tužne obljetnice tragedije trajekta Lastovo, ali i najaviti jednu zanimljivu novost za koju se pobrinula Marijana Smokvina. Nešto ćemo saznati o Jadranskom peljaru koji je doživio svoje englesko izdanje. Vodimo vas naravno i na zanimljivu izložbu u povodu 160. godišnjice Viške bitke. Za Čakulu nas na Pelješcu i večeras čeka Jadran Marinković. Svakako pokušajte ostati budni nakon 23 sata jer upoznat ćete posebnog čovjeka koji je sam sagradio čeličnu brodicu dugu 14 metara. Tu je i kolega iz magazina Burza Nautika koja će ovoga rujna proslaviti 25 godina postojanja i svoje 300. izdanje. Računam na vas, a jednoj vjernoj slušateljici koja je nedavno proslavila svoj 80. rođendan, gospođi Veseli iz Vele Luke, još jednom iskrene čestitke.

Emisiju večeras realiziraju za tonskim pultom Branko Crnogočić, glazbu bira Serđo Valić, mi se naravno tu i tamo malo umiješamo, urednica i voditeljica Dorina Tikvicki. Naš besplatni telefon i večeras možete na starinski način pozvati i pozdraviti svoje drage na morima i oceanima. Broj je 0800 7076, a vašu želju emitirat ćemo tijekom emisije.

0: Na početku naše pomorske večeri iz Pule je pozdrav šaljem Luki Simiću, ITF inspektoru Sindikata pomoraca Hrvatske.
1: Dobro večer, Dorina, vama i svim slušateljima pomorske večeri.
0: Na početku ćemo se pozabaviti onim, da tako kažemo, domaćim temama. Idemo malo mi do Luke Bršica, gdje ste vi čest, ne gost, nego osoba koja je naravno u inspekciji brodova. Riječ je uglavnom o stočarima ili brodovima za prijevoz drva. Čujem da je posljednjih mjeseci bilo puno napuštanja i dosta loših situacija s tim brodovima.
1: Pa je, evo, kao što ste rekli, mogu reći evo, da mi je Bršica skoro pa postala dnevni boravak s obzirom na broj brodova koji dolazi u Bršicu. Kao što ste rekli, osim brodova za prijevoz drva i kamena, u Bršicu nam dolazi brodovi za prijevoz stoke i evo, iz iskustva mogu reći da su to nekako najgori brodovi, brodovi na kojima su najgori uvjeti za same pomorce i na takvim brodovima uglavnom plove pomorci iz Indije, Egipta i Sirije. I evo, kroz 6. i 7. mjesec je baš bilo dosta posla. Imali smo dva slučaja napuštanja posade od strane brodara. To baš na brodu Icon 1 i Anakin. Moram priznati da je situacija bila dosta teška, pogotovo na brodu Anakin. Na tom brodu, naravno, primili smo pritužbu posade, da nemaju šta jest, da je čak i upitna kvaliteta vode na brodu, da nisu primili plaću dva mjeseca, da se radi o double bookkeepingu. I evo, ja sam u suradnji sa kolegama i inspektorima sigurnosti plovidbe otišao na taj brod i evo, gle čuda, taman kad smo mi došli, došla su i dva kombija puna hrane. Nakon toga smo mi intervjuirali posadu, rekli smo kapetanu da li ima, tj. Pitali smo ga da li ima kakvih problema, on je rekao da ne. Međutim, kada smo intervjuirali posadu jednog po jednog, rečeno nam je da nitko od njih nije potpisao te ugovore. Ja sam pregledavao ugovore dok je Port Sea Control pregledavao brod što se tiče tehničkog aspekta i gdje sam u biti vidio da se na nekoliko ugovora nalazi isti potpis, pa na kraju platna lista potpis nije odgovara ugovoru i tako dalje. I onda smo intervjuirali posadu jednog po jednog, zamolili ih da se pored svog imena potpišu i nakon toga kad smo to pokazali zapovjedniku, zapovjednik se jednostavno slomio i rekao da je po nalogu firme morao to sve potpisati i falsificirati, gdje se u biti radilo da pomorcima u tim ugovorima su plaće $850, u stvarnosti su zarađivali 450. I zbog tog double bookkeepinga mi smo išli u naplatu tih potraživanja i bilo je ukupno preko $90,000. Isto tako su nam rekli strašna svjedočanstva da su u biti pecali ribu dok su bili na sidru i s time se hranili, da je došlo do puknuća, to jest da je došlo do curenja iz balastnog tanka u tank pitke vode, pa i tu nastalo malo problema. Ali evo, zahvaljujući kolegama iz Port Sea Controla, brod je bio zaustavljen dok se te stvari nisu riješili i ono što bih htio naglasiti da evo, brod je bio zaustavljen u prvom mjesecu u Kopru i sad u 6. mjesecu u Luci Bršica i evo, nadam se da ćemo do kraja ove godine uspjeti biti još jedan detention, da taj brod dobije banning iz Luka Paris MOU-a na 3 mjeseca, jer stvarno takvi brodovi ne da nam ne trebaju u Hrvatskoj, nego nam ne trebaju uopće u Europi.
0: Mm-hmm. A ovaj prvi spomenuti Icon 1, što je s njim
1: pa
0: bio?
1: Da, evo, svi znamo šta se desilo s brodom Icon 1 u Luci Bršica i brod je nakon te nesreće bio na sidru nekih mjesec dana, jako puno se buke diglo od toga, ali ono što bih htio isto tako reći da pomorske nesreće su se dešavale, dešavaju se i dešavat će se. Vidim da svi se odmah dižu na noge, da je to nešto izvanredno, ali Bože moj, mislim, takve stvari se u svijetu pomorstva dešavaju, pogotovo na brodovima koji su to vodište. I evo, ono što je mene najviše zaintrigiralo je to što je brod bio mjesec dana na sidru i kada se brod vezao, ja sam primio poruku u 11 na večer od posade da im isto tako nisu isplaćene plaće dva mjeseca, jer je brodar morao platiti troškove popravka drugih brodova i tako dalje. I ja sam došao u 7 ujutro na brod. Brod je bio spreman za partencu u podne, gdje je ustanovljeno da brod ima potpisan ITF-ov kolektivni ugovor, ali uopće ne isplaćuje plaće sukladno tom kolektivnom ugovoru. I tu smo isto tako išli u naplatu potraživanja. Međutim, zato što je bio jako, ajmo reći, short notice, Port Sea Controlu nismo stigli reagirati, zaustaviti brod, ali ja sam iskoristio neke druge mehanizme koji su nam na raspolaganju i brod je bio pregledan i zaustavljen u Turskoj i dok se to sve nije riješilo, brod nije bio pušten. Tako da evo, to je još jedna potvrda da naša ITF mreža diljem svijeta jako, jako dobro funkcionira.
0: Eto, rekli ste da je u zadnje vrijeme bilo puno brodova u Bršici, je li to neki novi trend ili što se zbiva?
1: Da, ne znam ni sam što bih rekao ovoga, stvarno u luci Bršica jako mislim da, da se povećao broj brodova za prijevoz stoke, što se tiče Drvara isto tako, relativno brzo ide taj ukrcaj. I ne znam, moj neki osobni dojam je kao da se u Bršici ima više vrti brodova nego u samom starom dijelu Riječke luke, ali evo, to ćemo pustiti statističarima da oni vide gdje je bolje, gdje nije i evo.
0: Aha, evo, lijepo je od vas iz Sindikata pomoraca Hrvatske, odnosno ITF-a, jer ste u suradnji donirali materijal radnicima u luci Bršica, zašto?
1: Tako je, ovoga, moram priznati da stvarno imam odličnu suradnju sa lučkim radnicima u luci Bršica, jer ono što treba istaknuti da nije ITF samo za pomorce nego i za lučke radnike. Sama naša središnjica ITF je u biti potekao tako što su se udružili pomorci i lučki radnici. Pa evo, upravo ti lučki radnici na stočnom terminalu imali su jedan marendari koji je bio u dosta lošem stanju, za vrijeme kiše znalo je promočiti mi i tako dalje. I jednostavno sam došao na ideju da bi možda mogli donirati materijal za obnovu tog marendarija, tako da evo dok su u pauzi da imaju gdje ugodno boraviti dok ne pojedu tu svoju marendu. I evo, moram priznati da je stvarno Sindikat pomoraca Hrvatske prepoznao tu inicijativu, te smo im donirali materijal za obnovu marendarija koji evo pretprošli tjedan obnovljen i baš sam bio prošli tjedan isto na pregledu jednog broda u Bršici i stvarno moram priznati da su dečki fantastično odradili taj posao i vjerujem da im je boravak u marendariju sada puno ugodniji nego što je bio prije.
0: Lijepo, odlično i bravo, aplauz za ITF i za SPH i za ovu inicijativu naravno. Kopar je osim Bršice i Rijeka, kako ste rekli, isto često mjesto gdje odlazite. Možda malo da zavirimo preko vas u tu luku koparsku koja je uvijek nekako zvučala kao dobro mjesto i za putničke brodove i za teretne brodove, odnosno za trgovačku flotu.
1: Pa da, evo, osim što pokrivam Bršicu, Pulu, Rijeku, Omišalj, Bakar, pokrivam i luku Kopar u Sloveniji. Ono što bih htio reći da stvarno ta luka je veća nego samo mjesto. Brodovi koji tamo dolaze su uglavnom brodovi koji su pokriveni ITF-ovim ugovorom i na tim brodima uglavnom bude sve više manje u redu. Tu i tamo zaluta neki brod za staro željezo, drvo, sol, gdje opet budu arapska posada, pa tu uvijek bude nešto problema. Moram stvarno reći da imam odličnu suradnju što sa samom lukom Kopar, što sa njihovim inspektorima sigurnosti plovidbe. Tako da evo, trenutno radimo na jednom projektu, a to je da se omogući pomorcima besplatni transfer od broda do ulaza u luku, jer to do sada nije bilo moguće zbog sigurnosnih razloga. U luci Kopar nije dozvoljeno da pomorci šetaju unutar luke. I evo jedna interesantna priča, jako puno pomoraca se žalilo na to, međutim meni kao ITF inspektoru je trebao neki pisani trag da mogu uopće kontaktirati upravu luke i desilo se to da je bio dopis i otišao od broda do broda, skupio potpise posade, pečate brodova, zapovjednika, potpise i sve. I to je poslano meni, ja sam imao materijala za pristupiti upravi i nakon toga smo držali jedan sastanak i gdje je odlučeno da će Luka Kopar kupiti jedan kombi i gdje će se u određenim vremenskim intervalima biti omogućen besplatan transport posade od broda do gejta. Odnosno do ulaza u luku i evo još je to uvijek u fazi nabave taj kombi, ali vjerujem da bi krajem 9. početkom 10. mjeseca i to trebalo profunkcionirati u luci Kopar.
0: Da, taj besplatni transfer nije dobar samo za one koji će se možda iskrcavati pa se repatrirati, nego je to i mogućnost da pomorci općenito malo izađu van.
1: Tako je,
0: je
1: li
0: tako?
1: kako sam i sam bivši pomorac, znam koliko je važno otići van, maknuti se malo s broda, pa makar i na sat vremena da se prošetate gradom, popijete nešto, da napunite baterije, vratite se na brod. Vjerujem da će to uvelike pomoći što se tiče samo mentalnom zdravlju pomoraca, jer evo, do sad to nije bilo moguće, pa su pomorci morali plaćati 20 do 30 eura za taksi koji bi došao po njih pod brod, odveo ih u grad, pa opet 20-30 eura za natrag. Naravno, to recimo časnicima, Europljanima možda nije puno, ali u naše luke dolaze i Arapi, znači i Sirije, Egipta, kojima je to jako velik novac, i sami Filipinci. Tako da evo, to je nešto što smo uspjeli napraviti, dok evo recimo u Luci Rijeka uopće nemamo takvih problema, i stvarno što se tiče tog odlaska malo u grad, to u Rijeci funkcionira besprijekorno.
0: Pa to su zaista lijepe stvari, lijepe da. Vijesti, lijepe novosti koje čujemo na samom početku pomorske večeri. Nije vam dosadno u svakom slučaju, gospodine Simić?
1: A nije, evo, posla ne fali, brodova ima, problema ima, tako da stvarno ono, aktivni smo i nastavimo to rješavati što brže i naravno na benefit samih pomoraca.
0: Jel vam fali što god mora, onako malo istinskog mora?
1: Joj, pa iskreno, zbog cjelokupne situacije u svijetu i ne baš, jako puno kolega i dalje plovi, s njima sam u redovitom kontaktu, kako sam navigao na LNG brodovima, čujem se s kolegama i prijateljima koji su tamo navigaju i koji kažu da je sve više i više presinga što se tiče samih inspekcija, vetinga, port state, klasa, i jako puno papirologije ima, tako da boli ih glava. I sve, ali evo, koliko mi u početku falilo, toliko mi sad više i ne fali, ali ono što mi je bitno da sam ostao povezan sa brodovima, s morem i sa pomorcima, evo, da im mogu pomoć kada im to zatreba.
0: Hvala vam na tome, dobar vam posao želim u svakom slučaju, na dobrobit svih onih koji zaista trebaju pomoć ITF službe, i vas i vaših kolega, gospodine Simiću.
1: Evo, Dorina, hvala vama ovoga isto na pozivu, i ono što bih zaželio svim pomorcima gdje god bili, to je mirno more, i da evo, da im ITF i sindikat pomoraca što manje treba, jer to onda znači da problema nema, ali ako bude problema da isto tako znaju da se mogu obratiti nama ili sindikatu, pa ćemo mi im nastojati pomoći što više možemo.
0: Hvala lijepo za sada, do slušanja, još jednom kažem dobar posao vama i vašim kolegama.
1: Hvala lijepa i ugodnu večer vama i svim pomorcima želim mirno more.

0: Dobar večer, želim prvom čovjeku Sindikata pomoraca Hrvatske, glavnom tajniku, gospodinu Nevenu Melvanu.
1: Dobar večer, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Nažalost, 11. kolovoza, dakle sutrašnji datum, zapisan je, možemo slobodno reći, crnim slovima u povijesti, to bliskoj povijesti našeg pomorstva. Sutra je naime godišnjica tragedije na Lastovu, kojoj su život izgubila trojica naših pomoraca.
1: Da, nažalost, sutra je godišnjica te tragedije koja je zbilja obilježila, pa ja bih rekao slobodno i ovo stoljeće, što se, ja se nadam da neće biti gorih tragedija, jer to je uistinu bila velika tragedija, a posljedice osjećamo svih dan danas, osjećaju ih radnici Jadrolinije, osjećaju ih obitelji pokojnih pomoraca, osjećamo i mi kao organizacija koja se s time želi i mora baviti. I ta tragedija jednostavno se ne smije zaboraviti. Ne smije se zaboraviti sve ono što je prouzročila i sve posljedice i one loše stvari koje su ostale iza te tragedije. Jer ako ćemo se malo podsjetiti, nakon same prve istrage koje je odradilo Ministarstvo mora, prometa, infrastrukture i Agencija za istraživanje pomorskih nesreća, oni su deklarativno i bez ikakvih ograda za tu tragediju odgovornom osobom proglasili upravu Jadrolinije, predsjednika uprave i ostale koji su bili dužni stvoriti uvjete tim pomorcima da rade u normalnim uvjetima kako se to radi čitavom svijetu. Međutim, priča se okrenula naravno sasvim drugačije i eto, danas imamo situaciju da su naše kolege još uvijek se brane u sudskom postupku, iako, kažem još jednom, profesija nikad nije rekla da su na bilo koji način prouzročili tu tragediju, a uprava napreduje, uprava mijenja fotelje, ide dalje i traži svoje leno. Prema tome, eto, nažalost, u takvoj državi živimo, nažalost, takav je pravni sustav i mi moramo podsjetiti na tu tragediju i moramo nastaviti raditi na tome da istina izađe na vidjelo.
0: Što radi sindikat po tom pitanju?
1: Mi smo svojedobno podnijeli prijavu DORH-u, vrlo smo detaljno obrazložili tu prijavu, ona je naravno odbačena, kažem, sva krivica je prebačena na naše kolege. Danas pratimo sudski postupak, na dispoziciji smo kolegama, pomorcima koji su u tijeku tog krivičnog postupka, čiji život je, neću reći jednako, ali isto tako propašten s ovom tragedijom i njihova budućnost je obilježena tom tragedijom. Mi želimo da oni budu proglašeni ono što jesu, da su nevini u ovoj tragediji, a onda ćemo i dalje korake svakako inzistirati na njima.
0: Naravno, tu su i obitelji koje su uvijek jednako pogođene kao i njihovi članovi.
1: Obitelji su najviše pogođene, one su, govorimo i o obiteljima poginulih i obiteljima tih ljudi koji su danas nalaze pod krivičnim postupkom, to je zbilja definitivno pomorska tragedija par excellence u Hrvatskoj.
0: Nažalost, gospodine Melvan, moramo malo pretresti i stanje u svijetu. Perzijski zaljev očito više nije jedino mjesto u kojem je opasno biti. Vjerujem da se sa svojim kolegama iz sindikata pomoraca iz drugih zemalja čujete, razgovarate. Tu je i EMSA koja pokušava sasvim sigurno pomoći u ovoj situaciji, kojoj ipak znamo ko su akteri koji mogu prekinuti trenutačno stanje.
1: Da, nažalost, ti akteri ne slušaju nikoga, pa tako ni EMSU, tako ni sindikat pomoraca, pa tako ni ITF. Oni vode neku svoju igru koju mi niti razumijemo, niti želimo razumjeti, ali želimo da se napokon mir vrati u to područje kako bi ne samo pomorci, nego svi ostali mogli normalno živjeti.

0: i raditi. Pomorcima je danas teško, jer danas više nije riječ samo o Perzijskom zaljevu, nije više samo o Humurskom tjesnacu, evo vidimo da se raketiranja događaju u Crvenom moru, čak ne samo na istočnoj obali, nego čak i na zapadnoj obali, u Egiptu, znači dronovi lete svugdje, rizik je veliki u čitavom tom području. Crveno more je utoliko lakše što ima dva izlaza, pa neki koji se nađu u kritičnoj situaciji mogu otići ili kroz Bab el Mandeb ili kroz Suez, izaći iz te kritične zone, međutim sve skupa, kažem, životi pomoraca su izloženi, rade svoj posao na dnevnoj bazi i zaslužuju bar toliko da im budu dovoljno sigurni da će preživjeti. A da ne pričamo o nekakvoj posebnoj sigurnosti u tom području. Nažalost, nemamo utjecaja.
1: Imate li možda saznanja o tome kako idu ukrcaji? Evo možda i komentar, je li bilo nekih problema ili stradavanja naših pomoraca? Ovo zadnje što se dogodilo u Crvenom moru, čini mi se da je ipak bilo dobro prošlo.
0: Sve je dobro prošlo, pomorci, naši hrvatski pomorci, nijedan drugi pomorac na tom FSR-u brodu koji se nalazi u Egiptu nije ozlijeđen, to je ono što nam je najvažnije, ali znate, to je pitanje trenutne sreće, samo je pitanje kad će se tragedija dogoditi, više nije, ako se nastavi takva praksa raketiranja i gađanja dronovima, onda nije pitanje da li će biti žrtava, bit će i sigurno, samo je pitanje sreće što niko nije ozlijeđen i što su svi eto izvukli živu glavu i nisu ozlijeđeni. Prema tome, To nije rješenje. Rješenje je da takvi sukobi prestane, da se napokon postigne nekakav kompromis. Nažalost, kao i svi mi ostali, nemam utjecaj na te koje danas vode svijet i koje vode u potpuno krivom smjeru.
1: Flota u Sijeni. Italijani su naime nedavno zaustavili jedan brod iz takozvane flote u Sijeni.
0: Naša perspektiva je i na toj floti u Sijeni plove pomorci. Oni jesu naši kolegi, oni jesu možda iz zemalja koje danas nisu vrlo popularne, ali to su naše kolege i jednostavno i njih je, recimo to tako, nevolja dovela na takav brod i oni pokušavaju raditi svoj posao na brodovima koji očito nisu, recimo to tako, zakonski regulirani, ali to nije njihov problem, to nije njihova krivnja, oni jednostavno pokušavaju raditi svoj posao. Tako da mi kao ITF pokušavamo i te ljude zaštititi koliko je to moguće i tražimo od svjetskih institucija da i prema pomorcima, u prvom redu prema pomorcima, nas teret ne zanima, nas ne zanima čak ni brod, nas zanimaju pomorci, da se prema njima postupa humano, da se prema njima postupa ljudski i da ih se tretira kao ono što jesu, profesionalce. To je ono što mi tražimo.
1: Prije nekoliko dana te portal je donio jednu informaciju, odnosno napis o tome. Evo sad ću vam i pročitati naslov, možda želite malo komentirati. Ruska državna nuklearna korporacija Rosatom objavila je u petak da je izdala dozvole 7 kineskih brodova za plovidbu sjevernim morskim putem do Europe.
0: Da, znači klimatske promjene rade svoje, izgleda da će se i ta ruta sukladno ovim trenucima moguće i otvoriti. To je priča koja je povijesno stara i vrlo stara i traženje tog nekakvog sjevernog puta u skladu sa ovim klimatskim promjerama, eto, svašta možemo očekivati, pa da. Možda da se i takve rute otvore.
1: Da.
0: Očigledno novaca ima, traže se nove rute, traže se nova poslovanja i sve je moguće danas.
1: Eto, da, kaže, Kina je našla prolaz do Europe, nije ni Suez, a nije ni Hormuz.
0: Da.
1: Što je u neku ruku dobro, ali nije dobro ako razmišljamo na način...
0: Ne, jer to je posljedica klimatskih promjena. Klimatske promjene nas pogađaju na drugačiji način, prema tome. Ono ta, što je nekad bilo pokriveno ledom, danas će biti eventualno plovno područje što će posljedice pouzročiti mnogo drugih problema. To je vrlo, vrlo dvosjekli mač. Naravno da ukoliko se otvara, nema razloga da oni ne krenu tom rutom, ali posljedice ćemo u drugom pogledu mi snositi.
1: Eto, i za kraj ja bih vas molila, možda otkrite nam koja je aktualna situacija kod vas.
0: Mi radimo svoj posao i nikad ga ne javno ne iznosimo, osim one slučajeve koje moramo javno iznijeti i koji je na dobrobit pomoraca da ih se javno iznosi. Mi radimo svoj dnevni posao, slučajeve vodimo kako treba, nisu oni za javnost, prema tome, to oni ljudi koji dođu kod nas i koji imaju problem, ukoliko žele se javno eksponirati, onda to rade na drugačiji način, ali mi svoj posao radimo u tišini i to najbolje znaju oni za koji ih radimo.
1: Hvala vam za ovo što ste s javnošću podijelili. Dobar posao vama i kolegama, gospodine Melvan.
0: Hvala, lijep pozdrav.

0: izgubijate.
1: Dobro večer, želim Marijani Smokvini, inače u Sindikatu pomoraca zaduženoj za informiranje i promidžbu.
2: Dobro večer vama i svim slušateljima Pomorske večeri.
1: S obzirom na prirodu vašeg posla, onda se prava osoba da nam nešto kaže o novome broju Pomorskog vjesnika izašao je nedavno, je li tako?
2: Tako je, u srpnju je izašao novi broj Pomorskog vjesnika. Inače, Pomorski vjesnik izlazi 4 puta godišnje, a od prošle godine imamo samo digitalno izdanje i svi koji žele mogu ga pročitati na našoj web stranici.
1: Želite izdvojiti neki od napisa iz ovog zadnjeg broja?
2: Pa u Pomorskom vjesniku uvijek se trudimo imati te aktualnosti iz svijeta pomorstva, međutim tu su i brojne druge teme, na primjer pravni savjet, liječnički savjet, imamo dio povijesti, zatim enigmatiku. A ono što bih ovog puta izdvojila, zapravo iskoristila bih priliku za najaviti kruz seminar koji će se održati od 5. do 8. listopada u Dubrovniku. Ovo je 4. put da se kruz seminar održava u Hrvatskoj. Zapravo riječ je o seminaru namijenjenom zaposlenicima

0: koji plove na brodovima za kružna putovanja, dakle na kruzerima. Kruz seminar je besplatan za sve sudionike i za članove njihovih obitelji. Odlično je mjesto za naučiti nešto novo, razmijeniti iskustva, upoznati i druge ljude iz iste industrije koji se zapravo susreću sa istim problemima.
1: Kad govorimo o Pomorskom vjesniku, pokušavate li zadovoljiti možda želje svojih čitatelja kad govorimo o sadržaju brojeva?
0: Apsolutno. I zapravo jako me veseli, kao što sam rekla, izlazi 4 puta godišnje i ako koji put malo kasnimo ili nešto, imamo telefonske pozive, ljudi zovu gdje ste i pitaju kad će izaći, pišu nam pisma. Evo i ovim putem slobodno neka se jave na mail adresu sindikata, navedena je na našoj web stranici. Ako imate kakve prijedloge, savjete, teme, želite sudjelovati u radu, da pače. I iskoristila bih ovu priliku da zahvalim svim suradnicima na Pomorskom vjesniku. Radim sa zaista divnim ljudima. Sindikat pomoraca Hrvatske već nekoliko godina organizira pripreme za poručnički ispit. Imamo zaista odlične povratne informacije. I zato bih pozvala sve oni koji se sada pripremaju polagati ispit da se prijave na pripreme koje će biti održane od 18. do 20. kolovoza u Rijeci. Prijaviti se mogu na info@sph.hr i također pripreme su besplatne za sve članove sindikata pomoraca.
1: A vas ću malo sada izdati, naime vi ste se neko vrijeme skrivali iza pisanog medija, međutim vi ste i osoba koja je dugo radila kao radijski novinar, pa vas je to taj mali crv radijski nije napustio skroz. I ono što će se novo dogoditi je podcast, audio podcast.
0: Evo, to je nešto novo. Jako me veseli taj novi projekt. Evo, nakon 10 godina skrivanja ponovno izlazi malo u javnost. Podcast se zvati Ispod površine. Odlučili smo se za taj naziv upravo zato što je ideja da pokazuje onu drugu stranu pomoračkog života koju možda mi s ove strane kopna ne vidimo. Prve epizode su snimljene, a među prvim gostima bit će upravitelj stroja Mario Tomičić, zatim Nina Vukelić, mlada pomorkinja koja upravo odrađuje kadeturu na kruzeru, i jedan od prvih gostiju bit će naravno glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melvan. I možda na taj način upoznamo javnost s nekim dijelovima pomorskog poziva koji nisu znali, a možda i motiviramo mlade ljude da se odluče za taj poziv. I Pomorska večer je zaista prenosi divne priče naših pomoraca, međutim ovo će biti malo dulji format. Aha. Tako da nismo ograničeni vremenom i to je možda ta razlika i zašto smo se odlučili na pokrenuti taj jedan projekt. Prva epizoda bi trebala izaći sredinom rujna i evo, veselimo se i slušajte nas.
1: Gospođo Smokvina, hvala vam lijepo na dolasku u Pomorsku večer iz Pule. Drago mi je da smo se čule i da eto imate s nama podijeliti jednu lijepu novost, a to je taj novi audio podcast na koje svima skrećemo pažnju. Naći ćete ga na stranicama Sindikata pomoraca Hrvatske. Hvala vam, laka noć, pa neki je dobro more i vama u sindikatu i vama osobno.
0: Hvala puno, hvala vam na pozivu i do slušanja.

0: Na Makarskom području kod Igrana poslije podne je planuo požar, ali vatra ne prijeti kućama. U pomoć su pozvane i zračne snage. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Nije stanje baš alarmantno, gornje Igrane, nema vjetra, tako da ne bi trebalo biti problema, vatrogasci su na terenu. Ali evo, digli smo i avijaciju, tako da do noći šta više toga riješimo, da ne moramo ostajati. Hvala Bogu, evo, slobodna su sva četiri kanadera, tako da smo sva četiri digli, ne zato što je situacija to zahtjeva, nego evo, njih četiri će baciti po dva, tri puta i to će biti riješeno. To je gore u brdu, daleko, malo nepristupačno, neki skoro kilometar od najbliže ceste, zato smo i digli avijaciju da pomogne zemaljskim snagama.
0: SDP je najavio pokretanje opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Most zbog te katastrofe u Lici poziva da se sutra u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o daljnjim potezima, te također poziva na izglasavanje nepovjerenja vladi. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže pak da se događaj proglasi ekološkom katastrofom. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojić iz stranke Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću.
2: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić, to moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: Predsjednik Milanović traži hitnu sanaciju otpada u Lici. Poručuje da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno onečišćenje područja. Hrvatsku je u srpnju posjetilo 4.700.000 turista, što je 2,5% više nego u istome mjesecu lani. Vrijednost fiskaliziranih računa porasla je 18%, a broj izdanih računa za 8% u odnosu prema istome mjesecu prošle godine. Prema podacima e-vizitora, u 7 mjeseci ukupno je bilo 1% više posjetitelja nego u istom razdoblju lani. Rezultate je u središnjem dnevniku HTV-a komentirao direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
3: Možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima. Ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1.100.000 turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima, u hrvatskim destinacijama, i mi očekujemo nastavak ovog trenda kojeg smo imali u srpnju, dakle nastavak pozitivnog turističkog prometa. Što nas konkretno očekuje i u postsezoni treba još vidjeti, s obzirom da evo, izrazit je last minute ove godine.
0: Podignuta je optužnica protiv Kristijana Aleksića zbog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Šibenski DORH tereti 50-godišnjaka za teško ubojstvo i nedopušteno posjedovanje, izradu i nabavu oružja. Zatraženo je i produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega, te postojanja osobitih okolnosti da bi na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo.
4: Vijesti.
0: Broj poginulih u potresu u Kolumbiji narastao je na 111, objavio je predsjednik Abelardo de la Espriella. Ozlijeđeno je gotovo 90 osoba na zapadu zemlje, a ruševine se i dalje pretražuju. Potres je bio jakosti 7,4 prema Richteru. Osjetio se i u Venezueli, Ekvadoru i Panami. Srušili su se deseci zgrada, a oštećeno je i 5 zračnih luka koje ostaju zatvorene. Kolumbijska vlada proglasila je izvanredno stanje. Pomoć su ponudili SAD i Meksiko, te zemlje u kolumbijskom susjedstvu. Hrvatsko ministarstvo u Kolumbiji, naše veleposlanstvo u Kolumbiji objavilo je da je u kontaktu s hrvatskom zajednicom u toj zemlji. Procjenjuje se da ondje živi oko 500 Hrvata, no za sad se ne zna je li netko od njih među žrtvama.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslije podne oblačnije, uz pokoj i pljusak s grmljavinom. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva. Dnevna od 34 do 39.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
4: Prvi program. Uvijek prvi. Pomorska večer.

0: Poštovano slušateljstvo, s nama je Damir Herceg. Damire, dobra vam večer i dobrodošli u Pomorsku iz Pule.
1: Dobro večer i vama i pozdrav posebno pomorcima ma gdje bili. I mirno more im. Unaprijed.
0: Hvala najljepše u njihovo ime. A o čemu ćemo mi? S obzirom da ste vi tajnik Plave vrpce Vjesnika, one jedinstvene nagrade koju dodjeljuje Sindikat pomoraca Hrvatske svim ljudima od mora koji su pružili ruku pomoći onima koji su je trebali, pa će to logično biti tema našeg razgovora. Eto, za sada ne možemo govoriti o velikom broju nominacija, međutim, možemo se i moramo složiti, bojim se da nam je proteklih mjesec, dva dana bilo puno nezgoda, pa čak i nesreća na moru u kojima su mnogi izgubili i živote, ali bilo je i uspješnih spašavanja. Možda je ovo prigoda da kažemo našem slušateljstvu da pripaze malo, da otvore oči i uši i da i sami eventualno nekoga od takvih junaka nominiraju za ovu nagradu.
1: Da. Krenuli bi ipak od naših pomoraca. To su ljudi koji pogotovo, nažalost, ove godine i na morima svijeta žive, nažalost, vrlo opasno. Tu imamo dosta situacija kada oni svoj život izlože opasnosti da bi spasili tuđi. I to uglavnom nepoznatih ljudi. A što se tiče Jadrana, znamo da se komprimira u ova dva ljetna mjeseca toliko tih akcija spašavanja, što ono je ponekad nevjerojatno, ali znamo koji broj ljudi želi doći na ovaj naš Jadran, na to prekrasno plavu butik more, koji mnogi doživljavaju, opet ćemo reći nažalost, kao jedan lijepi, zabavni vodeni park, a to je jako varljivo. Je šta mi jednom prilikom rekao jedan Austrijanac koji je stradao sa jedrilicom u sjevernom Jadranu, kaže, mi smo cijelu zimu proučavali pomoću YouTube-a, kaže, kako se jedri na sjevernom Jadranu. Mi smo ozbiljni ljudi, a kad smo došli ovdje, ništa što smo mi pokušali naučiti preko tih filmića, nije nam koristilo. Evo, to vam je inače cijeli Jadran, tako da od vaše Istre do Kvarnera, šta kaže ovdje, pogotovo ovog dijela Mali Pacifik, pa do juga dole, do Pelješca, jednostavno ima akcija spašavanja jako puno i što je, naši ljudi doista su spremni priskočiti u pomoć, spasiti čovjeka, pružiti mu pomoć, a jednostavno to je ono što jedan naš član odbora, Željko Vuković, Plave vrpce Vjesnika, kaže, i onda dođe Plava vrpca Vjesnika i vrati mi vjeru u ljude. Tako ti ljudi, pogotovo već ima i puno mladih koji pruže ruku i spase nekome život, mislim najčešće nepoznatoj osobi. Jako je puno anegdota vezanih za ljude koji uzmu u najam brod i onda se upute u avanturu. Jer ti kada ne znaš barem nešto o navigaciji, kada ne znaš o brodu, kada ne znaš, ljudi recimo uzimaju jedrilice jer su jedrilice jeftinije od motornih brodova, naravno motorni brod guta puno goriva. I nađu se u problemima i tebi se taj godišnji odmor i tvojoj obitelji koji treba biti lijep pretvori u pakao. Poput one anegdote kada je jedan Talijan zvao čovjeka koji mu je znajmio jedrilicu i pitao ga zašto nemam sidra. On kaže, pa imaš dva. On kaže, ali ja sam oba potrošio. On kaže, pa kako potrošio? Pa neću, ja sam na vakance, pa neću ja dizat sidra iz mora kada sidrim. to su anegdote. Ali ima puno onih koji nisu daleko od upravo te priče.
0: Da, od takvog načina razmišljanja i ponašanja. Vratimo se ozbiljnoj našoj
1: temi. Vratimo se ozbiljnim ovoga. Ja bih još jednom podsjetio na dvije nominacije ove godine naših hrabrih pomoraca. Najprije bih podsjetio na posadu tegljača, brodospasovog tegljača Hrabri pod zapovjedništvom Josipa Marića, koja je u veljači ove godine kod Hvara po vrlo složenim, blagorečeno složenim vremenskim uvjetima u dva navrata hrabrije uzima u Tegalj crnogorski trek 30. august, pogotovo kod drta Pelegrin. To je bilo doista jedno iscrpljujuće, dugotrajno pomaganje crnogorskom trajektu da jednostavno ne potone. A druga je jedna isto vrlo zanimljiva priča, nominacija, događaj, vezano je za jedan američki mali kruzer imenom Clio, koji je plovio pod zapovjedništvom zapovjednika Marinka Radića iz Marine kod Trogira. On je jednostavno spasio 21 migranta koji su plutali u jednoj maloj gumenoj splavi bez pogona na potezu između Kartagene i Malage. U tom trenutku, u stvari, na tom potezu je taj kruzer plovio. Bila je noć, bilo je do 30 čvorova bure. Oni su primili poziv MRCC Almeria i zaputili su se prema poziciji gdje se je taj gumenjak trebao nalaziti. Kad su došli 10 milja udaljenu poziciju, gumenjaka nije bilo. Onda su svu svoju vještinu, znanje i sve ostalo i tehnička pomagala od zvučnih signala nadalje upotrijebili da bi negdje u daljini ugledali slabašno svjetlo i to su na sreću bili te izbjeglice koje su oni onda čuvali i držali u zavjetrini i na oku pod reflektorima da se eventualno nešto loše krene, jer je bila recimo naredba od MSC Amelija da se čeka španjolski ophodni brod njihove obalne straže. Eto, oni su njih pronašli u lošim vremenskim umjetima i sačekali brod koji je preuzeo te ljude. Rečeno je da ih se ne krca, da ih se ne dira, a uz pomenutog zapovjednika Marinka Radića na Kliju su bili prvi časnik palube iz Splita Marko Marjanović te časnik za sigurnost Pero Moretić iz Dubrovnika.
0: Pretpostavljam da ćemo za mjesec, malo više od mjesec dana, kad bude ponovno pomorska večer iz Pule, imati puno više nominiranih nego sad, jer doista bilo je puno spašavanja upravo po Jadranu, ali možda da sugeriramo našem slušateljstvu da se oni uključe u nominacije, da to ne mora uvijek biti recimo prijedlog odbora.
1: Članovi odbora budno prate u sindikatu pomoraca na posljedku i itekako imaju sve pod kontrolom po pitanju zbivanja događanja, rađanja ovoga spašavanja, ali volimo i ovoga da se naši dragi slušatelji isto tako uključe u priču nominacije poduhvata za Pao Vrpcu Vjesnika, jer svi smo jedna obitelj kada je gusto na moru.
0: I kako smo počeli, mislim da je u redu i završiti, još jednom se barem prisjetiti ljudi koji žive opasnim životom, kako ste rekli, na moru, tamo gdje bukte ratovi poput Perzijskog zaljeva.
1: Da, evo, mislim, malo sam pod dojmom, evo, mi volimo Riječani proći kroz našu ribarnicu svaki put kad smo u prilici, jer to je jedna od najvećih gradskih atrakcija. A sreo sam jednog kolegu koji inače plovio do nedavno i on kaže, znaš šta, i pomorci smo ti otporni na opasnost, ali to ja sada kad sam došao u godine vidim, to košta. Vrlo, vrlo kratko, otporni na opasnost, ali to košta.
0: Nažalost, da.
1: To je njihova ovoga sudbina i jednostavno ne može živjeti opasno, a da jednostavno na posljedku zadnjih 10 godina dvije riječi koje se najčešće vezuju za pomorce su stres i umor. Šta više reći?
0: Eto, poštovani Damire Herceg, ponovim još jednom, tajnik Plave Vrpce Vjesnika, hvala vam lijepo na ovom razgovoru i na dolasku u našu emisiju.
1: Hvala vama, pomorcima mirno more.

0: 20. srpnja 1866. godine odigrala se jedna od najznačajnijih pomorskih bitaka 19. stoljeća, Viška bitka. Tim je povodom Pulski akvarijum u sklopu svoje pomorske zbirke Galerion ugostio izložbu Ljudi od željeza na brodovima od drva. Riječ je o izložbi Hrvatskog pomorskog muzeja Split i Arheološkog muzeja Split, koja je dopunjena vrijednim i jedinstvenim predmetima iz vlastitoga fundusa, te jedinstvenom videoprojekcijom u 360 stupnjeva. Pula kao grad, čiji je razvoj u drugoj polovici 19. stoljeća usko povezan sa Austro-Ugarskom ratnom mornaricom, ima posebno značenje za ovu povijesnu bitku. Naime, brodovi koji su u njoj sudjelovali bili su opremljeni u pulskom pomorskom arsenalu, a pobjeda austrijske flote utjecala je na daljnji razvoj Pule kao glavne ratne luke monarhije. Niki Jurica stručni je suradnik u pomorskoj zbirci Galerion, koja je inače vlasnik Akvarijum Pula, a pobrinuo se da malim maketama brodova dvije sukobljene strane, talijanske mornarice i austrijske ratne flote, vizualno prikaže višku bitku u početnim trenucima, prije nego je brodovlje međusobno krenulo u okršaj.
1: To su austrijska, cijela austrijska borbena flota, na čelu sa znači željezna eskadra, prvi red, u tom famoznom ustroju Knina svojem, i prvi brod Ferdinand Max, zastavni brod admirala Tegetova, koji je u samom vrhuncu bitke potopio talijanski brod Red Italia. S moje desne strane ovdje su talijanski brodovi, u ono vrijeme tehnološki puno razvijeni brodovi, boljih manevarskih sposobnosti, veće brzine, puno boljeg topništva, ali evo, na kraju danas kažemo da je Austrija izašla kao pobjednik u viškoj bitci. Italija je izgubila dva broda na kraju bitke, Austrija nije izgubila niti jedan. U bitci je bilo dva vrhunca. Prvi vrhunac, možemo ih tako nazvati, znači prvi vrhunac je bio kad se Kaiser inače prvi brod ikad izgrađen u pulskom arsenalu, koji se gradio zajedno sa pulskim arsenalom, znači on se kljunom nabio u ovaj Redi Portogallo. Znači to je bio taj prvi vrhunac gdje se drveni brod nabio fizički u željezni. Znači to je bila ta taktika probijanja kljunom koja je korištena iz onih starih rimskih ratovanja. Poslije toga stotinama godina nije više upotrebljavana i nakon te bitke isto nije korištena. Iako zanimljivo, brodovi su nastavljeni biti građeni čak i u Prvom svjetskom ratu sa kljunom kako bi mogli djelovati tom strategijom, međutim nije se to više nikad upotrebljavano jer je napredovano topništvo, tako da nije bilo potrebe za tim. Znači, drugi vrhunac bitke je bio taj udar kljuna Ferdinand Maxa u Red Italiju, gdje ga je on fizički, znači, pogodio u bok sa svojim prancem koji je bio namjerno tako napredojačan i osmišljen za takav napad. Znači, napravio je dovoljno veliku rupu da je dovoljna količina vode ušla u Red Italiju i on se od svega nekoliko minuta potonuo na 100 metara ispod Visa, gdje se dan danas nalazi. Tada Austrijska se tada još zvala. Austrijska flota je imala 7700 ukupno članova posade, od toga se procjenjuje da je bilo otprilike 5000 Hrvata, znači ljudi sa našeg tu područja. I isto interesantno, znači može se reći da je to bila naša flota, iako se ona zove austrijska, ali u ono vrijeme ti naši preci su također tu flotu nazivali našom flotom, tako da ne vidim razlog zašto mi danas ne bi to mogli nazivati našom flotom.
0: Jedan od izložaka je i popis svih časnika na austrijskim brodovima toga doba. Za razliku od posade, među časničkim kadrom bilo je samo 10% domaćih ljudi i tek jedan zapovjednik, Bokelj Eugen Marko Florio.
1: Popis svih časnika brodova izdan u knjizi od Atermajera. Atermajer je bio sam sudionik Viške bitke koji je izdao knjigu baš u Puli, tako da je to zanimljivo.

0: Kustos pomorske zbirke Galerion Robert Bilić proveo nas je malo izložbom. Na početku smo zastali uz velike makete dva važna broda iz Viške bitke.
1: Građe iz našeg fondusa, Red Italija, koji je još uvijek ispred Visa, na dubini je 100 metara. Uspjeli smo dobiti, osim ove makete, i originalni komadić sa Red Italija, koji je isplivao odmah nakon bitke. Lokalni ribarski kombiže ga je uspio pecat. Imamo pisma koje to potvrđuju, znači, kad neko pita, ili imate nešto što je bilo u bitci, da, ovaj komad je bio sigurno tamo. Drugi bitan brod, Ferdinand Max, zapovjedni brod Ostrugarske mornarice, gospodin Tegetthoff je bio na istom, sistem se zabio u prije spomenuti Red Italija. Ono što je bitno, znači, dokopali smo se nekakvih suvenirčića, znači, komad željeza, dio je sidrenog lanca sa zastavnog broda. Svi oficiri koji su sudjelovali u bitci dobili su komad sidrenog lanca. Ili ono što je možda još zanimljivije, admiral Tegetthoff je svim oficirima sa svih austrougarskih brodova podijelio rukom potpisanu sliku koga ili čega sebe.
0: U drugoj vitrini nekoliko drvenih ostataka.
1: Znači, Spličani po defaultu imaju nešto više materijala, visi ipak kod njih. Znači, dio zastavnog koplja Sred Italija, dio brodske, pretpostavljamo da je ograda Sradeckog, imamo komad broda talijanskog Formidabila, ovo 17. je zronjeno u Viškoj luci, i imamo dousnik koji je bio na SMS Kerka u austrijskoj floti negdje pred sam kraj. I dalje možemo tvrditi da je ovaj komad opreme bio u samoj bitci, znači imao materijala koji je vidio Višku bitku. Pa koliko ja znam, za sad u Hrvatskoj nijedan nema logo Austro-Ugarske mornarice i naziv broda. Nešto ih je preživjelo po muzejima, ovaj je jedinstven.
0: A vrijeme je napokon spomenuti i zapovjednika austrijske flote, pod čijim je vodstvom monarhija porazila brojčano nadmoćniju flotu talijanske mornarice, admirala Wilhelma von Tegetthoffa. Smatran je jednim od najistaknutijih pomorskih zapovjednika 19. stoljeća. Bio je poznat po svojoj inovativnoj taktici, jednako kao i po svojem inspirativnom vodstvu. Rođen je u Marburgu ili današnjem Mariboru u Sloveniji. Zbog zasluga podignuti su mu spomenici u Mariboru, Beču i Puli. Nekoliko brodova nazvano je njegovim imenom. Jedan od njih je i arktički istraživački brod SMS Tegetthoff, koji se koristio za arktičku ekspediciju iz 1872. do 1874. kada je otkrivena takozvana zemlja Frane Josipa. Prvo otkriće ekspedicije nazvano je također Rt Tegetthoff. Wilhelm von Tegetthoff je iza sebe ostavio takvu baštinu da je izabran i kao motiv komemorativne kovanice od 20 eura izdane u rujnu 2004.
1: Evo, da ne bi bilo da skupljamo samo starudiju, staro drvo, samo željno, da imamo nešto papirnatih dragulja na koje ću upozoriti. Znači, pjesma Tegetthoff objavljena je u Die Freie Presse dan nakon Tegetthoffove smrti. Ovo je rukom pisana pjesma austrijskog pjesnika Mautnera. Ono što je puno zanimljivije, da isti rukopis dolazi iz zbirke admirala Minutila, koji je u Viškoj bitci bio osobni Tegetthoffov adjutant, a kasnije dogurao do čina admirala. I bio je zapovjednik Pulske luke od 901. do 905. kad su ga poslali u mirovinu. Moramo svakako spomenuti i još neke institucije ili osoba koje su posudile svoj materijal. Ove tri makete su od udruge Aldabrani iz Trsta, znači imamo dva talijanska broda koji su bili u bitci, jedan austrijski. Vidjet ćemo poslije neke stvari koje smo posudili od Centra di ricerche storiche. I gospodin Nikola Pajić, odvjetnik iz Pule, ustupio je nešto iz svoje kolekcije razglednica, tako da imamo i taj materijal.
0: U središnjem dijelu postava pažnju plijeni veliko platno, koje je reprodukcija originalne slike ulja na platnu, koja je također dio izložbe, i prvo koja prikazuje bitku kod Visa.
1: Svi se pitaju što je ovo, znači slika Alberta Rigera, bitka kod Visa, naslikana 866. jedna od rijetkih koji još u Hrvatskoj galeriju nije uspio otkupiti svojevremeno aukcijske kuće iz Austrije. I ovo je u stvari jedna od rijetkih slika koja je naslikana neposredno nakon bitke, ono puno poznatije Kircherove koje su u Vojnom muzeju Beču slične, su nastale puno, puno kasnije na osnovu nekakvih prepričavanja tuđih slika. Ovo je jedna od prvih. I sad je doma. Doduše, mi smo malo dalje od Visa, Bože moj. Skrećem pažnju na još nešto što smo posudili samo za ovu priliku. Ovo je relativno friško ugledalo svjetlost dana. Znači, došlo iz Centra za povijesna istraživanja Rovinj, Centro di ricerche storiche Rovinjo. Znači, rukom pisan izvještaj kapetana brojnog broda Antona von Petza, koji je bio zapovjednik na SMS Kaiseru, znači brodu koji je rađen u Puli 57. 58. porinut. Isti čovjek bio ranjen, rijetko da rijeđe ne može biti. Ovo pisano dan nakon viške bitke, znači i poslano je komandi carsko-kraljevske eskadre u Beč. A ovdje imamo isto fotografiju koja pretpostavlja snimljena koji dan kasnije, gdje je kompletan zapovjedni kadar sa SMS kadar koji je više nego bitan za ovaj grad, jer je to prvi brod koji je krađen u Puli i zadnji drveni brod koji je austrijska mornarica napravila. I još jedna zanimljivost, materijal je splitski, normalno. Znači, album sa novinskim istupcima iz 866. neposredno nakon bitke svih mogućih medija i novina do kojih su Austrijanci mogli doći. Ono što je nama zanimljivo, da je spomenuta bilježnica sa isječima bila vlasništvo Kriegsmarine Pula, što se vidi na pečatu gore, onda je prešlo vlasništvo Jadranske straže u Splitu i na kraju završilo Pomorskom muzeju u Splitu. Lijepo bi bilo da mi imamo nešto domaće, doma. A sad ćemo preći na domaće. Kad već pričamo o viškoj bitci, malo bi bilo glupo zaboraviti Pulava, svi znamo da su brodovi krenuli s Važanskog kanala, bez Tegethoffa, on se ukrcao negdje oko Primatore. Nije odmah dobio zapovijed da brodovi mogu ići, nego ih je poslao i tek kad je dobio papir preko telegrama iz Beča da može, onda se i on ukrcao. Zašto? Zato što je osobno car Franjo Josip I naručio 71. već iste godine kad je Tegethoff umro, spomenik koji je stavio ispored Hidrografskog instituta gore na Montezaru, mi to danas zovemo Zvizdarnica jer je samo to jedno krilce ostalo. Znači, car je osobno platio spomenik, dao ga napraviti, poslije ga je predao na brigu mornarici, tamo ga više nema, Talijani su ga skinuli, čim su ušli početkom 19. već, dugo vremena je bio negdje u arsenalu u Veneciji i nekakvim pregovorima talijanske i austrijske mornarice, 35. je vraćen Austrijancima i danas, ko što je neka stajao na Montezaru i gledao na svoje brodove, stoji u jednom parku i gleda na okolne zgrade. Mislim da mu nije mjesto tamo, možda se neko u gradu sjeti da je bilo dobro ga vratiti, tako niš drugo, nekakvu kopiju.
0: I još malo o slavnom Kaiseru, veličanstvenom drvenom ratnom brodu izgrađenom u pulskom arsenalu, koji je, jurišajući na čelične brodove talijanske mornarice, u bici kod Visa pretrpio veliku štetu.
1: I slomio mu se kostnik, jarbo mu otpao na dimnjak, jedva su se uspjeli došlepat nekako do Pule. Međutim, Talijani su cijelo vrijeme tvrdili da su ga potopili i onda je Tegethoff ga dao obnoviti. Brod je temeljito rekonstruiran, doduše ojačali su mu trupo sa nekakvim oklopom. E, nakon svega toga je Tegethoff priredio gala večeru na istom brodu, gdje pozvao sve oficire, uključujući u italijansku stranu, da vide brod koji su potopili. Međutim, račun koji je otišao u ministarstvo gore u Beč bio je nego pod obloke. Beć je rekao da to neće platiti, a Tegethoff se jako naljutio, dao ostavku. On je sljedeće dve godine malo putovao po svijetu, držao predavanje o viškoj bitci u Njemačkoj, Engleskoj, Sjedinjenim Državama. Ne bili se ipak na kraju kad se vratio na osobnu zamolbu Franje Josipa I, bio zapovjednik flote u činu kojeg je imao, pa su nekako uspjeli izgledati situaciju, ali nije baš popuštao, ajmo reći. I opet, zahvaljujući njemu, dobili smo Hidrografski institut koji je enormno važan za sam grad Pulu. Ako ćemo pričati, to je znanost, lako što smo dobili struju, tramvaj, svašta nešto. Bez Hidrografskog instituta, znači tu su rađene pomorske karte, tu su dolazi izvještaj sa svih putovanja na kojima su austrijski brodovi bili, znači počeci oceanografije, klimatologije, oni su bilježili sve, sve živo i najprije materijal dolazi u Pulu, a onda poslije zavisno od važnosti i svjetlucanja nešto je išlo direktno u Beč samom caru, a manje gdje je ostalo čak, i to ćemo spomenuti, žalostno da jako malo ljudi zna za to. Znači, Pula je u sklopu arsenala imala pomorski muzej, koji je bio jedan od najstarijih u svijetu. Međutim, nakon 19. veći dio materijala jedno vrijeme životari u gradskom muzeju u Puli, da bi nakon toga kompletna zbirka otišla po razno raznim institucijama u Italiji, od La Spezia Arsenala u Veneciji, nešto je u Milanu, nešto je u Rimu, sav etnografski materijal koji su dovlačili sa razno raznih ekspedicijama ono, po morima diljem svijeta, je trenutno na univerzitetu u Padovi, gdje se još uvijek zove Kolekcione Pola. Plan je za sada, uspjeli smo se nekako u mreži, znači institucije iz Hrvatske, iz Italije i iz Austrije. Naša intencija nije da mi to sve vraćamo. Bože moj, promijenili su se 4 države od onda, ne možete uzeti materijal, dokazati pravno sljedništvo i slične stvari, ali bi mi volili taj muzej oživiti virtualno, s tim da se onda navede gdje su originalni materijal u kojoj zbirci, gdje se trenutno nalazi, ali bi bilo lijepo ga vratiti, makar u virtualnom obliku, tamo gdje je bio.

0: Novost izložbe je multimedijalna projekcija koja ostavlja osobito jak dojam. Žarko Jaković.
1: Odlučili smo da Viška bitka ne bude samo izložba gdje se čita i gleda, nego da se osjeti i drugim osjetilima. Znači, multimedijalna projekcija uključuje korištenje tehnologije koja okružuje čovjeka u sam taj film i sam taj događaj. Znači, ovdje smo pokušali napraviti jedan kratki prikaz slijeda događaja prije same Viške bitke, događaja u Viškoj bitci i na neki način kraj svega toga. Tehnologija koja stoji iza ovoga su skupocjeni projektori, zvučnici koji ovo omogućuju i normalno procesori koji sve to povezuju i usklađuju. Sam film je napravljen pomoću umjetne inteligencije, što je omogućilo da se on napravi u određenom kraćem roku, jer inače izrada ovakvog filma bi malo i potrajala i bila bi dosta skuplja. U tih 10 do 12 minuta čovjek je okružen sa samim događajima iz Viške bitke i trenutno je zvuk naravno smanjen zbog snimanja, inače je to sve puno jače, tu su onda i basovi uključeni i onda vas stvarno to malo trese kada topovi udaraju. Iako su ljudi pod impresijom kada izađu odavde. Zato što jednostavno nije to nešto što se može bilo gdje vidjeti. Ponavljam, koliko ja znam, u Istri nema nešto tako slično. U Hrvatskoj valjda negdje nekakvih takvih projekcija ima, ali u Istri to nije viđeno.
0: Ako ste ovih dana u Puli, svakako svratite i pogledajte jedinstvenu izložbu kojom se obilježava 160 godina Viške bitke. Ona je 1866. zauvijek obilježila povijest Jadrana i europskog pomorstva.

0: Poštovane i drage slušateljice i slušatelji, vi ljubitelji pomorske večeri, znam da jako volite Jadrana Marinkovića. Evo nam ga ponovno, u trenutku smo na Pelješcu. Dobra večer, Jadrane.
1: Svako dobro, dobra večer svima. Eto ga, čuvajte se, vruće i dalje, ljeto ide i ide. Sad su meteorolozi broj jedan, a oni su prva vijest.
0: Upravo
1: i
0: tako.
1: Glavna. Hoće, neće, toplinski val. A onda kad promisliš kako je pomorcima negdje tamo u Perzijskom zaljevu,

0: prometan. A onda normalno, glava u torbi, pomorcima. A u stvari bolje ne govoriti o tome. A naši pomorci, ne znam jel će ti govoriti, jel imaju uopće volje da nešto kažu kako sve to prolazi i hoće li ih možda brodovlasnik nagraditi. Bolja plaća, povišica, nemam pojma. Agencije za ukrcaj traže pomorce i to za Perzijski zaljev. A ko će tamo malo doći? Onda ovi sad što su završili srednju školu pa bi htjeli na ovaj pripravnički staž, kako se zove, kadetura. Teško je pronaći to sam već i rekao. Nemamo mi više brodova, ne znam koliko ih imamo, 30-ak čini mi se u upisniku, to ti bolje znaš.
1: Da.
0: U našem upisniku, da, Hrvatska. Da, i sad kako će ti momci i cura, jer da ne zaboravim to dobiti, evo ja baš sam neki dan sreo tu jednog momka iz Splita, došao je ovdje kod svojih i govori odradio sam u plov putu onih 6 mjeseci, to je ajmo reći ova kratka, dužobalna plovidba. E, ali treba 6 mjeseci i one velike takozvane međunarodne plovidbe. Tek onda možeš dobiti godinu dana da imaš i dođeš u kapetaniju i prijaviš se za časnički ispit, ali to ide vrlo, vrlo, vrlo, vrlo teško.
1: Teško, tako je. Da. I nažalost, nerado se o tome govori sa svih pozicija.
0: Mi i dalje nemamo to ću ponoviti svoj prvi put i dalje ću ponavljati, sramota da nemamo državnog tajnika za more, a mi smo kao super morska, pomorska zemlja s najboljim pomorcima što i jesmo. Ali ne na ovaj način, gospodo draga. Ali moram pohvaliti recimo pomorce Jadrolinije i ove godine kao i svake godine. Njima veliki plus. Oni plove od danas do sutra, noć. Evo recimo, ne znam, uzimo samo primjer, ja ću uzeti ovaj splitski akvatorij. Pa recimo trajekt za Vis. On ide ujutro iz Visa, čini mi se u 5 ili 5:30 recimo. Onda dođe u Split, pa iskrca putnike, automobile i to. Pa onda u 10 ide opet natrag na Vis. Pa onda u 3 sata ide za Split. Pa onda dođe u Split. Pa onda u 6 sati ili kasnije možda se malo pričeka i to ili zbog utakmice ili zbog nekih stvari. Onda opet ide na Vis. Onda noći na Visu pa opet ujutro. Tako je vjerojatno na ostalim prugama. I tako katamarani isto idu vamo tamo. Samo se treba i čuvati brzine. I onda ovi brodovi naše lučke kapetanije, pomorske policije ili ne znam koji još valjda ima i ribarska inspekcija. Pa mislim, fali nam tih brodova. Imamo mi, kažu oni, imamo tu i tu. Ali ovi gliseri i ti jet skijevi, to su toliko postali bezobrazni da je to
1: istina je
0: zaista.
1: Da.
0: To je ono kao šta ću ja sad tu plovit, glisirat 300 metara dalje kad me niko ne vidi. Gle. I onda trebalo bi tu zbilja možeš skupiti.
1: Biti strog, biti jednostavno, nepopustljiv, da. Ali ne...
0: Mogu oni dnevno skupiti toliko kazne, toliko eura, da mogu još 3-4 broda napraviti do godine, tako da na svakom kantonu imamo brod koji će to kontrolirati, a ne imamo samo kao glavne luke imaju. Onda oni najave akciju, evo, danas ćemo imati akciju tu i tu. Ma što ćete najaviti akciju? Što imaš najavljivati akciju? Svaki dan treba ići dok je ovo sezona, traje i ništa, malo se ponavljamo, ali neka ponavljanje majka znanja,
1: davno
0: rečeno.
1: Da nije za ponoviti ono što naprosto ne štima, ne bismo ponavljali, jel tako?
0: Da, mi u stvari upozoravamo, ništa drugo. Istina. To ponavljanje je upozoravanje i onda se čovjek pita je li to moguće, zašto je tako, a ne kad može, može bolje. More nam je izvor života, ljudi moji, tu smo najjači, tu imamo prihoda više nego od svih mogućih tvornica. Počeli smo sa glazbom, pa ćemo onda i završiti da budemo malo drugačiji, malo bolji.
1: Da bar malo, ovo kolovoško vrijeme bude ležernije, jer znali smo, jel tako, Jadrane, pričati u pomorskim večerima o problemima u rasutom teretu, u tankerskom prijevozu, kako su to bila divna vremena, kako je to bilo dobro doba, kad su to bili najveći problemi.
0: A generalni teret prevozio je svega i svačega u ovim štivama.
1: Da.
0: Ali dobro, to su prošla dobra vremena.
1: Da.
0: Pa htio sam reći, ovo festivali, ovo naši glazba, pisme o moru, pomorcima, ribarima,

0: petarima, mornarima, pa recimo pa i galebovima, jel? Znamo da je ona pisma Galeb i ja ostala kao nekakva himna morska, pomorska. Ove godine ove naše melodije Jadrana u Splitu, ne znam, glamur pjesme za nekakve za zaborav, standardna ljubav. No, neka ih je, ali festival se zove Melodije Jadrana.
1: Aha, nisi zadovoljan.
0: Nisam zadovoljan. Pitam se gdje su splitske prokurative, čuveni splitski festival 65 godina.
1: Da, što je s tim?
0: Nema ga. I, da, nema ga ove godine, bit će tamo u 9. mjesecu. Splitski festival ima, mislim, dobrih 1000 pjesama, mislim, bez kojih ne može proći ni jedna pomorska večer. Makar jedna tih festivala, makar jedna. Tu je bilo more, trebalo imati dušu, to su bili vrhunski tekstovi i tako. I ove godine mi se u srpnju Splitski festival će se održati od 4. do 6. rujna.
1: A ne sekiraj se, bit će vruće kao da je kolovoz, zajde malo da se našalim. Kako je krenulo?
0: Da, i ovo mi je drago, prva večer će biti posvećena Zdenku Runjiću. Zdenko je ono ipak naj velemajstor čuveni. Da, a ovaj uvod je zbog jednog susreta baš ovdje na Pelješcu u mom sreseru, jedan mali kafić.
1: Da.
0: Tu dođem popit kavu, oko 9-10 sati, pa gdje mi je glas mi je prepoznala jedna žena, da kako iz pomorske večeri, sad ja gledam, ja kažem, gospođo, da ja sam u mirovini 8 godina, a znam, ona se zove Ivanka iz Zagreba. I ona mi kaže u razgovoru, pa zašto vi malo puštate pjesme Tome Bebića? Da, imamo časno na ovom svitu, Marcelinu, pa onda imamo toga našega Tomu Bebića koji je bio vagabundo, pjesnik, glazbenik, pisac, aforizme je radio čuvene. I onda smo došli do pjesme koja se zove Leute moj. I tu je mislim sve rečeno, tu je Toma sve ispričao i ispjevao.
1: Znači to se hoće za kraj ovog razgovora.
0: Pa to, eto tako, kad je ta gospođa tako rekla i eto sluša pomoću večer i ona isto u mirovini. I to bi bilo to, moja draga Dorina.
1: E, lipi moj Čović.
0: Da, i onda me muči ovo što izlaze, ovi brodovi, ova aplikacija brodovi, pa koliko tih brodova smo imali, pa onda više ti neću prosim pusnati na broju od 10, sad novih ima 20-30 slika, ljudi šalju. I tako sjećaju se kako je to bilo, da. Koja je to flota bila. Sjećam se kretanja brodova i onih 13 minuta.
1: Minuta nikako završi, da.
0: A sad ne treba niti
1: Ma dvije minute i sve, gotovo je to sa džinglovima. Mm-hmm.
0: Tako je, tako je. Mila majko, ide brod ili kud plovi brod. Mm-hmm.
1: Je. Evo ja nekoliko isto imam vjernih pratitelja koji su mi tijekom ovih godina slali monografije o našim brodovima, tako da, imaš pravo, baš je tuga. To su
0: da.
1: Monografije od 500-600 stranica, sve brod do broda.
0: Da, brodine, ludilo to, baš kad to vidim onako mi baš bude tužan, ali eto, šta ćemo, takva su vremena, moja Dorina.
1: Upravo.
0: Bilo to za ovu večer, šta ćemo, vrijeme ide,
1: Vrijeme ide i imamo... I ići će, a mi ćemo završiti sa Leutom Tome Bebića po želji naše slušateljice. Što da ti kažem, drž se, pazi se, zaista su velike vrućine. Čujemo se za malo više od mjesec dana opet.
0: Tako je, ništa. Želim tebi isto dobro zdravlje, čuvajte se, pozdrav ekipi koja radi, a našim dragim pomorcima, standardno želim vam dobro i pitamo more, a prije bi bilo pozdrav posadi broda da se što prije vratite kući kako ono bilo u onim pismima.
1: I onda da. Tura za ekipu, jel?
0: Da. Tako je to bilo. Ok, svako dobro, laku noć.
1: Laku noć.

Dogodilo se to jednoga dana u mjesecu, tamo neke teške godine. Ostao si sam na pustom brodu.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Zbog opasnog otpada u Gospiću i SDP i Most najavljuju da će tražiti opoziv vlade. Od 21 sat otvorena dionica pruge Gradec Sveti Ivan Žabno uz privremeno ograničenje brzine. U Kolumbiji potres jakosti 7,4, broj žrtava povećao se na više od 100, deseci ljudi su pod ruševinama. Vrijeme sutra većinom sunčano, a u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslijepodne mjestimice pljusak s grmljavinom. Temperature od 34 do 39 stupnjeva.
2: SDP je najavio da će pokrenuti opoziv vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Most je za sutra sazvao sastanak sa svim klubovima zastupnika i strankama u Hrvatskome saboru, na kojem će zatražiti zajedničko pokretanje rušenja vlade i sazivanje izvanredne sjednice sabora. Za petak je u Gospiću sazvana izvanredna sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Predsjednik države Zoran Milanović tvrdi da je riječ o ekocidu te zahtjeva hitnu sanaciju i kazne za odgovorne. Prilog Mirjane Grahovac.
3: Gospić je trenutak u kojem se čaša prelila. Tim je riječima predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio da će pokrenuti opoziv vlade zbog slučaja nezakonitog odlaganja opasnog otpada. Pozvao je sve političke aktere u Hrvatskoj, bez obzira na političku ideologiju, stranački svjetonazor, da se u vezi s tim ne dijele. Oglasio se preko društvenih mreža i predsjednik države Zoran Milanović, koji traži hitnu sanaciju opasnog otpada na području Like. Poručuje kako se vlada da više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno zagađenje prostora. Hitnu sanaciju traži i Domovinski pokret, čiji je predsjednik Ivan Penava iz Vukovara poručio da Ličani nemaju vremena čekati administraciju.
4: Kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije zagađenog terena, jer jednostavno okolnosti to nalažu.
3: Što o hitnoj sanaciji kaže premijer Andrej Plenković?
5: Ne može se ići ni u kakvu direktnu pogodbu dok se ne iscrpe mogućnosti javnih poziva, a to je transparentan način uređivanja takvih pitanja. A ne sada da mi budemo pod nekakvim medijskim ili političkim ili ne znam kakvih inicijativa pritiskom, pa da neko to radi mimo procedure, pa da sutra onda ti isti koji sad guraju brzo nagodite se kažu o kako ste dali baš tima posao.
3: Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, ovaj bi se petak u Gospiću trebalo održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, koju je sazvala njegova predsjednica Dušica Radojičić iz stranke Možemo. O čemu će se na sjednici raspravljati, otkrila je za Hrvatski radio.
6: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša i zato smo ju pozvali na sjednicu. Kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić, to moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
3: Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot obratio se novinarima u Štikadi, naselju u ličkoj općini Lovinac.
7: Prijeti vječna zaraza Like, Gacke i Sjevernog Primorja, ko što ovdje prijeti vječna zaraza Štikade i cijelog zadarskog zaleđa. To u prijevodu znači da je to alarmantno ekološko krizno stanje.
3: A to alarmantno stanje traži da se djeluje odmah. Više od godine dana vječne kemikalije truju tlo i podzemne vode Like i njezine stanovnike.
2: Ministarstvo zaštite okoliša priopćilo je da je uz Fond za zaštitu okoliša od prvog dana provodilo aktivnosti kako bi se omogućila sanacija nezakonito odloženog otpada u Gospiću te zaštitili građani i okoliš. Odgovornost za nezakonito odlaganje otpada nije na institucijama koje danas provode sanaciju, nego na onima koji su otpad nezakonito odložili, tvrdi ministarstvo. U opširnom priopćenju navodi i da su nakon što je USKOK u veljači prošle godine obavijestio javnost o otpadu na lokaciji PPK Velebit u Gospiću, odmah reagirali u koordinaciji s Ličko-senjskom županijom.
0: Ministarstvo tvrdi i da ono kao ni fond nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u događaje na terenu, te da ni ministarstvo ni fond nisu tijela koja provode inspekcijske nadzore. Opravdano je postavljeno legitimno pitanje kako opsežne promjene prostora između 2020. i 2024. godine uz državnu cestu D50 koja vodi do službenog gradskog odlagališta nisu ranije uočila mjerodavna tijela koja su imala ovlasti i mogućnost postupanja na terenu, navelo je također Ministarstvo zaštite okoliša.
2: A oko 5000 tona otpada koji je na prostoru bivšeg Mundusa u Varaždinu povezano je s tvrtkom koja je ilegalno zakapala otpad i u Gospiću, napisao je na društvenim mrežama varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj. Cijeli slučaj povezuje s bivšim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem, a najodgovornijim za cijelu aferu smatra premijera Plenkovića. Zasmetalo je Bosilju što se premijer, kako kaže, kiti njegovim perijem u sanaciji otpada koji je desetljećima stajao na ulazu u Varaždin. Kaže da je taj problem riješio njegov tim i da se vlada uključila tek u završnoj fazi. Varaždinski gradonačelnik traži sada da se analiza tla napravi i na lokaciji u njegovu gradu kako bi se utvrdilo je li što od tog otpada ostalo u tlu, te postoji li rizik za zdravlje ljudi i okoliš.
8: Tamo nam je ostalo 5000 tona koje u ovome trenutku navodno sanira Zaubermaher, ali mi ne možemo dobiti niti kao grad, a niti moj zamjenik koji je saborski zastupnik Miroslav Marković ne može dobiti ni kao saborski zastupnik odgovor.

0: krenuli su sa tim stvarima u Liku, gdje će biti malo manje izloženi očima javnosti.
1: Nakon subotnje nesreće blizu Križevaca u kojoj su se sudarili putnički i teretni vlak, putnički je vlak uklonjen s mjesta nesreće, a to je bio složen posao zbog velikih oštećenja i dosta nepristupačna terena. Iz HŽ Infrastrukture večeras je priopćeno da je od 21 sat dionica pruge Gradec Sveti Ivan Žabno otvorena za promet uz privremeno ograničenje brzine do 50 km na sat. Kristijan Pelc.
2: Situaciju je dodatno otežala i sama lokacija nesreće, kaže Nenad Medić iz Končara.
3: Pruga se nažalost nalazi na jednom nasipu i pruga je u nagibu, tako da je i to dosta otežalo radove na uklanjanju prvo kompozicije teretnog vlaka i lokomotive. Jednostavno, ekipa TSŽV-a je odradila što je mogla.
2: Šteta na vlaku je golema, dodaje Medić.
3: Kompletan A vagon je praktički zabaciti isto kao i okvir pogonskog okretnog postolja, ali da bi potpunu dijagnozu mogli znati, morat ćemo naravno rastaviti cijeli taj vagon. Sreća u tome svemu je da slične vlakove trenutno proizvodimo i dalje, tako da postoji dokumentacija, to je praktički novi vlak, imamo i ugovore za daljnjih 10 vlakova ovog tipa.
2: Uzrok sudara vlakova trebala bi pokazati istraga, sudski vještak za željeznički promet, profesor Mladen Nikšić.
4: Mislim da kroz mjesec, dva dana bi trebali imati već prilično čiste rezultate, možda i ne gotovo krajnje izvješće, ali da će se već znati većina stvari. Znači, moraju se svi svjedoci, sudionici ovoga preslušati, mora se vidjeti sve što je snimljeno, ako je snimljeno, ako je bilo kakva komunikacija, mora se vidjeti. Znači, postoji sve dokumentirano.
2: A jučer se zamalo dogodila još jedna željeznička nesreća. Između čvora Škrljevo i Meja na pruzi Zagreb-Rijeka, kada je HŽ Kargov teretni vlak prošao kroz crveno svjetlo i nije se zaustavio da bi pričekao križanje s putničkim vlakom. Djelatnici HŽ Infrastrukture na vrijeme su isključili napon u mreži, nakon čega su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Resorno ministarstvo nakon ova dva slučaja najavilo je izvanredni nadzor u HŽ-u.
5: Kronika dana.
6: Od ponoći niže cijene goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku da će cijene Eurosupera 95 biti euro 56 centi po litri, što je 6 centi manje. Eurodizel će stajati euro 71 cent, što znači da će biti jeftiniji za 4 centa po litri. Litra plavog dizela bit će euro 18 centi, to jest 3 centa manje nego do sad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan.
1: Novi podaci pokazuju rekordne rezultate u turizmu. U 7 mjeseci ove godine broj turističkih dolazaka i noćenja veći je za 1% u usporedbi s istim razdobljem lani. Samo za srpanj rast iznosi 2,5%, a raste i potrošnja. Iznos fiskaliziranih računa veći je za čak 18% nego lani. Ivana Šubarić.
7: Gužve na cestama u trajektnim lukama.
8: Ovaj put idemo na Brač, a Hrvatsku posjećujemo zadnjih 13 godina. Je li vam Hrvatska skupa? Ne, cijene su kao u Njemačkoj. Cijene su više nego što sam očekivao. Slične su onima u Kanadi.
7: Prema sustavu e-vizitor od siječnja do kraja srpnja ostvareno je 12 milijuna i 400 tisuća dolazaka i više od 59 milijuna noćenja, što je rast od 1%. U srpnju 2,5% kad je riječ o dolascima. Posjetilo nas je 4 milijuna i 700 tisuća turista koji su ostvarili 29,5 milijuna noćenja. Rezultate komentira direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
9: Možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima, a ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1,100,000 turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima i mi očekujemo nastavak ovog trenda kojeg smo imali u srpnju. Ove godine imamo povratak čeških gostiju, veseli naravno nastavak pozitivnog trenda s mađarskog tržišta, poljskog tržišta, domaćih gostiju koje treba posebno apostrofirati i ono što treba posebno naglasiti je dobra pozicija na njemačkom tržištu koje je naše najvažnije tržište. Međutim, mi imamo jedan dobar miks, ja bih rekao, tržišta iz pravo cijele Europe pa i šire s obzirom na činjenicu da nam puno Amerikanaca dolazi svake godine.
7: Predsjednik Udruge putničkih agencija Boris Žgom
1: Kolumba.
10: Rezultati za prvih 7 mjeseci i posebno 7. naravno da raduju i da su, ja osobno mislim, malo veći od onoga što smo očekivali. Činjenica je da je prvih 7 mjeseci otprilike na razini u broju noćenjima i dolazaka prošle godine. 7. je malo jači, zato je 6. bio slabiji, ali ja tome ne bih previše predavao pažnje na način da su to normalne mjesečne oscilacije, zavisne od praznika, zavisno od mnogih drugih stvari. Mislim da za sada možemo reći da idemo u planiranim okvirima.
7: U srpnju je iznos fiskaliziranih računa bio čak 18% veći, što upozorava na rast cijena. Evo što kaže Kristijan Staničić.
9: Ali je činjenica isto tako da je izdan veći broj računa i njihova vrijednost, ali veći broj računa, znači da je potrošnja bila veća nego što je bila u istom razdoblju prošle godine.
7: Ove sezone još se pojačao trend prelijevanja gužvi u prometu i smjene gostiju s vikenda na druge dane u tjednu, posebno na ponedjeljak. A kako su ove godine u porastu i rezervacije u posljednji tren, turistički radnici nadaju se dobrim rezultatima i u posezoni.
5: Kronika dana.
1: Policija je jutros ušla u Slavonsko-brodsku gradsku upravu. Provjeravaju se navodi koji su se posljednjih mjeseci pojavili u medijima o postupku jednostavne nabave pri izgradnji terena za odbojku na pijesku. U njima se problematizirao posao nabave pijeska te je li se pogodovalo određenoj tvrtki. Inače, tereni za odbojku na pijesku izgrađeni su prošle godine i grad su stajali 210 tisuća eura. Prijavu USKOK-u i DORH-u podnijela je nezavisna gradska vijećnica i potpredsjednica Brodsko-posavske županijske skupštine Slavica Lemajić.
11: Ovo nije nikakav, kao što već vidim u nekim napisima, moj osobni politički obračun, nego je ovo isključivo pitanje trošenja, transparentnog trošenja javnog novca svih građana grada Slavonskog Broda. Ono što očekujemo od USKOK-a i DORH-a, dakle onih koji budu provodili ova istraživanja, jest da oni temeljito pročešljaju dokumentaciju bez, dakle, političkih pritisaka, neovisno da istraže svu dokumentaciju i da jasno utvrde što se u ovom slučaju događalo.
1: Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku podignulo je optužnicu protiv 50-godišnjeg Kristijana Aleksića zbog kaznenih djela teškog ubojstva i nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabave oružja. On je 16. svibnja u Drnišu s unaprijed stvorenom namjerom da ubije u 19-godišnjeg maturanta koji mu je dostavio naručenu hranu bez ikakva povoda ispalio hitac iz vatrenog oružja koje je sam izradio. Za Aleksića je i produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega te zbog postojanja osobitih okolnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo.
6: Osobe koje su u cijelosti izdržale najmanje 10 godina zatvora za kaznena djela protiv života, tijela, osobnih sloboda ili spolnog integriteta, a za koje sud utvrdi kako je vrlo vjerojatno da će ponovno počiniti zločin, mogle bi nakon isteka kazne biti smještene u posebnu ustanovu. To predviđa prijedlog zakona o tretmanu i smještaju osoba po punom izvršenju kazne zatvora, o kojem je 3. ovog mjeseca otvoreno javno savjetovanje, a koje traje do 1. rujna. Predložena mjera ne bi bila kazna, nego bi joj svrha bila otklanjanje buduće opasnosti, a tretman bi obuhvaćao individualni psihološki, psihijatrijski, psihosocijalni i socijalno-pedagoški rad. Takve osobe imale bi i radnu terapiju te programe upravljanja agresijom i impulzivnim ponašanjem. Posebna ustanova imala bi sigurnosni režim razmjeran riziku osoba koje su u nju smještene.
5: Svijet.
1: Najmanje 111 ljudi je poginulo, 87 je ranjeno, deseci su zatrpani u ruševinama nakon snažnog potresa koji je pogodio zapad Kolumbije. Najteže je u Pereiri i Kaliju gdje su se srušili deseci zgrada. Mnoge su zemlje ponudile pomoć Kolumbiji u kojoj živi oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka, dok se broj hrvatskih državljana procjenjuje na oko 500. Naše veleposlanstvo i ministarstvo vanjskih poslova u kontaktu su s njima i s kolumbijskim institucijama te prate razvoj situacije.
12: Epicentar potresa 7,4 bio je u općini San Jose del Palmaru s oko 5000 stanovnika u regiji Čoko na dubini od 107 km. Osjetio se je u Bogoti.
13: Ležali smo kad su se vrata počela micati, što znači da su se njihali i okviri. Odmah sam zgrabio suprugu i shvatili smo da dugo traje. Gledali smo stube jer živimo u dvoetažnom stanu. Dosta se pomicalo. Bio je prilično dug i snažan. Bio sam budan, moja je supruga osjetila podrhtavanje tla, a onda smo nazvali rodbinu da ostanu mirni, ali nas je to stvarno motiviralo da odemo jer nismo znali što će se dogoditi. Zbog onoga što se dogodilo u susjednoj zemlji, to je vrlo zabrinjavajuće.
12: Gradonačelnik jednog od najpogođenijih gradova, Kalija, Alejandro Eder, zatražio je pomoć spasilaca iz Bogote i Medeljina, te poručuje da ima zarobljenih u ruševinama.
13: Molim građane da ostanu mirni. Provjerite vide li se na vašim zgradama strukturna oštećenja. Ako se ne osjećate sigurno ili vidite velike pukotine, izađite iz zgrade. Također, molim građane da što prije prijave svaku štetu koju još nismo utvrdili. Molim sve i da podrže naše spasioce sa svime što im je potrebno, te da vode računa o sigurnosti i okolini.
12: Predsjednik Abelardo de la Espriella vratio se iz Kalija, gdje je u petak prisegnuo na dužnost u Bogotu da koordinira odgovor na katastrofu.
13: Osnivam jedinstveno zapovjedno mjesto u uredima u Bogoti. Biću ondje s cijelim timom, donositi odluke i provoditi mjere. Osobno ću voditi te akcije kako bih pomogao našim ljudima u departmanu Čoko, u regiji uzgajivača kave i na drugim pogođenim područjima. Niste sami.
12: Međunarodna zajednica i Ujedinjeni narodi najavili su pomoć.
1: Čuli ste prilog kolegice Danje Dubravac.
6: Tajfun Dupin, koji je zahvatio dio istočne obale Kine, izazvao je kolaps u prometu. Otkazano je gotovo 1500 letova, ugroženi su i željeznički, cestovni te pomorski promet. Vjetar je puhao i do 150 km na sat, a na udaru su bili više milijunski gradovi. Evakuirano je više od milijun ljudi. Tajfun je jutros oslabio na razinu tropske oluje i nastavlja put u unutrašnjost zemlje, no i dalje prijete poplave i klizišta. Pod vodom su dijelovi Šangaja, najmnogoljudnijeg kineskog grada. Kiša je padala gotovo cijelu noć. Jutros je cijelo naselje pod vodom. 10 godina živim u Šangaju, ali tajfun nikada nije prouzročio ovakve teškoće. Španjolska se i dalje bori s požarima, čije gašenje otežavaju visoke temperature i snažan vjetar. Vatrena stihija u Andaluziji, u pokrajini Huelvi, toliko se proširila da se više ne može staviti pod nadzor, kažu vatrogasci. Udari vjetra raznose žar u svim smjerovima, pa se stalno pojavljuju nova požarišta. Evakuirano je gotovo 500 ljudi. Šume gore u središnjoj pokrajini Segoviji, te na jugoistoku zemlje, gdje je evakuirano gotovo 1000 ljudi. U Španjolskoj ove godine u 400 požara izgorila površina 4 puta veća od Zagreba.
1: Američki predsjednik Trump objavio je da će u pregovore s Iranom uvrstiti zahtjev za odštetu zbog svih žrtava iranskog režima u prošlosti. To je napisao u objavi na društvenoj mreži nakon što je, kako kaže, Iran zatražio naknadu štete pretrpljene u vojnom sukobu u proteklih 5 mjeseci. Trump poručuje da se o odšteti do sada nije pregovaralo, no ideju smatra zanimljivom. Sada i ja tražim odštetu zbog svih ljudi koji su ubijeni i teško ranjeni bombama u cestu te u mnogim sukobima po kojima je Iran poznat. Odštetu treba isplatiti i obiteljima stotina tisuća nevinih prosvjednika koje je Iran ubio u posljednjih 50 godina. Naredio sam svojim predstavnicima da to čvrsto uvrste u sve buduće pregovore, poručio je Donald Trump. Dodaje da bi Iran trebao biti odgovoran i za sve štete i žrtve u Libanonu, Siriji, Jemenu i Gazi.
6: Najmanje 13 osoba poginulo je u ukrajinskom napadu bespilotnim letjelicama na rusku regiju Tatarstan. Pogođena je velika rafinerija nafte više od 1000 km od ukrajinske granice. U jednom od najsmrtonosnijih ukrajinskih napada od početka rata ranjeno je oko 75 ljudi. Ruska protuzračna obrana tvrdi da je srušila gotovo 300 dronova. Istodobno Rusija je gađala ukrajinski grad Sumi, u kojem je poginulo 10 ljudi.
1: Ruski vrhovni sud zabranio je liberalnoj stranci Jabloko sudjelovanje na parlamentarnim izborima sljedećeg mjeseca. Time je marginalizirana jedina stranka koja se službeno protivi ratu u Ukrajini. Vodstvo stranke najavilo je žalbu na odluku suda i poručilo pristašama da ne očajavaju. Ističe je da je odluka neustavni napad na slobodu misli, te da iza nje stoje politički protivnici koji žele očistiti teren od suparnika.
6: Kokain je vrijedan više od 200 milijuna funti. Pronađen je skriven u kutijama banana u britanskoj luci u Essexu. Zapljenjeno je gotovo 3 tone te droge koja je stigla iz Južne Amerike. Uhićeno je 9 muškaraca koji su poslije pušteni uz jamčevinu.
1: Prije 35 godina poginuo je ratni snimatelj Hrvatske radiotelevizije Gordan Lederer. Pogođen je snajperom dok je snimao akcije naših branitelja tijekom srpskih napada na Pounje. Lederer je tada imao 33 godine, a JNA nije dopustila da se teško ranjen preveze u Zagreb. Iza njega ostala su banijska praskozorja, jedno od najdojmljivijih svjedočanstava o Domovinskom ratu. Igor Rokičić.
14: Na današnji dan prije 35 godina Gordan Lederer pogođen je snajperskim metkom dok je snimao hrvatske branitelje u akciji tijekom srpskog napada na Pounje. Mnogi njegovi suborci dolaze mu svake godine odati počast. Ivo Vranić Buva i Nikola Govorčinović.
15: Kad se to dogodilo, mi smo ostali zatečeni, znali smo ko je Gordan, šta je radio, pronosio istinu Domovinskom ratu, da bi mi to sad neki zaboravljaju, mi ne zaboravljamo svoje prijatelje.
16: Vidio sam ga osobno 2-3 puta tih dana, dok je bio kretao u akcije, znači s Srišom Rambom, tu su kretali s njima, on je bio snimatelj i tako na taj način je nastradao zbog toga što je bio znatoželjan kao i mi svi ostali, to je to.
14: Ispred spomenika slomljeni pejzaž, položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Između ostalih bilo je tu izaslanstvo hrvatske vlade i izaslanik HRT-a. Vijence je položio i Ledererov suborac i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
17: Istina je da su hrvatski branitelji stali u obranu svojih domova, svojih obitelji i drage nam domovine. Ali istinu o snazi jednog naroda koji je u najtežim okolnostima uspio izboriti svoju slobodu. Čuvanje te istine odgovornost je prema generacijama koje dolaze iza nas. Jer povijest koju ne čuvamo, drugi će pokušati napisati umjesto nas.
14: Gradonačelnik Hrvatske Kostajnice Dalibor Bišćan posebno je istaknuo važnost očuvanja sjećanja na Lederera i kod mladih generacija.
18: Gordan nije nosio oružje. Njegovo oružje bila je kamera, njegov životni put ovdje je završio, ali njegova priča o istini nije. Ona je nastavila živjeti u svakom kadru, u svakom sjećanju i u svakom slobodnom koraku koji danas činimo.
14: Gordan Lederer je svojom kamerom ostavio dragocjena svjedočanstva među kojima se posebno izdvajaju banijska ratna praskozorja.
1: Sport. Lovorko Magdić.
19: Nogometaši Dinama stigli su u Litvu gdje ih sutra očekuje uzvratna utakmica trećeg pretkola Lige prvaka. U Zagrebu svladali su Kauno Žalgiris 5-0, a uoči uzvrata trener Modrih Mario Kovačević istaknuje.
20: Prije svega mislim da smo dobro iskoristili ovaj tjedan, da smo dobro radili i odmorili se neki koji su trebali, tako da evo čekamo utakmicu. Svi smo zdravi što je bitno i na ovom lijepom stadionu želja nam je da odigramo opet dobru utakmicu, dobru evropsku utakmicu i normalno prolaz, a uz to da ćemo sve sebe normalno da je pobjedimo.
19: Početak dvoboja u 19 a prijenos na drugom programu Hrvatskog radija. Tri dana su do početka Europskog gimnastičkog prvenstva u Zagrebu. Predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
21: Mogu najaviti da će to biti stvarno veliki europski sportski spektakl, ne samo sportski događaj, nego događaj za cijelu obitelj, događaj koji će imati puno popratnih sadržaja, od parkour poligona koji će biti ispred arene da se proba i ta nova grana gimnastike, od kutka za djecu gdje će roditelji moći s djecom isprobati prve gimnastičke korake. Imat ćemo isto još jednu novost koja nije postojala do sada na europskim natjecanjima, još jedna hrvatska inovativnost, live ocjenjivanje, znači uživo će publika moći kroz aplikaciju Levijen sudjelovati u ocjenjivanju gimnastičara.
19: Hrvatski atletičar Marino Bloudek plasirao se u polufinale na 800 metara na europskom prvenstvu koje se održava u Birminghamu. Bloudek, hrvatski rekorder na 800 metara, nastupio je u prvoj kvalifikaciji.
22: Jer sam izborio polufinale. Trener i ja tempirali smo formu za ovo natjecanje i čini se da smo odradili jako dobar posao. Vidjet ćemo kakva će me grupa dopasti u srijedu, ali na temelju današnjeg trčanja mislim da mogu računati i na plasman u finale.
19: Filip Pravdica i Marko Čeko ostali su daleko od plasmana u finale skoka u dalj. Pravdica je zauzeo 20. mjesto, a Čeko je bio 26. Matija Gregorić u kvalifikacijama bacanja kladiva bio je 15. a Natalija Švenda u svojoj skupini na 400 metara s preponama zauzela je 7. mjesto, pa je ukupno bila 22. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu na 50 metara leptir najbliži plasmanu u polufinalu bio je Jere Hribar. Plivao je 23 sekunde i 35 stotinki, što je za 6 stotinki brže od njegovog dosadašnjeg najboljeg rezultata u toj disciplini, ali je to bilo dovoljno za 19. mjesto. Nikola Miljanić bio je 35. Maro Miknić 51. a Luka Krnetić natjecanje završio na 62. mjestu. Filip Mujan na 100 metara prsno plivao je najbolji osobni rezultat ove godine, ali to je bilo dovoljno za 44. poziciju. Hrvatska muška štafeta na 4x200 slobodno u sastavu Niko Janković, Franko Grgić, Karlo Perčinić i Filip Mujan popravila je dosadašnji hrvatski rekord u toj disciplini 7 minuta 22 sekunde i 83 stotinke te zauzela 14. mjesto u kvalifikacijama. Triumfom britanskih muških i ženskih štafeta na 4x200 slobodno Tarusa Ilje Borodina na 400 mješovito završen je prvi finalni dan europskog plivačkog prvenstva u Francuskoj. Nastavak je teniskih turnira u Montrealu u muškoj te Toronto u ženskoj konkurenciji, a u četvrtfinalu muških parova Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo večeras igraju protiv kanadske kombinacije Duncana Chena i Alexia Galarnoa.
0: Vremenska prognoza.
1: Kristina Klemenčić, Novinci.
3: Pod utjecajem anticiklona u Hrvatskoj je danas bilo većinom sunčano. Poslije podnevnih razvoja oblaka koji su lokalno donijeli kišu bilo je uglavnom u Gorskom kotaru. Vjetar je većinom bio slab jugoistočni, na moru popodne mjestimice umjeren jugozapadni. Najviša temperatura zraka bila je između 32 i 36 stupnjeva, u Kninu 38. Sutra će prije podne u Hrvatskoj biti pretežno vedro. Od sredine dana u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mala do umjerena na oblaka, a uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoj, pljusak i grmljavina mogući su većinom u Istri i Gorskom kotaru. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, potom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 15 do 20, na obali i otocima od 22 do 27. Najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva. U nastavku tjedna bit će sunčano uz postupni pad temperature, pa će toplinski vali na moru popuštati. U srijedu u unutrašnjosti povremeno mala do umjerena na oblaka, vrlo rijetko i uz malo kiše, koja je u obliku lokalnih popodnevnih pljuskova najvjerojatnija u unutrašnjosti Dalmacije. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar u petak će oslabjeti. Na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna postupno u slabljenju i danju prolazno u okretanju na slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.
0: Kronika dana.
1: Na kraju ćemo još ponoviti važnije vijesti.
6: Zbog opasnog otpada u Gospiću i SDP i MOST najavljuju da će tražiti opoziv vlade. Od 21 sat otvorena dionica pruge Gradec Sveti Ivan Žabno uz privremeno ograničenje brzine. U Kolumbiji potres jakosti 7,4, broj žrtava povećao se na više od 100, deseci ljudi su pod ruševinama. Vrijeme sutra većinom sunčano, a unutrašnjosti na sjevernom Jadranu poslije podne mjestimice pljusak s grmljavinom. Temperature od 34 do 39 stupnjeva. Kroniku dana tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Teara Pajić, uredili Andrila Andri i Sanja Cota.
0: Prvi program. Baš prvi. Večeras iz Radio Pule.
4: Kud plovi ovaj brod?
23: Alfa Adriatic. Veruda plovi u luku Santos. Stoja na putu prema luci Bedi. Punta u luci Ho Chi Minh. Verige plove u luku Guayamas. Champion Pomer u luci San Lorenzo. Čempion Pula u luci Sluiskil, Nizozemska. Čempion Istra plovi u luku Kandla.
4: Kud plovi ovaj brod?
23: Korkira Shipping. Saleh 13. kolovoza stiže u Haifu. Bahaja u luci Montevideo. S. Aras u Rio de Janeiro. Ocean Swagman sutra stiže u Maltu.
4: Kud plovi ovaj brod?
23: kretanje brodova tankerske i atlantske plovidbe. Imperial plovi prema Vancouveru. Petka sutra stiže u Singapur. I Dasa u luci Ceyhan. Dugi otok plovi prema luci Raslanuf. Olive u luci Huelva. Frankopan na Bahamima. Rava na putu u luku Texas City. Velebit u luci Tuxpan. Vinjerac plovi u luku Sohar. Vukovar u luci Pozos Colorados. Zoilo plovi prema Cristobalu. Dalmacija plovi prema luci Krišnapatnam. Pag u luci Topolo Bampo. Dubrovnik plovi u luku Ksinša. Argozi u luci Taboneo. Jadran u luci Mariveles. Astarea na putu prema luci Batan. Slano plovi u Singapur. Dubrava u Zanzibaru. Revelin u luci Callao. Kupari plovi prema Gibraltaru. Lapad u Port Louisu.

0: U pomorskoj večeri idemo malo i do Splita. S nama je kapetan duge plovidbe i ovog trenutka relativno friški načelnik nautičkog odjela Hrvatskog hidrografskog instituta iz Splita, kapetan Srđan Kosmos.
1: Pozdrav vama i svim slušateljima i slušateljicama.
0: I kako je na toj friškoj funkciji?
1: Pa evo, mogu reći da je dosta velika promjena bila u odnosu na ono što sam prije radio. Na drugi način zahtjevno i trebalo je dosta vremena i učenja za ovu novu funkciju i to učenje i dalje traje i trajat će sigurno još neki period. Kompletno drugačije nego što je do sada bilo, ali je vrlo, vrlo interesantan, zahtjevan posao. Nije dosadan, što je meni vrlo bitno.
0: A ono o čemu ćemo razgovarati je činjenica da je Hrvatski hidrografski institut nedavno objavio novu službenu verziju na engleskom jeziku Jadranskoga peljara.
1: Točno ste rekli, mi smo u biti u svibnju izdali englesku verziju peljara Jadranskog mora. Puni naziv te publikacije je Sailing Directions, Adriatic Pilot, Croatian Coast. To je publikacija prvenstveno namijenjena pomorcima koji plove na solas brodovima. E sad, normalno, onaj ko je usko vezan uz more znaće šta se smatra pod tim solas brodovi. Međutim, možda za ove koji su manje upućeni, prvo bih rekao da je solas, znači konvencija o sigurnosti plovidbe pod okriljem IMOA, International Maritime Organizacije, i to je jedan najvažniji dokument za pomorce u međunarodnoj plovidbi. Solas brodovi, znači, to su brodovi koji potpadaju i moraju udovoljavati standarde te solas konvencije, a u principu pojednostavljeno radi se o brodovima, svim brodovima putničkim na međunarodnim putovanjima i svim kargo brodovima, znači teretnim brodovima na međunarodnim putovanjima većim od 500 bruto registarskih tona. Između ostaloga moraju imati i solas publikacije i solas ovlaštene navigacijske karte.
0: Kako to, kapetane, da je tek ove godine izašlo to englesko izdanje?
1: Ja bih vam mogao reći, znači, sigurno 95% svjetske solas flote, svjetske flote putničkih i kargo brodova na svojim brodovima pokrivaju sva područja plovidbe sa admiralty publikacijama. Znači, to su Englezi, oni, možemo komotno reći, imaju monopol i pokrivaju cijeli svijet. Ovo područje Jadranskog mora koje mi sad pokrivamo sa ovim našim peljarem na engleskom jeziku, u biti admiralty ima već dugi vremenski period pokriveno sa svojom publikacijom. Konkretno se radi o publikaciji MP48, Admiralty Sailing Direction, Mediterranean Pilot Volumen 3, koji pokriva cijelo Jadransko more, Otrant i ovaj istočni dio Jonskog mora.
0: Ali pretpostavljam, možda je krivo, da je ova publikacija na engleskom jeziku, koja je u stvari velikim dijelom prevod onog hrvatskog izdanja sa mogućim izmjenama, jel tako, možda i bolja i potpunija od ovog kojeg ste spominjali, kojeg već imaju Englezi dugo vremena.
1: Pa da, i Englezi normalno ne rade oni ispitivanja u našem moru i to, znači preuzimaju naše podatke. Tim normalno da je ovaj peljar puno, i sami ste rekli, znači detaljniji i opširniji i sadržava više toga nego što se možete naći u MP publikaciji od admiracija.
0: Malo nešto o sadržaju samog peljara.
1: Evo, općenito peljari, to su publikacije kojima je osnovni cilj povećanje sigurnosti plovidbe na način da pomorcima, nautičarima daju neke osnovne i važne podatke o području plovljenja. Ovaj naš peljar, isto tako kao i hrvatsko izdanje, ima četiri čaptera, četiri dijela, to su A, B, C i D. Pa evo, mogu sad u kratkim crtama reći šta se u kojem dijelu nalazi,
0: molim
1: tako da slušatelji imaju pojma o čemu pričam. Znači, normalno, taj neki prvi dio, A dio, to je jedan uvodni dio. Tu možemo naći grafičke prikaze službenih pomorskih karata i elektronskih karata, znači sa područjem pokrivenosti, tako da kad plovite našim Jadranskim morem, normalno postoji samo i posebna publikacija koja pokazuje pokrivanje karata, ali i ovdje možete naći točno koja karta pokriva koje područje, u kojim se mjerilima radi. Prilično jednostavno da na jednom mjestu možete naći, da ne morate koristiti više publikacija. Isto tako u tom uvodnom dijelu imamo i riječnik, znači imena i pojmova, hrvatsko-engleski, i tu su opisane znači kratice i akronimi koje se koriste u ovoj našoj publikaciji. To je taj uvodni dio, zatim imamo sljedeći B dio, koji je opći dio, on u sebi ima dva poglavlja, poglavlje B1 i poglavlje B2. U tom poglavlju B1 se nalaze znači oceanografski podaci, meteorološki podaci za ove neke glavne meteorološke postaje u Jadranu. Vezano za oceanografiju, znači sedimenti, plime, oseke, struje, normalno nisu iste struje u ljetnom periodu, nisu iste struje u zimskom periodu. Eto, mi imamo tu sreću, naš Jadransko more, nemamo velike plime i oseke, tu se radi red veličina 30, 40 do maksimalno 50 cm. Uh-huh. A u ovom poglavlju B2 tu imamo podatke o lučkim upravama, kratki izvod najvažnijih informacija iz novog pravilnika o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, gdje je dozvoljeno sidrit, gdje je zabranjeno sidrit, znači pravni podaci koji su izvučeni iz našeg pravilnika, opisani su posebni uvjeti sigurnosti pomorske plovidbe za određena područja iz tog pravilnika. Prije naše ministarstvo je imalo jednu posebnu naredbu o plovidbi kroz posebna područja. I to je bilo malo nezgodno, imali ste pravilnik, imali ste naredbu, dva odvojena dokumenta, a sada po novome, znači od prošle godine kad je stupio novi pravilnik, ta naredba o plovidbi posebnim područjima je ubačena u taj pravilnik i najvažnije elemente iz tog pravilnika mi smo izvukli i stavili ovaj naš peljar. To je Pelješki kanal, Poločerski kanal, Mali Drelac, Tihi kanal, Vela Vrata, znači sva ova neka, ajmo reći, specifična i zahtjevnija područja plovidbe, upute iz pravilnika su prenesene u ovom našem peljaru.
0: Inače, kad govorimo o izmjenama, normalno uvale su uvijek iste, međutim, marine, sidrišta, luke, tu se dosta toga mijenja, morali ste, pretpostavljam, unijeti i te izmjene.
1: Je, normalno. Ažurira se, konstantno se znači ažurira. Iako bih rekao da je ovaj peljar, kažem, namijenjen većim brodovima, mi imamo drugu publikaciju koja je namijenjena brodicama i manjim brodovima i jahtama. To je znači peljar za male brodove koji mi imamo također u hrvatskom i u engleskom izdanju. I u tom peljaru koji je slično koncipiran kao i ovaj veliki peljar, ali je ipak puno više znači što se tiče slika, planova, marina, privezišta, malih lučica koji u ovom velikom peljaru, ajmo reći, nisu bitni. Mm-hmm.
0: Evo i dok tako pričate, veliki peljar, mali peljar, tiskano izdanje nekako zamišljamo, međutim mi živimo u nekim drugim vremenima.
1: Nije problem prevesti publikaciju i staviti u digitalni oblik, ali najveći problem koji se javlja je mjesečno ažuriranje, ispravljanje toga. Kad kupite ovu publikaciju, jer tako, vi je dobijete ažurnu, dobijete sa popisom ispravaka, a publikacija je izišla u 5. mjesecu, evo sad smo mi u 8. mjesecu, imali smo već 2 oglasa za pomorce, znači oglas za pomorce, isto tako publikacija koju izdaje Hrvatski hidrografski institut, gdje se na mjesečnoj bazi, jedanput mjesečno izlazi, daju ispravke za pomorske karte, za pomorske publikacije, prvenstveno za radioslužbu, popis svjetala i peljare. Znači, vi kad kupite peljar ili kartu, normalno Hrvatski hidrografski institut je prešao, što se tiče papirnatih karata, prešao je na online, tako da pomorac kad kupi kartu, dobije kartu ispravljenu sa datumom kupnje. Dok toga nije bilo, pomorac je kupio kartu koja je možda izdana prije godinu dana i u njoj je trebalo biti ucrtane sve te izmjene i ispravke kroz godinu dana. Danas on dobiva kartu točno ispravljenu, a što se tiče ovog digitalnoga, postoje sustavi, postoje Englezi, to imaju razvijeno, međutim, oni su normalno i kadrovski i tehnički dosta jači od nas, imaju dužu tradiciju, oni to rješavaju, a mi smo u fazi da bismo došli do toga.
0: Eto, kapetane, predlažem jednu malu pauzu, a već kad vas imamo na telefonskoj vezi, za vama ipak 20 godina duge plovidbe, pa ćemo malo i na tu temu, ako se slažete.
1: Može.
0: Predstavili ste nam sada jedan dio sadržaja peljara, ostali ste nam dužni još 2 dijela.
1: Tako je. Znači, imamo još dio C i dio D. Taj dio C, u biti, to je najveći i, rekao bih, najvažniji dio on ima svoje poddjelove, čaptere, znači od C1 do C8. U C1 to je jedan opet generalni uvod u središnji plovidbeni pravci, gdje se navode i glavne točke orijentacije, glavni kanali u Jadranu i ono što je vrlo bitno za ove pomorce na solar brodovima, tu imamo, znate da u Jadranu postoje ovi sustavi odjeljenog prometa koje pomorci moraju i brodovi moraju poštivati u plovidbi. Zatim na Jadranskom moru, za one koji ne znaju, postoji sustav javljanja, AdriRep, Jadran je podijeljen na 5 zona, znači AdriRep obavezan sustav javljanja za brodove koji prevoze opasne terete i za sve tankere. Znači od Brindizija prema sjeveru ide zona 1, 2, 3, 4, 5, mi iz Hrvatske, konkretno Rijeka, MRCC, Maritime Rescue Coordination Center Rijeka, drži sektor 3 i brodovi na ulazu sa sjevera ili sa juga u našu zonu moraju se nama javiti, predati neke position report, određene podatke, gdje ide, koju vrstu tereta nosi, koliko ima tog tereta. Znači taj sustav AdriRepa je isto tako objašnjen u ovom našem peljaru. U tom dijelu C1 još imamo i sustav potrage i nešto po meni isto vrlo, vrlo važno, VTS sustav. I sam sam bio voditelj VTS-a u Splitu 10 godina, znači Vessel Traffic Service, služba nadzora i kontrole pomorskog prometa. Taj sustav je relativno novi u Hrvatskoj, nekih, evo sad će biti 15. godina, i trebalo je vremena da se pomorci i korisnici naviknu na njega, međutim sustav je stvarno daje velike rezultate i u povećanju sigurnosti plovidbe, u prevenciji eventualnih sudara, nasukavanja. Bilo je dosta slučajeva gdje su djelatnici VTS-a svojim nadzorom i pravovremenim kontaktom prema brodovima, plovilima uspjeli spriječiti da ne dođe do sudara ili nasukavanja. A imamo onda dijelove, to su znači od sjevera Jadrana prema jugu točno opisano sve luke, sve kanale, sve uvale sa puno slika tih područja, sa puno planova. Tako da za svaku luku, za svaku uvalu u tom peljaru možete naći neke najosnovnije podatke. Prvo, normalno, točna pozicija sa phi i lambda, znači latitude i longitude, koja karta pokriva to područje, orijentacija, vremenske prilike, sidrišta, neka važna upozorenja. To poglavlje, to je srž ovog peljara, ti podaci najvažniji koje ovaj peljar pruža. I zadnje imamo, znači, taj četvrti zadnji dio gdje se nalaze glavne luke sa svim vezovima. Znači, ipak je, rekli smo, namijenjen teretnim brodovima, kargo brodovima, sve luke, vezovi, dužine vezova, dubine, tako da neko ko dolazi sa velikim kargo brodom zna gdje dolazi, u koju luku, koji vez, ovdje isto tako može naći podatke o dužini veza, dubini na vezu. Iako u praksi normalno te podatke brod dobiva unaprijed i od agenta, ali eto.
0: Pomorački život ponekad zna biti monoton, ali do sada nikako, jel tako? A u ovih vaših 20 godina bilo je dinamično, kažete?
1: Pa je. Ja sam plovio, znači, tih 20 godina od 90-ih pa do tu 2010-te, 2014-te sam u biti prekinija. Mogu reći da je to bilo, neću reći zlatno doba pomorstva, ali dobro doba pomorstva. Nije bilo u početku, nije bilo interneta, nije bilo te tehnologije kao i danas koje puno pomažu pomorcima. Niste vi mogli tek tako nazvat telefonski, čuste sa familijom. Ugovori su u to vrijeme bili duži nego što su danas. Bilo je s te strane zahtjevnije. Međutim, u to doba lučke operacije, ukrcaj, iskrcaj, to je sve bilo nekako malo laganije. Vi kad ste došli u porat, eto, ja sam ima sreću ili nesreću da sam bio na kargo brodovima General Cargo, Bulk Carrieri, Panamaxi. To su brodovi, kad dođete u luku sa 70.000 tona žitarice, vi imate iskrcaj 4-5 dana. Nekad u Argentini i Brazilu imate ukrcaj od 20 dana jer je sezona kiše pa se ne može krcati po kiši. Pa ste imali priliku izraći.

0: i pratiti ono za što bi trebao biti glavni. Sad, ovisi o vašoj sreći, ako imate dobre oficire, dobre časnike, pa imate u njih povjerenje, pa onda se možete koncentrirati. Ali ako znate da vam je gore neko treći ili drugi časnik koji nije baš vičan, onda nije vam baš jednostavno. Eto, to su te promjene. Vi danas dođete u luku, vi stojite 24 sata, brod od 70.000, 100.000 tona iskrca se u 24 sata ili se nakrca. To je toliko zahtjevno. Svaka luka dolazi vam port safe control. Znači, jednostavno, toliki je pressing na današnje pomorce. S druge strane, svi gledaju zaradu, jer tako smanjuje se broj posade. Na ovim brodovima, recimo Panamaxima, gdje sam ja zadnje plovija, to je bila u moje doba posada od 24-25 ljudi. Danas na takvim brodovima je 20 ljudi. Oni su smanjili jednog do dva mornara, smanjili su, imate samo kuhara, nemate konobara. Jednostavno, taj život postaje sve teži, teži i teži.
1: Evo, još kad dodamo, nažalost, aktualno stanje sa raznim žarišnim područjima u svijetu.
0: Je, točno tako. A i prije 20 godina bilo je dosta ono klasično piratstvo, doli Somalija, Aden i to je, ajmo reći, na neki način riješeno. Evo sad ovo zadnje se desilo, tako da, ne znam, neki dan sam pročitao neki članak da kompanije daju po 4-5 puta veću plaću onima koji pristanu sa brodom ući, znači proći kroz Hormuz i ući u to ratno područje.
1: Eto, dakle, kapetane, jel vam fali ipak plovidba?
0: Zafali mi i brod i more, ali napravio sam odluku kad sam smatrao da je došao trenutak za prekinut. Meni je drago što sam i nakon plovidbe ostao u struci, da sa svojim iskustvom mogu pomoći tamo gdje se trenutno nalazim. Mogu isto tako reći da sam kao dugogodišnji kapetan bio kao i vanjski suradnik na Pomorskom fakultetu u Split, držao sam neke vježbe iz elektroničkih navigacijskih uređaja. U nekim ovim pomoračkim učilištima isto tako držao sam neke tečajeve i drago mi je što sam sa svojim iskustvom i znanjem, nadam se, pomogao nekim budućim generacijama pomora.
1: Hoćete ih pozvati da se i dalje javljaju u ovu struku, u ovo zanimanje?
0: Na svakome je da se odluči. Danas je, kažem, teško reći, ja idem na brod radi ljubavi prema plovidbi, radi toga što ću vidjeti svijet. Svi smo mi tamo prvenstveno da bi zaradili plaću koja je na brodovima još uvijek puno bolja nego doma, pa ti možeš priuštiti. Ono što je tužno i žalosno po meni, ljudi doma vide pomorce samo kad su oni kući, vide da možda je kupio veći stan, vozi bolje auto ili motor ili tako nešto. Ne vidi ga kad ga nema doma, kad on tuče more, kad prolazi kroz oluje, kad ne spava po 24 i više sati, ali mislim da je još uvijek, bez obzira na sve ovo što se danas dešava tim trendovima u pomorstvu, mislim da je to još uvijek isto jedno atraktivno zanimanje i koliko vidimo i po upisu studenata i u pomorskim školama ne jenjava interes.
1: Eto, naš gost u Pomorskoj večeri iz Pule bio je kapetan Srđan Kosmos, inače trenutačno načelnik nautičkog sektora Hrvatskog hidrografskog instituta. Priča nam je bila prvenstveno okrenuta engleskom izdanju službenog peljara Jadranom. Kapetane, vama i svim pomorcima podrška od strane Pomorske večeri.
0: Hvala na tim lijepim riječima. Pozdrav svim slušateljima, svim pomorcima. Idemo dalje, samo hrabro naprijed.

0: Dobro večer, pozdrav Istri iz Dalmacije. Može muzička želja od Džani Maršana, volim te, volim mjesto pored mora. Ako ne tu od Aldivčića, zapivajmo noćas u konobi. Hvala.
1: Dobar večer iz Delnica. Pozdrav svim slušateljima najdugovječnije emisije na Hrvatskom radiju. Pozdrav svim hrvatskim pomorcima, ma gdje god bili. Pozdrav šalje Franjo Tomac iz Delnica.

0: Požar koji je predvečer buknuo na makarskom području kod Igra nastavljen je pod nadzor, izvijestila je javna vatrogasna postrojba Makarska. Uz 40 vatrogasaca požar na iznimno nepristupačnom terenu ugasila su i dva kanadera. Kuće nisu bile ugrožene, a opožareno je oko hektar i pol šume i niskog raslinja. Dio vatrogasaca ostaje na požarištu tijekom noći kako bi ga nadzirali i sanirali. SDP je najavio pokretanje opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Most zbog te katastrofe u Lici poziva da se u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o daljnjim potezima, te također poziva na izglasavanje nepovjerenja vladi. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže pak da se događaj proglasi ekološkom katastrofom. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić i stranke Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću.
1: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić, što moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: Ministarstvo zaštite okoliša priopćilo je da je uz Fond za zaštitu okoliša od prvog dana provodilo aktivnosti kako bi se omogućila sanacija otpada te zaštitili građani i okoliš. Odgovornost za nezakonito odlaganje nije na institucijama koje danas provode sanaciju, nego na onima koji su otpad nezakonito odložili, poručuje ministarstvo. U opširnom priopćenju tvrdi i da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u događaje na terenu, te da ni ministarstvo ni fond nisu tijela koja provode inspekcijske nadzore. Od 21 sat ponovno je otvorena dionica pruge Gradec Sveti Ivan Žabno. Priopćila je to HŽ Infrastruktura nakon što je taj dio pruge bio zatvoren od subote kada su se blizu Križevaca sudarili putnički i teretni vlak. Vlakovi će na tom dijelu voziti uz privremeno ograničenje brzine od 50 km na sat.
2: Vijesti.
0: Broj poginulih u potresu u Kolumbiji narastao je na 111, objavio je predsjednik Abelardo de la Espriella. Ozlijeđeno je gotovo 90 osoba na zapadu zemlje, a ruševine se i dalje pretražuju. Potres je bio jakosti 7,4 prema Richteru. Osjetio se i u Venezueli, Ekvadoru i Panami. Srušili su se deseci zgrada, a oštećeno je i 5 zračnih luka koje ostaju zatvorene. Kolumbijska vlada proglasila je izvanredno stanje. Pomoć su ponudili SAD i Meksiko, te zemlje u kolumbijskom susjedstvu.
2: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
3: Hrvatski atletičar Marino Blaudek plasirao se u polufinale na 800 metara na europskom prvenstvu koje se održava u Birminghamu. Filip Pravdica i Marko Čeko ostali su daleko od plasmana u finale skoka u dalj. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu na 50 metara leptir najbliži plasmanu u polufinalu bio je Jere Hribar. Plivao je 23 sekunde i 35 stotinki, što je za 6 stotinki brže od njegovog dosadašnjeg najboljeg rezultata u toj disciplini, ali je to bilo dovoljno za 19. mjesto. Hrvatska muška štafeta na 4x200 slobodno popravila je dosadašnji hrvatski rekord u toj disciplini 7 minuta 22 sekunde i 83 stotinke, te zauzela 14. mjesto u kvalifikacijama. Triumfom britanskih muških i ženskih štafeta na 4x200 slobodno te Rusa Ilje Borodina na 400 mješovito završen je prvi finalni dan europskog plivačkog prvenstva u Francuskoj. Napadač minhenskog Bayerna i engleske nogometne reprezentacije Harry Kane primit će zlatnu kopačku nagradu za najboljih strijelaca Europe u sezoni 2025-26. objavljeno je na službenim stranicama bavarskog kluba.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslije podne oblačnije, uz pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva. Dnevna od 34 do 39.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
2: baš prvi. Pomorska večer Hrvatskog radija. Večeras iz Radio Pule.

0: Pomorskoj večeri zaista veliko zadovoljstvo večeras je pozdraviti Krunoslava Mihića, urednika nautičkog magazina Burza Nautika. Pa dobro nam došli i možemo reći dobro večer, Krunoslave.
1: Dobro večer, poštovana Dorina, dobro večer svim pomorcima, svjetioničarima, riparima, svim onima kojima je more kruh.
0: Tako, svim onima kojima se posvećujemo mi kroz našu emisiju i kroz naravno vaš magazin. Pretpostavljam da su pomorci isto tako velikim dijelom upravo vaše teme, a ono s čime ćemo započeti i ovaj razgovor su ove godine nekoliko važnih datuma za vas, odnosno nekoliko važnih brojki. Jedna je brojka 300, druga je brojka 25. 300. broj i 25 godina. Tu smo negdje na korak i od jednog i drugog.
1: Tako je. U 9. mjesecu slavimo naš, odnosno obilježavamo naše 300. izdanje našeg nautičkog magazina, a u 10. mjesecu 25 godina od izlaženja prvog broja nautičkog magazina Burza Nautike.
0: Što se dogodilo i što se promijenilo u tih 25 godina izlaženja?
1: Znate kako bi rekao, sve se promijenilo. Burza Nautike se promijenila tako kako se promijenila nautika, pomorstvo, sve. Od umjetne inteligencije, od elektronike, od sekstanata na ploter, od plotera na umjetnu inteligenciju koja upravlja tim ploterom. Dan danas svi novi ploteri imaju uključeno bez da ide, ljudi znaju. Znači to je ono, transformacija koja se dogodila. Rekao bi, ono, dio sam te transformacije, baš sam to pratio, to je nešto što prije neko 10 godina da ti je rekao, evo, da dogodit će se ovo što je.
0: Zvuči nevjerojatno.
1: Zvuči nevjerojatno, baš da.
0: Pretpostavljam da je puno zahtjevnije, barem po onome što osjećamo i mi u Pomorskoj večeri, raditi emisije, odnosno ovakve magazine danas nego prije 10 ili 20 godina.
1: S jedne strane da, traži se od vas znanje. Iako danas u tom nekom medijskom prostoru ima puno ljudi koji bez znanja sa informacijom miješaju informaciju i znanje, ali moraš znati, moraš savladati tu tematiku da bi znao. Mi radimo tako da imamo vrhunske suradnike iz svih tema, od motora, brodske elektrike, elektronike, pomorstva, priznatih stručnjaka iz te domene, o tome ćemo malo kasnije, koji su kompetentni ljudi.
0: Evo, malo ćemo se onda posvetiti sadržaju novoga broja. To neće biti još uvijek 300.
1: Da, mi sad pripremamo 300. broj i on će biti u znaku, osim standardnih tema o kojima ćemo pisati, on će uključiti jednu retrospektivu nekakvih tema, kako je to krenulo sa izdvojenim pričama, sa kako je to izgledalo nekad, kako to izgleda danas.
0: Malo bismo prolistali novi broj, ako ste za.
1: Znači, ovaj dio, naša rubrika pomorstvo, koja obrađuje teme koje su pomorstvima potrebne, relevantne. Recimo, izdobio bi Nairobijsku međunarodnu konvenciju o uklanjanju olova. Zanimljiva stvar koja je, ja bih rekao, aktualna danas, jer u ovom vremenima pomorskih nezgoda, potonuća, imamo situaciju da sad neko ne zna jel, znači, o čijem trošku se to radi, kako, na koji način. Sve je jasno, sve objašnjeno. Taj dio obrađuje naš vanjski suradnik Ante Vojko. On je odvjetnik međunarodnog pomorskog prava i ono što bih rekao, iznimno smo ponosni na to, on je dobitnik Lloydove fondacije za doktorat koji evo radi na Malti. Koristim priliku, čestitam njemu i mislim da je IMO, Međunarodna pomorska organizacija, pravo ga odabrala.
0: Eto, rekli
1: pravo me da je dala stipendiju.
0: Je li on jedini u svijetu s tom stipendijom?
1: Jedini u svijetu. Jedna osoba je trebala biti koja je dobila doktorat. Doktorat radi na Malti, ali sa povremenim odlascima u Londonu, u International Maritime Organization.
0: Ribarstvo, rekli ste, također vaša tema, nautika također uvijek ispred svega i na koncu i magazin i nosi ime Burza Nautike. Što nam iz tog sadržaja možete izdvojiti?
1: Malo smo se pozabavili sa izvanbrodskim motorima, 100, 150, 200 konjskih snaga. I sad to je uvijek vječna dilema, vječna tema, koliko motor troši, je li to litra milja, 2-3 litre po milji i tako. I onda tu malo napravimo jednu analizu raznih istraživanja koja su rađena u tom dijelu i napravimo jedan zaključak da kažemo koliko su te stvarne brojke sa nama nekim egzaktnim podacima. Nadalje, ja bih izdvojio jednu temu koja je onako, koja je sve prisutna i sve češća, znači naš taj mobitel koji svakodnevno koristimo, on se davno povezao sa našim plovilima i odabrali smo dvije nautičke, odnosno navigacijske aplikacije. Testirali smo ih, isprobali smo ih, zapravo osobno sam ih instalirao na uređaj i korištenik, Navionix i TZ aplikacija, jer mislim da je došlo neko novo vrijeme u kojem je to postala stvarnost. Nekad je ploter bio jedini sa kartama kakve su bile. Danas je to došlo na razinu ažuriranih karata, trenutno ažuriranih u da svaka promjena koja se sad desi u nekoj karti, vi dok imate mobilne podatke na mobitelu, vi imate ažuriranu kartu i bilo koja promjena u navigaciji od svjetala, bilo koja, ne znam, informacija o nekom svjeteniku koji ne radi, vi ona ozbiljnim, naravno, kartama imate prikazano. Zašto to ne koristite? To je sada dostupno i to je, ja bih rekao, sigurno.
0: U susret toj 25. godini izlaženja Burze Nautike, naravno da smo od onog papirnatog izdanja već odavno stigli u vrijeme digitalizacije, kako se s time nosite.
1: Tehnički sadržaj voli tiskani medij. No, mi smo već dosta vremena, imamo digitalno izdanje na našoj stranici burzanautike.com. Dok traje pretplata, otvorene su sve teme. Kad bih izdvajao, dosta to je ono tema, ljude interesira ovo plovilo s ovim motorom i onda tu tražilice se to upiše, pa ljudi gledaju koliko on troši, koji motor, da li je taj motor dovoljan, da li nije i tako. Naravno, teme, savjeti, jer imamo tehničke teme o održavanju, o popravcima, o nekakvim indikacijama, kvarova i tako. To su one teme gdje znaš na jednom mjestu upišeš problem pregrijavanja motora ili pad napona ili što. To je nešto što je na jednom mjestu sabrano i dovoljno u tražilicu pisati riječ, problem ili što god.
0: Krunoslave Mihiću, hvala vam lijepo za ovaj susret u Eteru Radio Pule, odnosno na svim frekvencijama od Dubrovnika, Splita, preko Zadra, Rijeke i prvog programa Hrvatskog radija u Pomorskoj večeri. Neću vam čestitati unaprijed rođendan jer kažu da to nije zdravo ni dobro, pa ni onaj 300. okrugli također, ali ću zato reći našem slušateljstvu da se vjerojatno čujemo u rujnu i da ćemo na jedan simboličan način i u ovoj emisiji proslaviti 300. broj. Hvala za sada.
1: Dorina, hvala vam.

0: Reći ću samo, lijepo vas je ovdje imati i dobro mi došli. Ref Koganić, s obzirom da je predsjednik, moram prvo njega najaviti, ali bilo bi ipak fair možda da sam spomenula damu, Gea Damjanović, inače članica izvršnog odbora, isto tako i zadužena za školu jedrenja za mlade, ekipa iz jedriličarskog kluba Vega. Još jedan put pozdrav svima.
1: Lijep pozdrav.
2: Pozdrav svim slušateljima.
0: U ovoj emisiji baš me hoće razno razne godišnjice i obljetnice, pa ćemo se mi ovdje dotaknuti jedne lijepe vaše, 140 godina jedriličarskog kluba Vega, koje će se prigodno obilježiti u ovome tjednu, ali o obilježavanju nešto kasnije. Idemo se kratko vratiti u povijest.
1: Povijest ćemo prepustiti Geji koja se bavi tom tematikom, a želim samo reći da prvi put smo uspjeli na zahtjevi Pietas Julije iz Trsta da zajednički obilježimo i našu i njihovu obljetnicu lijepim događajem koji bi bilo start regate u Puli, a cilj u Sistijani pored Trsta.
0: Aha, spojili smo dvije obale, znači, odnosno spojit ćemo ih.
1: Spojit ćemo ih.
0: A sad malo vratimo se u tu povijest.
2: Da, znači, jedriličarski klub Pietas Julija osnovan je u Puli 14. kolova za 1886. Ne znam kakve su druge godišnjice, tako da čestitam svima, ali evo ova naša je 140. Jako je velika, jako smo ponosni. Nismo najstariji klub, ali smo drugi najstariji jedriličarski klub na Jadranu. Stariji od nas je samo Plav iz Krka. Znači, 1886. u Puli je tad osnovan klub Pietas Julija, to je bio klub sportova na vodi i kasnije se kroz povijest, s obzirom na prilike, dio jedriličara preselio u Italiju, nastavio djelovati u Sistijani pod imenom Pietas Julija. Naš pulski klub prošao je puno promjena imena, bio je to klub Joakim Rakovac, bio je jedriličarski klub Mornar i 1991. godine vratili smo mu ime Vega, koje se također pojavljivalo kroz povijest. Do danas je tako, za sad ga ne planiramo mijenjati. Isto tako iz tog kluba, iz tih, tog kluba sportova na vodi nastao je i veslački klub Istra, koji je također u Puli, tako da
1: evo, i oni
0: sada Pietas Julija su 140 godina, jel tako?
1: Okay. Oni su već proslavili.
0: S obzirom da je Pietas Julija, prvotni klub, preselio s tim istim imenom u Sistijanu, pozvali ste prijatelje s druge strane Jadrana da vam se priključe u ovom svečanom obilježavanju, koje će nekakav svoj pik, svoj vrhunac imati kada?
1: Znači, posredstvom recimo predsjednika Pietas Julije iz Sistijane, čak na njegov nekakav zahtjev, uspostavljaju stavili smo kontakt i sjeli smo i dogovorili jedan zajednički projekt koji bi bio, znači, startanje te regate ispred arene u petak 14. u 9 sati. Te jedrilice bi nakon starta trebale ploviti prema Sistijani Pietas Julii, gdje će mu u noćnim satima biti cilj te regate.
0: Rezultati će biti bitni ili su oni
1: pa rezultati, više... dobro, među jedriličarima rezultati su uvijek bitni, ko je prvi, ko je zadnji. Aha. Ali cilj ove regate bio upravo to, zbližavanje na kraju krajeva ta dva kluba koje su jednom bili jedno i naravno nakon tog prvog kontakta uspostavili smo i nekako, ja bih rekao, bolju suradnju, gdje su naši optimisti otišli kod njih na regatu, oni uredno dolaze kod nas i nadam se da će se takva suradnja i nastaviti. Znači, u četvrtak naveče 13. Bit će svečana večer, ne večer nego večer, bit će, znači, svi ti jedriličari sa tih brodova koji dolaze već od podne na rivu, gdje će se vezati i uz prisustvo predstavnika županije, predstavnika grada, mislim da će doći gradonačelnik Grbin, talijanska zajednica, talijanska manjina, bit će predstavnici sportske zajednice grada Pule.
0: Dakle, prilična fina gužva, recimo tako.
1: Pa, da.
2: I... fina gužva kako i priliči jednom tako velikom rođendanu.
1: Znači. I sponzori koji su regate, gdje mi imamo jako puno volontera, oni dolaze nam pomoći i odazvat će se isto tom pozivu, a onda tu su i roditelji, djeca, bivši jedriličari, sadašnji jedriličari, naši veterani.
0: Uh-huh. Koliko brodova očekujete u stvari?
1: Pa za sad se najavilo 13 do 15.
0: S druge strane.
1: Sljedeća godina ta možda ta regata postane tradicionalna.
0: Regata će biti svi brodovi
1: u jednom startu.
0: U jednom startu?
1: Da, bit će, znači, bit ćemo normalno je bi reklo regatnim pravilima napravljena. Isto tako cilj u Trstu, s tim da će imati dvije prolazna točke koje će prolazna, ali to će biti sve preko danas kod danas preko WhatsAppa i tih aplikacija. I ko ne stigne, ko nema više vjetra ili nešto, to će se sve praktički znate elektronskim raditi putem. Tako je.
0: Normalno da na startu neće biti djece, neće biti malih optimista, ili se varam?
2: Pa, znači regata sama je za krstaša, znači to su ovi velike jedrilice koje inače vidimo svugdje, ali isto tako htjeli smo uključiti u cijelu proslavu i obljetnicu i naša najmlađa, tako da ćemo imati i prezentaciju jedrenja u klasi Optimist u Pulskoj luci u vrijeme regate, znači kad ove velike otpratimo i damo i start kad oni krenu put Trsta, u luci ćemo imati i prikaz jedrenja u klasama Optimist od naših najmlađih jedriličara.
0: Osim ove slavljeničke regate, imate vi tih regata koje vam itekako dobro dođu za vaše međusobno druženje, pa je jedna skoro.
1: Ali to nije
0: pa,
1: regata, to je događaj,
0: to je druženje,
1: naš kluba,
0: aha,
1: naše.
0: Dobro,
1: recimo, dobro.
2: Uz ove događaje koji su nam otvoreni za javnost, mi svaka godina imamo našu internu feštu kluba, regatu veterana u klubu kad uz roštilj. Imamo i takozvani naopaki dan gdje u biti odrasle roditelje, mame, tate i veterane. Definicija veterana je tu klizna, malo se prolazi, ali kaže ili 30...
1: Podijelimo i po starosti i po težini.
2: Ili 30 godina ili 100 kilo, pa kako ko stigne.
0: Dobro.
2: I onda takve velike stavljamo u Optimist, a djeca u biti postaju suci
1: i
2: organizatori.
0: A to je zabavno, to je jako zabavno.
1: Jako.
0: Jedna jako dobra vijest je i koncesija koju ste upravo ove godine dobili.
1: Dobili smo koncesiju na pomorskom dobru, znači ispred kluba, na rok od 20 godina, što za nas je veoma bitna stvar. Imamo prostor gdje možemo odlagati jedrilice, gdje jedrilice mogu odlaziti u more, gdje barem 20 godina smo mirni da niko neće doći, neće nas dirati.
0: Bitno je i zbog onih regata kojima ćete vi biti domaćini i ove godine, a i u idućim godinama. O čemu se radi?
2: Da, tako je. Nama je jesen bogata regatama. Tradicionalno imamo Valsaline Cup u klasi 420. U klasi Fly Dutchman, odnosno Letutići Holandez, krenuli smo sa prvenstvom Hrvatske godinama. Kasnije smo u tom terminu dobili Europa Cup, a za iduću godinu imamo posebne pripreme, jer u tom terminu uz Europa Cup, odnosno umjesto Europa Cupa, dobivamo i svjetsko prvenstvo u toj klasi.
0: S obzirom da tu nema predstavnika Flying Dutchmana koji bi se raspištoljili na ovu priču, evo možda predsjednik, koliko je to značajno, baš to svjetsko prvenstvo?
1: To je inače, da samo kažemo, to je klasa koja je, pa gledam nazad, 10 godina uopće nije postojala u Hrvatskoj, to jest nije se jedrilo, entuzijazmom ovih naših veterana, kako ih mi zovemo, pokrenuta je, da kažem da sada na državnom prvenstvu za Fly Dutchman nastupa 15 posada, znači animirali su i ostale u Hrvatskoj, i slijedom toga što odlaze na regate i u Mađarsku i u Njemačku, gdje oni su brojni, uspjeli su animirati sve te da posjete našu obalu, koji su oduševljeni sa našim klubom i obalom, sa gostoprimstvom, i uspjeli smo dobiti prije 2 godine, ja mislim da smo dobili Europa Cup, što je značajno za njih, tako da će ovaj Europa Cup koji bude, mi očekujemo veliki broj, pošto će to biti oni koji pretendiraju na naslove svjetskih prvaka, biti interesantno da upoznaju polje, da upoznaju mjesto gdje je.
0: Biće to generalna proba za svjetsko prvenstvo 2027. Međutim, još jedno svjetsko prvenstvo se sprema 2028. Ja.
2: Da, tako kako nas je krenulo sa svjetskima, znači Fin je u 10. mjesecu 27. a već u 5. mjesecu 2028. godine imamo svjetsko prvenstvo u klasi Fin. Možda je poznata kao klasa u kojoj su naši jedriličari jedrili u svom svjetskom vrhu, znači Karlo Kuret, Marin Mišura, Ivan Kljaković Gašpić osvajali su evropske i svjetske medalje. Klasa je ispala s olimpijskih igara u posljednjem ciklusu, no međutim u svijetu je dalje jako poznata, jako popularna, jedri se, i velika nam je čast da ćemo imati priliku jedno takvo prvenstvo ugostiti kod nas 2028. godine, ali sva ta prvenstva su biti i definiraju toliko ranije kako bi se i organizatori stigli pripremiti, ali kako bi jedriličari stigli i doći ranije i upoznati uvjete na moru i cijelu prilagodbu.
0: Već kad govorimo o imenima, onda vi ste Gea zaduženi za mlade, za školu jedrenja, i za mlade i za one malo manje mlade, čujem, jel?
2: Da, pa svi su oni, svi su mladi, ali da, tako je. Znači, svake godine po ljeti radimo školu jedrenja, sad nam je ovo biti taj nekako dio godine kad je to najaktualnije. Ove godine smo imali tri grupe za klasu Optimist, jednu grupu škole jedrenja u klasi Ilka. Mogu reći ponosno da su sve grupe bile popunjene. Tražilo se mjesto više, nažalost, zbog sigurnosti samih jedriličara, ne možemo ići u neki prekobrojni. Znači, mi nismo kao nekakvi kampovi koji uzimaju po 70, 80, 100 djece. Kod nas se tu uvijek radi negdje 12 do maksimalno 15 djece kako bi svi oni imali dovoljno vremena. I onda nam ta djeca, dajemo im priliku da do kraja ljeta besplatno ostaju u našem klubu i treniraju, a vidjet ćemo ko je od njih dovoljno hrabar, rekla bih, i možda malo odako luckast, da nastavi sa jedrenjem i kasnije kad krene jesen i zima.
0: A trenutačno koja su vam glavna imena u klubu?
2: Pa u klasi Optimist trenutno su Mateo Poropat i Petra Barbić. Najbolje, evo, Petru sada čeka i prvenstvo Hrvatske do 12 godina. Ona je u toj kategoriji, to je još malo mlađi, koja će se odjedrati u jedriličarskom klubu Uljanik početkom rujna. Uh-huh. Tako da, evo, imat će priliku i u Puli za rezultat. A Mateo sa Petrom i ostalom starijom ekipom čeka prvenstvo Hrvatske koje je u Poreču. Evo, ove godine jedno i drugo prvenstvo, znači i do 16 godina i do 12 imamo sreće da su nekako
3: u Istri.
2: Tu kod nas, da, u Istri, na sjevernom Jadranju. No, pa,
3: i još imamo da ekipnu u Zagrebu, gdje će zaokružiti to.
0: Cijelu priču, aha.
2: Nakon Optimista, najveći fokus nam je u klubu na dvosjedima, tako smo ono krenuli sa klasom 420, za koju organiziramo i Valsaline kup. Ove godine broj tih jedriličara naših u klasi 420 se jako povećao. Imali smo nekoliko prelazaka iz drugih klubova. Od naših, ajmo reći, starih članova, možda starih po iskustvu, tu su Tonka Kostelić i Ivano Rovis, kao i mješovita posada, ali imamo još i dosta drugih darovitih jedriličara koje sad, evo, čekaju novi izazovi u ovoj klasi. Zbilja nije lako, moraju se uskladiti, ovo je dvojac, nakon godina jedrenja u Optimistu gdje svako jedri sam, moraju ovo krenuti zajedno raditi.
0: S obzirom na temperature koje su trenutačno vani, može ispasti jako smiješno što pričamo o Svetom Nikoli, ali i to je ta regata koja vas čeka do kraja ove godine.
2: Pripreme za Svetog Nikolu počnu čim završi onaj prethodni, odmah idućeg dana radi se i revizija i nekakve ideje što bi mogli sljedeće godine. Trenutno, iako je u fokusu ova obljetnica 140 godina i ovaj Fly Dutchman, imat ćemo i regatu Go to Barcolana i Valsaline kup, puno toga, ali o Svetom Nikoli se već na veliko priča. Očekujemo opet velik broj dolazaka i pripremamo kao i svake godine nekakve novitete.
0: Spominjem to namjerno zbog toga što želim da poentirate s onim zahvalama svima koji stoje iza kluba, iza djece, roditelji, bake, djedovi.
3: Sigurno da prvo treba roditeljima zahvaliti, jer bez roditelja ne bi bilo niti djece u klubu. Ne kažem samo da stoje iza djece, stoje roditelji kada treba akcije napraviti u klubu, jer moram jednu stvar naglasiti, a to je da počeš od mene pa nadalje svi su volonteri. Osim trenera nema niko da

0: kluba neki bivši roditelji, bivši prijatelji, bivši jedrilečari koji su došli na ovaj ili onaj način, zaljubljenici u more i jedrenje, dođu, pitaju, naša vrata su uvijek svima otvorena, koga god zanima jedrenje, voli nešto, dođite na Mornar, dođite u Vegu, tamo smo, možete pogledat, naučiti jedrit, saznat šta vas zanima, možete se uključiti u rad kluba. I eto, svi su nam dobro došli.
1: Još jedna najljepša je stvar kad se, kao što su Fly Dutchmani, znači naši veterani, nakon fakulteta, nakon što su stvorili familiju, nakon sve, vrate ponovo, ali ne samo radit, nego se vrate i jedrit, što je
2: fantastično.
1: Fantastično.
2: E, ovakve pomoći o kojima smo sada govorili će vam trebati za ovu regatu kojom ćete proslaviti 140. rođendan.
1: Tu pomoć imamo i od roditelja i od djece i od, moram i lučku upravu tu spomenuti, tako da
2: vidimo se onda u petak u 9 sati, ili tako, u Pulskoj
1: ulici. Nadam se da se vidimo i u četvrtak
2: na večer. Ona, u četvrtak na večer, ćemo, na svečanoj večeri.
1: Ne za jest, nego večeri.
2: Ali, tako je. I u dan poslije, ujutro u 9 u Pulskoj luci, na startu regate, prijateljske regate s jedne na drugu stranu Jadranskog mora. Za kraj možda neki poziv našem slušateljstvu, našim sugrađanima.
0: Pa evo, 140 godina gradimo tu tradiciju, htjeli bi da što više ljudi u Puli upozna što je jedrenje, što kažem svaki put kad se šetate s djecom na Polungomare, sad će biti trlika i na rivi, nisu on labudovi, nisu neke bijele plahte, to su jedrilice koje jedre koristeći vjetar, kreću se, možemo jako puno toga ponuditi djeci, naučiti ih da samostalno budu u tim brodićima, koriste snagu prirode i na taj način se kreću.
2: Živjelo jedrenje, sretan rođendan 140. jedriličarskom klubu Vega, sam ću vam reći, toliko bi točno imao i moj djed da je živ, rođen je 1886. baš kao i ovaj klub.
1: Možda bi on jedio.
2: Možda bi on jedio. Pa društvo, hvala vam lijepo.
1: Hvala vama.
2: Revko Ganić, predsjednik Gea Damjanović, članica izvršnog odbora i gazdarica kad je škola jedrenja u pitanju. Svako dobro pozdrav.
0: Hvala na pozivu, do slušanja.

Nova Intercargo publikacija donosi prve specijalizirane smjernice za prekrcaj rasutih tereta između brodova. Publikacija je posebno prilagođena bal karijerima, te donosi detaljne upute za planiranje STS operacija, sigurnosne procedure, komunikaciju između svih sudionika, procjenu rizika, privezivanje brodova i postupanje u izvanrednim situacijama. Intercargo ističe kako STS operacije imaju važnu ulogu u svjetskoj pomorskoj trgovini jer omogućuju prekrcaj tereta na moru, osobito u regijama s ograničenim lučkim kapacitetima i gustim pomorskim prometom, prenosi Pomorac HR. Međunarodna pomorska organizacija IMO usvojila je revidirane smjernice za sigurno provođenje vježbi i napuštanja broda uz korištenje brodica za spašavanje. Odluka je rezultat najnovijih dopuna Međunarodnog kodeksa o sredstvima za spašavanje, piše Pomorac HR. Radi se o nastavku višegodišnjeg rada IMO-a na povećanju sigurnosti tijekom vježbi spašavanja. Iako SOLAS zahtjeva da se vježbe izvode što je moguće realnije, kao da se radi o stvarnoj izvanrednoj situaciji, IMO naglašava da sigurnost uvijek mora imati prednost. Ruske snage ovog su tjedna više puta pogodile bal carrier Emil pod liberijskom zastavom u blizini Odese, pri čemu je jedan od napada izveden dok je posada napuštala onesposobljeni brod. Portal Pomorac HR navodi da su u napadu onesposobljeni tehnički sustavi, izbio je požar, a brod je ostao bez mogućnosti manevriranja. Prema dostupnim informacijama, još jedan dron pogodio je brod dok je posada već provodila evakuaciju. Istog je dana pogođen i trgovački brod Mera Queen pod zastavom Gvineje Bisao, koji je prevozio ukrajinsku pšenicu. Situacija za trgovačku plovidbu u Crnome moru posljednjih se tjedana dodatno pogoršala. U posljednjih 5 tjedana poginulo je više od 30 pomoraca, dok se komercijalni brodovi sve češće nalaze izravno na udaru ratnih operacija, prenosi Pomorac HR. Portal piše i o napetostima na Bliskome istoku, koje su dodatno eskalirale tijekom vikenda nakon što je u Hormuškom tjesnacu projektil pogodio brod u vlasništvu kompanije ADNOC, dok su

0: su Huti gotovo istodobno izveli napad na saudijsku naftnu rafineriju Jazan na obali Crvenog mora. Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata priopćile su da je brod pogođen iranskim projektilom u subotu ujutro tijekom prolaska kroz Hormuz. U napadu nije bilo poginulih ni ozlijeđenih. Kompanije navode kako je situacija brzo stavljena pod nadzor. Dva mjeseca nakon havarije tankera Caroline Benghazi, nafta i dalje zagađuje more uz obalu Omana, a rješenje se još ne nazire. Satelitske snimke od 7. kolovoza pokazuju da se naftna mrlja i dalje širi prema sjeveroistoku u otvoreno Arapsko more, navodi The Maritime Executive. Tanker koji plovi pod zastavom Kameruna i povezuje se s ruskom flotom u Sjeni, oštećen je u eksploziji 8. lipnja nedaleko od Omanske obale. Carnival Corporation postavio je novi cilj smanjenja intenziteta emisija stakleničkih plinova za 25% do 2029. godine. Kompanija je prethodno planirala smanjiti intenzitet emisija za 20% do 2030. No taj je cilj ostvarila već tijekom protekle godine, čak 5 godina prije predviđenog roka. Zbog toga je novi cilj povećan za dodatnih 5 postotnih bodova uz rok pomaknut na 2029. godinu, navodi Cruise Industry News.
1: I bilo je to rano jutros. I slušam more. Dobro jutro, veli. I ono sluša mene. Ja mu šapćem, o dobro jutro, more, kažem tiho, pa opet tiše ponovim mu pozdrav. I večeras presretan mu velim, dobra večer, kažem, more zlata. I dobra večer, more, more kaže, i zagrli me more oko vrata.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Od ponoći su niže cijene goriva. Euro Super 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena euro dizela je euro 71 cent, to jest 4 centa po litri manje. Litra plavog dizela je euro 18 centi, to jest 3 centa manje nego do sad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan. Makarski vatrogasci cijelu će noć nadzirati i sanirati požarište u Igranima. Vatra je jučer planula na nepristupačnom terenu, pa su u gašenju pomagala dva kanadera. Požar je tijekom večeri stavljen pod nadzor. Kuće nisu bile ugrožene, a izgorjelo je oko hektar i pol šume i niskog raslinja. Hrvatsku je u srpnju posjetilo 4 milijuna 700.000 turista, što je 2,5% više nego u istome mjesecu lani. Vrijednost fiskaliziranih računa porasla je 18%, a broj izdanih računa za 8% u odnosu prema istome mjesecu prošle godine. Prema podacima e-vizitora, u 7 mjeseci ukupno je bilo 1% više posjetitelja nego u istom razdoblju lani. Rezultate je u središnjem dnevniku HTV-a komentirao direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
1: Možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima. Ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1.100.000 turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima, u hrvatskim destinacijama, i mi očekujemo nastavak ovog trenda kojeg smo imali u srpnju, dakle nastavak pozitivnog turističkog prometa. Što nas konkretno očekuje i u postsezoni treba još vidjeti, s obzirom da evo izrazit je last minute ove godine.
0: Vijesti. Ponovno je otvorena dionica pruge Gradec Sveti Ivan Žabno. Priopćila je to HŽ Infrastruktura nakon što je taj dio pruge bio zatvoren od subote, kada su se blizu Križevaca sudarili putnički i teretni vlak. Vlakovi će na tom dijelu voziti uz privremeno ograničenje brzine od 50 km na sat. Podignuta je optužnica protiv Kristijana Aleksića zbog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Šibenski DORH tereti 50-godišnjaka za teško ubojstvo i nedopušteno posjedovanje, izradu i nabavu oružja. Zatraženo je i produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega te postojanja osobitih okolnosti da bi na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo. SDP je najavio pokretanje opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. MOST zbog te katastrofe u Lici poziva da se u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o daljnjim potezima, te također poziva na izglasavanje nepovjerenja vladi. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže pak da se događaj proglasi ekološkom katastrofom. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću.
2: Godinu i pol dana, otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: Predsjednik Milanović traži hitnu sanaciju otpada u Lici. Poručuje da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno onečišćenje područja. Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju tvrdi i da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u događaje na terenu, te da ni ministarstvo ni fond nisu tijela koja provode inspekcijske nadzore.
3: Vijesti.
0: Najmanje 111 ljudi je poginulo, a deseci su ranjeni u potresu koji je pogodio zapad Kolumbije. Ruševine zgrada i dalje se pretražuju, pa se strahuje da bi broj žrtava još mogao rasti. Vlada je proglasila izvanredno stanje u zemlji u kojoj živi i oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka. Naše veleposlanstvo u kontaktu je s kolumbijskim vlastima, no još se ne zna ima li među žrtvama Hrvata. Mnoge zemlje ponudile su pomoć Kolumbiji. Danja Dubravac.
3: Epicentar potresa 7,4 bio je u općini San Jose del Palmaru s oko 5000 stanovnika u regiji Čoko na dubini od 107 km. Osjetio se je u Bogoti.
4: Ležali smo kad su se vrata počela micati, što znači da su se njihali i okviri. Odmah sam zgrabio suprugu i shvatili smo da dugo traje. Gledali smo stube jer živimo u dvoetažnom stanu. Dosta se pomicalo. Bio je prilično dug i snažan.
3: Gradonačelnik jednog od najpogođenijih gradova, Kalija, Alejandro Eder, zatražio je pomoć spasilaca iz Bogote i Medeljina, te poručuje da ima zarobljenih u ruševinama.
4: Molim građane da ostanu mirni. Provjerite vide li se na vašim zgradama strukturna oštećenja. Ako se ne osjećate sigurno ili vidite velike pukotine, izađite iz zgrade. Također, molim građane da što prije prijave svaku štetu koju još nismo utvrdili. Molim sve i da podrže naše spasioce sa svime što im je potrebno, te da vode računa o sigurnosti i okolini.
3: Predsjednik Abelardo de la Espriella vratio se iz Kalija, gdje je u petak prisegnuo na dužnost u Bogotu da koordinira odgovor na katastrofu.
4: Osnivam jedinstveno zapovjedno mjesto u uredima u Bogoti. Biću ondje s cijelim timom, donositi odluke i provoditi mjere. Osobno ću voditi te akcije kako bih pomogao našim ljudima u departmanu Čoko, u regiji uzgajivača kave i na drugim pogođenim područjima. Niste sami.
3: Međunarodna zajednica i Ujedinjeni narodi najavili su pomoć.
0: Američki predsjednik Trump objavio je da će u pregovore s Iranom uvrstiti zahtjev za odštetu zbog svih žrtava iranskog režima u prošlosti. To je napisao u objavi na društvenoj mreži nakon što je, kako kaže, Iran zatražio naknadu štete pretrpljene u vojnom sukobu u proteklih 5 mjeseci. Trump poručuje da se o odšteti do sada nije pregovaralo, no ideju smatra zanimljivom. Sada i ja tražim odštetu zbog svih ljudi koji su ubijeni i teško ranjeni bombama uz cestu, te u mnogim sukobima po kojima je Iran poznat. Odštetu treba isplatiti i obiteljima stotina tisuća nevinih prosvjednika koje je Iran ubio u posljednjih 50 godina. Naredio sam svojim predstavnicima da to čvrsto uvrste u sve buduće pregovore, poručio je Trump. Dodaje da bi Iran trebao biti odgovoran i za svu štetu i žrtve u Libanonu, Siriji, Jemenu i Gazi.
5: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
6: Nogometaši Dinama večeras igraju uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka. U Zagrebu su svladali litavski Kauno Žalgiris 5-0, a uoči uzvrata trener Mario Kovačević najavljuje.
7: Normalno da moramo biti ozbiljni, to je europska utakmica, tako ćemo se postaviti prve minute, tražimo normalno opet da dođemo do pobjede.
6: Susret počinje u 19 sati, prenosi na drugom programu Hrvatskog radija. Na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Britanka Emmy Hunt pobijedila je u trci na 100 metara ispred Poljakinje Eve Svobode i Belgijanke Delfine Nekanse. Talijan Leonardo Fabri i Nizozemka Jessica Schilder pobjednici su u bacanju kugle. Četvrto uzastopno zlato na 5000 metara osvojio je Norvežanin Jakob Ingebrigtsen, a u štafeti 4x400 mješovito slavila je upravo Norveška ispred Velike Britanije i Nizozemske. Marino Blodek plasirala se u polufinale utrke na 800 metara, Filip Pravdica i Marko Čeko ostali su daleko od plasmana u finale skoka u dalj, Matija Gregorić u kvalifikacijama bacanja kladiva bio je 15. a Natalija Švenda na 400 metara s preponama ukupno 22. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu pobjede britanskih štafeta na 4x200 slobodno, te Rusa i Ljeborodina na 400 metara mješovitim stilom. Na 50 metara leptir, najbliži plasman u polufinalu bio je Jere Hribar. Hrvatska muška štafeta na 4x200 slobodno zauzela 14. mjesto u kvalifikacijama. Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u polufinale muških parova na ATP turniru u Montrealu, pobjedivši kanadsku kombinaciju Duncana Chena i Aleksija Galarnoa 6-2, 6-4.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslije podne oblačnije, uz pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva. Dnevna od 34 do 39.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Od ponoći su niže cijene goriva. Euro Super 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena euro dizela je euro 71 cent, to jest 4 centa po litri manje. Litra plavog dizela je euro 18 centi, to jest 3 centa manje nego do sad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan. Makarski vatrogasci cijelu će noć nadzirati i sanirati požarište u Igranima. Vatra je jučer planula na nepristupačnom terenu, pa su u gašenju pomagala dva kanadera. Požar je tijekom večeri stavljen pod nadzor. Kuće nisu bile ugrožene, a izgorjelo je oko hektar i pol šume i niskog raslinja. Hrvatsku je u srpnju posjetilo 4 milijuna 700 tisuća turista, što je 2,5% više nego u istome mjesecu lani. Vrijednost fiskaliziranih računa porasla je 18%, a broj izdanih računa za 8% u odnosu prema istome mjesecu prošle godine. Prema podacima e-vizitora, u 7 mjeseci ukupno je bilo 1% više posjetitelja nego u istom razdoblju lani. Rezultate je u središnjem dnevniku HTV-a komentirao direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
1: Možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima. Ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1.100.000 turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima, u hrvatskim destinacijama, i mi očekujemo nastavak ovog trenda kojeg smo imali u srpnju, dakle nastavak pozitivnog turističkog prometa. Što nas konkretno očekuje i u postsezoni treba još vidjeti, s obzirom da evo izrazit je last minute ove godine.
0: Vijesti. U potresu u Kolumbiji poginulo je više od 100 ljudi, a strahuje se da bi broj mogao još rasti, jer se ruševine i dalje pretražuju. Ranjeno je oko 90 osoba. U potresu jakosti 7,4 prema Richteru urušilo se 60 zgrada na zapadu zemlje, koja je proglasila izvanredno stanje. Pomoć su ponudili SAD i Meksiko, države u kolumbijskom susjedstvu i Europska unija. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen kaže da je već pokrenut satelitski sustav Kopernikus, te da je Unija spremna i na dodatni angažman. Hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji objavilo je da je u kontaktu s hrvatskom zajednicom u toj zemlji. Procjenjuje se da ondje živi oko 500 Hrvata, no za sad se ne zna je li tko od njih među žrtvama. Vremenska prognoza. Većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslijepodne oblačnije, uz pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva. Dnevna od 34 do 39. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri. Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.